0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy. Go-auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
9: Energillä

0: energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Päivää.
0: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
0: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
0: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy. Go-auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Energillä se

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tunnin päästä me ollaan livenä täällä. Mitä muistellaan eilistä?
1: Joo, ja kenen matkalaukkuun on taas päätynyt jotain, mitä ei pitäisi.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Mä oon siis viime yönä ollut hotellista yötä, niin kerro mulle, oletko sitä koulukuntaa, että saatat kaiken irti hotellihuoneesta, mitä saa?
1: En mä ota mitään sieltä.
0: Niin, eli sä jätät nää pikkusaippuapullot
1: enää. Jätän.
0: Joo. Ja ei lähde nää niin kuin kertakäyttötohvelit.
1: Ei lähde.
0: Joo. No, mä haluaisin vastata, että ei mullakaan.
1: Mutta...
0: Siis mä oon jumalauta, mä oon silleen vaan, mä en tarvi näitä, että mulla on siis oikeesti, mulla on niin
1: Niko
0: monet...
1: Niko Saarinen, sä et tarvi pientä purkkii samppuota.
0: Ei, et sä et tarvi, sä oot tehnyt Lykonkaan yhteistyötä 8 vuotta, sulla on kaikki maailman lääkkeet. Nyt se on syömättä mulla tänään aamulla.
1: Mutta mulla on purkkii purnukkaa.
0: On, kyllä.
1: Rasvaa, tiedäksä, shampoota, hoitoainetta.
0: Herran jumala, vaikka ei tukkakaan kasvanut, niin se pesti. Niin, kun mulla on parveke tossujakin, mä sanon, että 20.
1: Joo.
0: Mä vaan sille, että mä en tarvi näitä.
1: Joo, sä et ota niitä.
0: Älä ota. No ne on siellä laukussa.
1: Joo.
0: Kaikki jumalauta. Mulla on samettiverhosta lähtien.
1: Ja nyt kun itse asiassa puhuttiin niistä lakanoista, niin nekin löytyy.
0: On. Mutta kyllä se on vaan ihme, niin että jotkuhan naaraa sitten, että ne varastaa kylpypyyhkeet ja kaikki. Mm. Mutta mä oon ymmärtänyt siis silleen, että onko näin, että jos sä hotellista varastaisit pyyhkeen, niin sä joudut maksaa sen.
1: Koska, kyllä mun mielestä.
0: Niin, että kyllähän ne nyt näkee, kun se menee huonetta siivoamaan, että tässä on oltu yksi yö, nyt täältä puuttuu nämä pyyhkeet.
1: Joo, täällä ei ole pyyhkeitä, täällä ei ole lakanoita, täällä ei ole peittoja, ei ole samettiveroja.
0: Ei,
1: niin tässä, kyllä ne huomaa.
0: Joo, että tässä ei ole kuin sängyn runko, että tuosta on lähtenyt nyt se
1: patjakin. Niin mutta siivootko hotellihuonetta ennen kuin lähdet?
0: Siivoon. Tämä on mun, ja mä tiedän, että... Moni, sähän et siivoo.
1: No mä laitan silleen niinku roskat kasaan, tiedätkö, tyhjät pullot yhteen kohtaan, mutta en mä ala siellä lakanoit vaihtaa.
0: En mäkään, mutta siis kyllä mä teen esimerkiksi silleen, että mä saatan ottaa lakanat pois.
1: Joo, mä en.
0: Joo, mä vähän helpotan heitä, koska mä oon vähän semmoinen kähnääjä, että ne on saattanut puolittain lähteä.
1: Sä otat ne sen takia, että ne on täynnä sun itse ruskettavaa ja spermaläikkiä.
0: Ja ei ne nyt spermaläikissä ole, mutta itse ruskettavassa joo.
1: Eli sä vaan peittelet sun omia jälkiä.
0: Niin, no koska mua aina hävettää, että ne ajattelee, että mitkä niinku, tiedätkö, että onks mulla ollut niinku, että mä oon mennytkö vietäri siellä ja paska tullut perseestä.
1: Kakkakekkerit.
0: No hauska leikki se sanontakinhan on, että ruskeat lakanat on merkki hauskanpidosta.
1: Joo, näinhän se on.
0: Mutta ei ollut tällaista viime yönä, jos joku nyt epäilee.
2: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Saarinen show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
1: Energy.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Vanhasen viikonloppu. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Terveellisenä vaihtoehtoja. Jaksa.
6: On olemassa sokerittomia versioita, mutta ne pitää niinku erikseen valita.
5: Ai jaha. Mm-hmm. Okei, en mä sit juo enää. Kato, kun mä en niinku silleen, mä tykkään maidosta niinku maitona, mutta jotenkin mä oon niinku mennyt tämmöiseen niinku hulapaloon, niinku, että ihmiskunnan pitäisi juoda kauramaitoa. Mm. En mä tiennyt, että se on sokerilitkuu.
6: Juu.
5: Ihmekään, kun on maistunut kaikki niin hyvältä.
6: Eks niin? Ja sit sähän tykkäät vielä, niin mä katson aina tuo alakerrassa, valitset jonkun ihana vanilja kauramaidon.
5: Tai
6: Gina. Monna. Niin nehän mitään muuta olekaan kuin sokeria.
5: Se on just näin.
6: Kauraa niille näytetty ainoastaan. No, mutta nyt tilannehan on siis tämä, kato, kun myöskään vanhemmat ei enää pidä lastensa hampaista niin hyvää huolta.
5: Mm.
6: Mm. Niin voiko tämä nyt niin kuin mennä siihen, että kun ihmisistä on tullut niin kuin sellaisia, että no jos et sä tykkää, niin ei tarvitse tehdä.
5: Niin, että vanhemmat on lapsille, että ellei, että sä haluu hampaita pestä, niin ei tarvitse pestä, joo.
6: Koska siis penskana, niin tiedätkö sä ikenet vuosi verta, kun äiti veti Pepsodentillä?
5: Joo, ja sit jos faijalle annettiin harja, niin saattoi hampaatkin tippua.
6: Niin, ei meille. Se oli 2 kertaa päivässä, tiedätkö sä, purukumit kaupan päälle. Mulla on edelleen leuat sijoiltaan.
5: Joo, ja sen nykypäivänähän luokiteltaisiin pahoinpitelyksi.
6: Joo.
5: Ja se oli sitä osittain.
6: Ja toinen itse asiassa, mikä muuten luokitellaan pahoinpitelyksi nykypäivänä, on se, mitä meidän kynnet leikattiin pentuna.
5: Mm.
6: Ihan orvaskedelle, siis niin syvältä, että niinku veritirsku kynnenpäistä.
5: Mun äiti sitten kerran on niinku vanupuikolla mun korvan, niin täräytti, tiedätkö sä, jumalauta niin syvälle, että mulla tinnitti vihko kaupalla korva. Aivan, siis mä luulin oikeasti silloin mä...
6: Tarjukalva puhkes.
5: Varmaan puhkes, mä vieläkin muistan tämän, mä itkin ja mä huusin ja mutsi vaan, nyt rauhoitut.
6: Joo, että nää korvat on putsattava.
5: On, että se on pakko putsaa tai sitten tiedätkö sä, niin kuin peikot tulee ja sitten lähtee kaikki.
6: Mutta tiesitkö sä, että siis korvaanhan ei saa vanupuikkoa laittaa?
5: Ei saa, no kerro se 90-luvulle.
6: Eikö sinne olisi paljon kerrottavaa?
5: Sinne olisi voinut vaikka kertoa sen, että lapsillekin on ok laittaa aurinkorasvaa.
6: Esimerkiksi, että... ja lapsia ei ole ok laittaa solariumia.
5: Eikö toi nimenomaan?
6: Joo.
5: Joo, että silloinhan siis niinku hyvä, että et sä niinku vanhempies kanssa maannut siellä samaan aikaan solariumissa, ne otti vattaa
6: päälle. Ja sitten yksi, minkä mä haluaisin myös lähettää, niin ei tarvi siinä paahtimessa niitä leipiä silleen, että tulee ihan karsinogeeneja sulla, että se ei ole tehnyt kanssa ihmiselle hyvää.
5: Mm. Mm. Moni juttuhan siellä nyt sitten väärin.
6: Kun paahtoleipä muuttui ruisleipä.
5: Terveisiä 90-luvulle, jos kuuntelet meitä.
4: Energin aamu. Saarinen show alkaa kohta. Livenä 7:00-10:00.

0: No, mun historian maikalle niin terveisiä. Tuiki, tuiki, tähtönen,
1: iltaisin sua katselen.
0: No, mennään sit siihen.
1: Mennään.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
0: Suvivirsi saaga menossa.
1: On oikein suvivirsi skandaali.
0: Joo.
1: Kaikki alkoi siitä, kun Laurin poika oli joutunut koulussa kuuntelemaan suvivirren. Ja Lauri laittoi siitä sitten tuhansien eurojen laskun perään koululle.
0: Espoolaiselle koululle.
1: Juu. No, nyt espoolaisessa Mankkaan koulussa on lähetetty tiedote huoltajille. Tervetuloa koulun kevätjuhliin. Kevätjuhlissa nautimme oppilaiden ja opettajien valmistamasta ohjelmasta. Tiedoksenne, että kevätjuhlissa lauletaan myös suvivirsi. Tarvittaessa voitte sopia opettajan kanssa lastanne koskevista yksilöllisistä järjestelyistä.
0: Aivan mahtavaa. Siis ihanaa. Suvivirsi kuuluu meille suomalaisille. Se on osa meidän perinnettä. Jo meidän vanhemmat on laulanut koulussa. Me olemme laulaneet sitä, niin mikä siinä nyt on sitten niin mättää?
1: Mm. No kun se on kirkollinen virsi.
0: Ei, sitä ei kukaan miellä virreksi, edes lapset, koska se on sellainen niin kuin...
1: Se on kevätlaulu.
0: Se on kevätlaulu. Sillä startataan niin kuin se, että sä lähdet kesälomalle.
1: Ei, kun siinä kohtaa maistuu jo Ofelia suussa, kun suvivirsi niin raikaa.
0: Niin tossa niin kuin sitten tämä Laurin lapsi, ketä nyt joutui tämän suvivirran kuuntelemaan. Lauri sai Espoon kaupungilta, oliko siis 3000 euroa?
1: 2500 euroa plus 750.
0: Niin.
1: Vähän reilu 3 000.
0: Vähän reilu 3 000. Minne tämä raha on ensinnäkin mennyt? Mun mielestä olisi reilua niin kuin kertoa Laurinkin, että on mennyt sen lapsen jonnekin säästötilille, koska Laurihan ei ole tässä kohdannut mitään.
1: Mm.
0: Hän ei ole ollut kuuntelemaan sitä virttä.
1: Nimenomaan tämä 750 oli tälle isälle.
0: Mistä? Mistä saatana se Lauri sai 750?
1: Kivusta ja särystä.
0: Mistä vitun kivusta ja särystä? Anteeksi, että mä tänäänkin vedän tässä vähän kierroksia, mutta tämä yhteiskunta ei voi mennä tällaiseksi.
1: Mm.
0: Mitä täällä niin kuin pian radioissakaan soitetaan, kun joku ihan varmana Aliisa Syrjän, sen piti olla minä -biisistäkin niin kuin pahoittaa mielen.
1: Mm, että varoitus pitää laittaa.
0: Niin.
1: Joo, ja sitten mä näin siis, kun Facebookihan nykyään tarjoilee sulle kaikkea, mitä sä et seuraa, niin mä näin jossain ryhmässä tuli, että huomioikaa nämä. Ja sitten siinä oli laitettu, listattu oikein, että niin kuin tästä, että jos koulujen kevätjuhlissa soitetaan suvivirsi, teillä on oikeus tehdä siitä valitus ja vaatia korvauksia. Ja niin kuin ihan siis tämmöinen oikein, niin kuin, että yllytettiin ihmisiä tähän.
0: Mutta siis toihan niin kuin mun mielestä niin kuin pitää vetää sellainen raja, että tohon ei voida niin kuin taipua. Me ei voida maksaa ihmisille, tai minä nyt en ole maksanut, mutta siis kyllä espoolaiset veronmaksajat tuon maksaa.
1: Maksaa, eli minä maksan.
0: Niin, sä maksoit siitä nyt, niin kuin aivan varmana sulla nousee verot ensi vuonna niin, että maksat muutaman 10 senttiä taas lisää. Että kun kaupunkien kassoissa pitää olla rahaa, että me maksetaan niin kuin suvivirren kuulemisesta rahaa.
1: Otetaan vielä kertakiellon päälle.

0: Ihanaa! Siinä oli Suvivirsi. Se on osa meidän suomalaisten perintöä jo vuosikymmenien ajan. Ja vaalikaa sitä kaupungit ja koulut tulevanakin lauantaina. Jos siellä on Laurin kaltaisia vanhempia, jotka ovat niin kuin valmiita laittamaan siitä 3 000 laskun, niin sitten evätkää näiden lasten niin kuin pääsy näihin kevätjuhliin. Ja nämä lapset sitten joskus aikanaan, kun he ovat isoja, he voivat vanhempiensa kanssa selvittää, että miksi iskä mä en saanut ikinä mennä niin kuin kevätjuhliin. Että siellä oli ihan kivaa niin kuin mun luokkakavereiden mielestä. Niin sitten sinä vanhempana selität, että mä en laittanut sua sinne, että et altistu Suvivirrelle.
1: Mm. Ja laulakaa vaikka vaan, tiedätkö, eka ja tokasäkeistö, niin ei tarvi sitä, missä on aikaisemmin noustu seisomaan.
0: Ja eihän toi, mitä me laulettiin, niin minun mielestä edelleenkään se ei ole niin kuin, joo, se on virsi. Mutta eihän siinä ollut sanaakaan Jeesuksesta.
1: Ei sanaakaan.
0: Ei, niin kuin.
1: Tässä sanotaan, että siunaustaan suopi taas lämpö auringon, niin aurinkohan siinä sen lämmön sua eikä Jeesus.
0: Niin, ja sitten niin kuin tiedättekö, että tämä on aika pieni juttu, kun mä mietin tota Suvivirttä, että mitä jos me mennään hetken kuluttua niin kuin maailmaan, jossa niin kuin sitten ei tuommoista enää niin kuin voisi soittaa, että sitten niin kuin tiedättekö, että kevätjuhlissa niin kuin lapset laulaa tätä. Cradle of Field, vanha kunnan, niin mitä sitten kajautetaanko me toi niin kuin
1: ilmoille? Joo, ja toi on ihana, kun rehtorikin laittaa, tiedätkö, moshoteen siinä.
2: Energin aamu. Saarinen Show.

kauppa. Energy. K-supermarketin superpäiville syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Itta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
7: Paljon kysynyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä. Weekend Crew by Energy tuo festariporukat yhteen kesän parhaaseen viikonloppuun. Kun ostat 2 lippua, 3. paikka aukeaa ilmaiseksi. Eli kokoa oma Weekend-jengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Eilen siis studio WhatsApp huusi niin kuin hoosiannaa tämän aiheen tiimoilla. Nimittäin tämä puhututti paljon suomalaisia.
1: Joo, ja saa laittaa edelleenkin meidän WhatsAppiin 050501719. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko ok?
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: No siellähän saattaa olla tuttuakin tutumpi ääni tämän kanavan kuulijoille, mutta kokeillaan, minkälaista olisi tiedossa.
0: No jaa.
1: Jaa.
3: No moikka Maria Niko. Nyt kun ollaan tässä kesän kynnyksellä, on paljon valmistujaisia, synttäribileitä, kaikin näköisiä kekkereitä. Tulee kutsuja niihin ja monesti niissä kutsuissa saattaa lukea, että lahjaa ei tarvii tuoda. Onks ok mennä bileisiin, mihin sut on kutsuttu ilman lahjaa, jos niin ilmoitetaan kutsus?
0: Ei.
1: Ei,
0: kun sehän on aina vaan semmoinen, no älä mulle nyt mitään, älä mua vanhaa hinttiä muista millään lahjalla. Herra Jumala, mä oon 40, mä kuolen pian. Mitä sä mulle rompetta tuot nurkkiin?
1: Ja sit siinä on yleensä silleen, että missään nimessä mitään lahjoja ei tarvitse tuoda, mutta jos nyt välttämättä jotain haluaa, niin tässä on mun tilinumero.
0: Joo, ja sitten kun sä tuut sinne, niin sitten, no ei, ei. Ja ei. Apua, onko sulla joku pussi? Missä sun lahjapussi on? Ai sä et tuonut mitään.
1: No, sulla varmaan käteistä kirjakuoreen laittaa.
0: Toivottavasti otit edes omat ruuat, että meillä on tossa kuitenkin, että toi on maksanut toi niin kuin noutopöytä niin kuin 19 euroa per henkilö. Ai sä et tuonut mitään lahjaa.
1: No, mobile peikki sopii.
0: Joo, kyllä aina pitää jotain vielä.
1: Niin pitää.
0: Joo, mutta mä oon myöskin se ihminen, että sitten... Niin kuin toi, että okei, mä ymmärrän, että jos sä tuut niin kuin bileisiin, ja on ollut tommonen, että on sanonut, ja monihan sanoo, koska sä et myöskään, ihminen ei kehtaa vaatii, mutta niin kuin vähän bileiden, niin kuin, että jos sä oot vaikka vuokrannut jonkun juhlapaikan, niin ihminen ymmärtää, että nämä bileet maksaa, ja mun mielestä silloin on reilua tuoda joku lahja.
1: Eikä sen tarvi olla kummonen, jos ei ole varaa. Tee vaikka Herran Jumala kirje.
0: Joo, mutta joo. Tai sitten käytä vähän mielikuvitusta. Mua ärsyttää myöskin se, että välillä ihmiset tuo niin kuin skumppapullon. Mm. Ja sitten mä oon vaan silleen, niin kuin, että mä en juo tuota skumppaa ikinä, kun mä en oikein tykkää. Se on maksanut noin 15 euroa. Sä olisit 15 euroa saanut, jos sä olisit käyttänyt edes niin kuin 10 minuuttia mun lahjaa, niin sä olisit saanut jotain pikkutilpehööriä, mistä mä tykkäisin.
1: Niin. Buu-basketin.
0: Niin, buu-basketin. Ja sitten justiin se monet tuo aina niin kuin kalliit kukkakimppui. Mä ymmärrän sen, mutta esimerkiksi muistatko mun kirjanjulkkarit viime vuonna?
1: Muistan.
0: Saatana, mulle tuotiin niin paljon...
1: Se näytti hautalta.
0: Siis mä en ole ikinä ihmiset saanut niin paljon kukkasia. Mä menin sitten aamuyöllä himaan, kun mähän menin jatkamaan. Ja mun porukat oli tuonut mun ystävien kanssa niitä kukkia himaan. Niin mä luulin hetken aikaa, että mä olen tullut tiedäksi jonkun hautajaisiin.
1: Ei, kun siellä kun me oltiin sun kirjajulkkareissa, ne kukat aseteltiin sellaiselle pitkälle pöydälle. Niin mä olin hetken silleen, että tässä lepää Niko Saarinen. Että niin kuin, että siinä oli se sun mustavalkoinen kirjan kanssa niin kuin muistokuvana. Joo. Ja sitten ne niin kuin leikkokukat laitettu.
0: Joo, ja sitten tiedäksä aamulla justiinsa ihana ele, että sä tuot kukkia. Ja en mä nyt sitä niin kuin tässä ala kirvaamaan, että vitsiko toitte kukkia.
1: Mutta niin mekin tuotiin.
0: Niin, mutta niin kuin mä katoin aamulla sitä mun kämppää, mä olin vaan sillä, kun mä olisin saanut nämä kaikki rahana tiedäksä, niin mä olisin saanut jonkun ihana laukun vaikka itselle.
1: Hei, ja mulla on loistava lahjavinkki, niin maljakko. Koska aina juhlissa sä saat sikan kukkia, sulla ei mitään mihin sä laitat. Sulla on se 1-2 maljakkoa ja ne täyttyy niin kuin ekan vartin aikana. Mm. Niin vie pelkkä maljakko.
0: Toi on hyvä idea.
1: Joo.
0: Koska esimerkiksi nyt palataan näihin mun kirjajurkkareihin, niin sit kun nää oli vienyt nää kukat mullua, tajuaksä, mulla oli siis sauna siitä, niin kuin, mikä se on? Saunan vadista lähtien.
1: Joo, muumimukit, kaikki oli, otettu käyttöön.
0: Oli siis, niitä kukkosia oli niin saatanan paljon, että eihän ketään ihminen omista niin paljon niin kuin kukkanoita.
1: Joo, mä näin ne. Mä en ollut eläessäni nähnyt tollaista. Ei edes niin kuin mummavainaa hautajaisissa siis ollut noin paljon kukkii.
0: Ei, lähti aunakin niin Jumalan kelkkaan, niin hyvät ruusut sai.
1: Joo. Joo. Liiliat laitettiin siihen.
0: Mutta no onks meidän vastaus nyt iltapäivän pihille allulle, että ei oo ok?
1: Joo, aina on oltava jotain viemisiä.
0: Just näin.
2: Energin aamu.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149€. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Are you

0: aamu. Saarinen Show.
1: Ärsyttävän hyvä.
2: Olitkos vielä nukkumassa?
3: Missä?
2: Nukkumassa.
3: En ollut missään, olin nukkumassa. No, paitsi, oikein. Että en nuku enää.
2: Niin, no ei tietenkään. Sullahan nyt on tunnettua se, että silmät kohtaa toisensa.
3: Tervehtii.
2: Tervehtii, tilulilluli. Hyvää huomenta maailma. Se on perjantai, viikon kaunein päivä.
3: On.
2: Meinaan vetää muuten tänä viikonloppuna sen päiväset perseet.
3: Aiotko? Mitä kyllä sulla on mielessä?
2: Ne on ihan vaan niin kuin
3: kossu. Ihan kotona.
2: Ihan vaan kossuja kotona. No ei. Huomenna niin ajattelin, mä vien mun ystävät niin syömään.
3: Oi, ihanaa.
2: Mennään susille. Tai sit mä menen Pantsovillaan, kun tää... nyt hakee. Tää, missä on näitä pieniä annoksia, tää Tivoli.
3: Toi Pinchonation.
2: Nationation.
3: Pinchonation.
2: Se kiinnostaisi. Mä en ole nyt käynyt siinä, kun se teki comebackin Helsinkiin.
3: Oi, oisitko mennyt Sushi Bar at Wine?
2: On.
3: Rakastan.
2: Joo, mulla on auennut sinne piikki.
3: Mitä?
2: Mulla on auennut sinne piikki.
3: What?
2: Joo. Mä saan käydä siellä ilmatteeksi syömässä.
3: Mitä?
2: Joo, nimenomaan.
3: Mitä? Ei, kun kaiken mä oon kattonut tässä vieressä ja ollut ihan silleen, että ei mitään, antakaa Niko Saariselle.
2: Nyt sä rauhoit.
3: Mut kalanpaloihin mä vedän mun rajaan.
2: Nyt sä rauhoit. Mut siis niillähän on sushi semmonen, että sehän niinku sulaa kielen
3: on
2: päällä.
3: Se on joo, taivaallinen.
2: Se on taivaallisen hyvä. No huutamiseksi meni sit taas.
3: Niin.
2: Tässäpä on kiva.
3: On.
2: No. Hei.
3: No mitä tässä sitten?
2: Ei tässä sen enempää. Laitetaan, startataan show. Tästä olisi tulossa seuraavaksi meidän artistilta musiikkia.
3: Joo.
2: En mä sano keneltä.
3: Et sano.
2: En todellakaan.
3: No sanoks mä?
2: No sano.
3: Bibi Rexha, New Religion.
2: Sitä Energy aamusta nyt.

0: Energy Aamusaarinen, se on oikein ihanaa perjantai huomenta. Tänään sitten tapahtuu hurrun mykkät.
1: On, tänään on tapahtuma.
0: On, jumalauta, tänne sitten 8 aikaa astelee jo ensimmäinen vieras.
1: Joo, täällä ovet menee kuin salunas, heiluu vaan.
0: Ja jos nyt olette halunnut siis kuulla, niin kerrotaan nyt, ei pihistellä sitä, ketä meille tulee, koska mä veikkaan, hän ei ihan hirveästi radioilla esim. Ole vieraana ollut viime aikoina.
1: Ei.
0: Kledos.
1: Joo.
0: Ai että.
1: Joo. Tietääkö hän, mihin hän on tulossa?
0: Ei varmaan. Mm. Ja nyt, jos hänelle tieto vuodetaankin, että hän on tulossa tähän aamuun, niin ei välttis tuu.
1: Niin se, tai siis, että itse en ainakaan tulisi.
0: En. Et näin tässä uskossa. Me ollaan nyt vielä aamu 7:00, että tulee.
1: Mm, katsotaan sitten, kuin käy. Tuleeko äkillinen sairastapaus matkalla?
0: Sen lisäksi me tullaan tänään jakamaan siis 3 VIP-lippua niin weekend-festivaaleille. Teillä on siis koko aamu aikaa edelleen osallistua tähän kilpailuun meidän WhatsAppissa. Kerro Mari, miten tämä homma toimii.
1: Numero on 050501719. Lähetät noin 20 sekunnin mittaisen ääniviestin, jossa leikit olevasi weekend-festivaalialueella.
0: Kyllä. Eli todella yksinkertainen kilpailu. Nyt 20 sekuntia annatte aikaa sille ääniviestille. Lähettäkää se meidän WhatsAppiin. Kilpailu on siis käynnissä ja kerkeet laittaa näitä ääniviestejä hyvin. Tämä palkinto on yli 1 000 euroa arvoinen.
1: No juurikin näin. Ja sittenhän tänään vielä lähtee toinenkin palkinto.
0: Niin lähteekin.
1: Mm, et siinä kun sulla nyt se WhatsApp auki, niin laita samalla, että minkä kirjan ostaisit suomalaisesta kirjakaupasta. Nimittäin sinnekin lähtee tänään 50 euron lahjakortti.
0: 050501719. Sen lisäksi kello 9 aikaa me kruunataan vielä viikon mokailija, mikä on yksi meidän odotetuin ohjelmaosio.
1: Ja siihen on ollut isot lupaukset. Nyt Niko Saarinen on viime viikolla julistanut, että hän on 100-prosenttisen varma, että tällä viikolla mokapotpuri on alle minuutin mittainen. Kieli on kuulemma ollut niin keskellä suuta.
0: Joo. Mm. Ja nyt sitten niin kun me pyydetään siis niitä 20 sekunnin, noin 20 sekunnin mittaisia ääniviestejä tuohon weekend-skapaan, niin tässä nyt esimerkki, mikä tuli meidän WhatsAppiin.
1: Joo.
2: Soittakaa Suvi Virseen. Soittakaa Suvi Virseen.
1: Okei, ja sairaus. Tämä on kuin soittakaa paranoin.
0: Noita on koko aamu aikaa nyt laittaa tänne meidän studioon 050501719. Kuumaa on vielä sekunnin yksi mun lempibiisi kyseiseltä bändiltä.
1: Tää on ihana.
0: Ihana. Laitetaan se nyt soimaan. Energin aamu.
3: Saarinen Show.

0: show tässä nyt jatkaa. Tiedättekö, meillä on nyt tänään niin erikoistekemistä tämä koko perjantai-päivä, koska mehän nyt unohdettiin sitten, että meillä yksi tärkeä ohjelma-osiokin vielä tänään.
1: Joo, meidän tuotantoassistentti huutaa tuossa, että herranen aika, yksi jo jäi. Nämä on kuin rompepäivät.
0: Kyllä. Anna sen soida.
1: Annatko sen soida?
0: Just näin. No kysymys on teille esitetty. Se on nyt jo käynnissä meidän Energyn Instagramissa, nrj.fi.
1: Ja siellä on kaksi uunituoretta hittiä, joista te saatte valita, kumpi Energyn aamussa soi.
0: Oi oi, siellä on uutta musiikkia tarjolla, joten käyhän vaikuttamassa tuohon äänestykseen, nimittäin vain sinun äänesi voi ratkaista sen.
1: Kyllä, ja mua jännittää, mikä biisi meille tulee.
0: No se on pääsee.
1: Ja mitkä on ehdokkaat, niin ne sä näet meidän Instagramista.
0: Kyllä, me vähän jätetään nyt sulle porkkana, että sun on pakko mennä sinne, eli nrj.fi, käykähän kurkkaamassa. Paljon on nyt sitten luvattu tällä päivänä.
1: On herran jumala, mulla petti dödö. Vaikka se on stress control, mutta nyt on stressi niin korkealla, että...
0: Oura huutaa hosianna ja Jeesus tää leipää. Onneksi päästään tänään, kun mä lähden tästä 10 jälkeen, niin mä menen kotiin ja nukun. Ihan nukun, siis postautan menemään. Mulla on sitten yhä aikaani ajotunti. Mm-hmm. Helsinkiläisille tiedoksi.
1: Joo, helsinkiläisille tiedoksi, että pysykää sisätiloissa.
0: Kyllä. Laitetaan sieltä sitten. Tänään kello 13.00 niin Länsi-Helsingin seudulla Niko Saarinen autokouluilee. Vältämme ulkona liikkumista, tieliikenteessä olemista.
1: Ja sekä yleistä lorvimista.
0: Kyllä. Jos siis pystyt olemaan käyttämättä yleisiä ulkotiloja, tiepalveluita, liikennevaloja, yhden jälkeen noin 1,5 tuntia, niin toimi ohjeiden mukaisesti.
1: Joo, suosittelemme lämpimästi.
0: Kyllä. Ja tämähän nyt ei ole täysin poikkeuksellinen tiedote, nimittäin tuossahan taannoin niin 1,8 miljoonaa Uudenmaan asukastahan kehotettiin pysymään kotitiloissa, kun oli drooni.
1: Joo, mutta se, että samanlainen ilmoitus pitäisi laittaa. Joo. Kyllä mun mielestä sun ajotunneista.
0: Kyllä, tässä nyt erona tietenkin se, että sitä drooniaahan ei edes ollut Suomessa, mitä piti varoa niin kuin sisätiloissa. Tämä on nyt aivan tosi asia, että minä olen tänään liikenteessä. Mm. Että toivottavasti nyt aivan, ei nyt justiinsa tämä meidän aamuohjelma ehkä 1,8 miljoonaa tavoita, mutta... Pikkuhiljaa kun laitat, tämä on semmoinen diili, että kerro 6 kaverille.
1: Tämä on vähän kuin se kierto sähköposti, että lähetä 6 kaverille tai huono onni seuraa sinua. Ja yksi juttu vielä ennen kuin meet biisiin. No. Niin mä oon eilen siis pyytänyt sua mun kanssa lounaalle lähetyksen jälkeen.
0: Joo.
1: Ja sä sanoit, että en pääse, kun mulla on suoraan se ajotunti. Ja nyt selvisi, että sun ajotunti on 1:ltä, sä haluat mennä kotiin nukkumaan.
0: Joo, ja sit mun pitää siivota, kun mulla tulee
1: niin,
0: siivoa.
1: Sekin on sulki rankka.
0: Oh, no.

0: Energy Aamu, Harry Styles, American Girl, ja sitten onkin, kyllä nyt sit koko ajan käynnistyy joku, niin nyt me käynnistetään aamun
1: Onko OK? Ja katsotaan, tunnistatteko tämän aamun ääniviestin lähettäjän ääntä.
0: Okei, eli meillä on tämmönenkin pieni tämmönen twist.
1: Joo, täällä alkaa olla ongelmia nyt itse kullakin, joita me sitten täällä ratkotaan sun kanssa, että onko ne OK? Lisää saa lähettää 050501719.
0: Geico for Live, ja sen jälkeen mennään Energy Aamun Onko OK? Kysymyksen pariin.
2: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisin

0: Energy. Hit Music Only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Hei. Naapurilla on uusi auto.
6: Miten?
7: No, katsos.

0: ilmaiseksi. Eli kokoa oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival. Kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Se on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Ja seuraavaksi kuuntelija ääniviestejä suoraan studioon.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: No, kattokaapas, tunnistatteko ääntä, nimittäin nyt olisi ehkä joltain tutulta ääniviestin muodossa ongelma meille ratkottavaksi.
4: Onko ok vielä kolmekymppisenäkin, kun käy porukka?

0: autolla pyörähtämässä, niin sieltä aina tyhjentää jääkaapin lähtiessä. Mä ymmärrän silloin, kun sä oot just 18 ja muuttanut pois himasta ja käyt moikkaa mutsiin, niin se vähän kuuluu siihen pakettiin, tiedät, että se pakkaa sulle se ikäkassillisen safkaa mukaan, mutta sit 33-vuotiaana, siinä on vähän semmoinen, tiedät, se man-child-olo, kun sä lähet sieltä aina niiden mutsin kantamusten kanssa.
1: Eli periaatteessa tämä ääniviestin lähettää Energyn illasta, Janne, niin hän tiedostaa, että se on ehkä ei ok, kun hän pohjusti tota. Mun mielestä se niin kuin varmaan riippuu vanhemmista, että kun jotkuhan vanhemmat on sellaisia, että he haluaisit kyllä auttaa sua niin kuin loppuelämän.
2: Joo, että nehän on käärinyt voipaperiin voikkuleivät niin valmiiksi sinne ja tiedätkö sä lasagnet vuokaan.
1: Joo, koska esimerkiksi mun äiti saattaa välillä olla silleen mulle, että tässä on sulle 50 euroa.
2: Ja kun,
1: kun mä tiedän, että mun äiti ei ole tällä hetkellä, tai hän ei ole työelämässä. Mm. Ja mä oon vaan silleen, että äiti, että älä anna.
2: Joo.
1: Että mä en tee sille nyt just mitään, että sä teet varmaan enemmän sille.
2: Rakas.
1: Niin, rakas, laita se taas.
2: Joo, lompska kiinni. Vähän silloin, kun mä muutin pois kotolta, niin mä vein verhotkin ikkunoista. Sohvat kaikki.
1: Joo, sähän ryöstit äitissä.
2: Se jäi puille paljaille. Vei seinät kaikki, sille jäi pelkät betonit sinne.
1: Just näin.
2: Joo, lasan ja vuokaankin se voivotteli vielä joku vuoden jälkeen, että on kadonnut. Mä oon, ei se ole mihinkään kadonnut, mulla.
1: Joo, niin joo, että sulle ei riittänyt se, että sä veit äitissä ruuat, että sä veit sit myös ruuantekovälineet.
2: Kyllä.
1: Joo, joo. Mm. Mutta kyllä mä niinku esimerkiksi, jos mä vieläkin meen porukalle, en mä ikinä odota sieltä niinku kyllä mitään matkaa, niin, mutta kyllä mun äiti esimerkiksi niinku antaa mulle jotain piirakkapaloja ja tällaisia.
2: Niin, mut et en se mä on nyt sun äiti.
1: Niin.
2: Se haluu huolehtia.
1: Niin, en mä niinku näe tästä mitään ongelmaa. Et mun mielestä se on niinku ok.
2: Sitä paitsi mä sanon mun äidille koko ajan, että jos se niinku mennään vaikka syömään ja jos hän ei ole heti niinku lompakkoon jos maksamaan sitä, niin mä oon silleen, että äiti, että nämä on nyt ne vuodet, kun sä niinku näytät, että miten hyvää hoitokotia sä haluat vanhoilla päivillä.
1: Ei hirveä ihminen.
2: Että mähän sen sit kato kustannan.
1: Totta. Että nyt se on vielä äidinvuoro. Mutta joo, siis mun mielestä niin kuin silleen, jos on yhteisymmärryksellä, että sulla on sellaiset vanhemmat, niin sit sun pitää niin kuin, tiedäksä, go for it. Mutta jos se on tilanne se, että sä niin kuin ryöstät sun vanhemmat, kun sä käyt siellä, että hei, haluaisin antaa sulle sitä niin kuin, tiedäksä, hirvipataa niin kuin mukaan, mutta sä varastat sen salaa.
2: Että sulla on jo edelliskerralla varastetut äidin tuppervaaraboksit niin valmiina laukussa. Ja sitten, että ne yrittää olla silleen, että oispa kiva meidänkin tosta huominen lounas vielä syödä, niin älä tiedäksä lappaa sitä.
1: Just näin. Mm. Joo. Että me sanotaan, että on ok ja sitten jossain tilanteessa ei ole ok.
2: Vanha kunnon pelisilmä.
1: Just näin.
3: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen maanantaina.

0: Energy aamustarinen show kiinnostaa sua 55 000 euron arvoinen palkinto, jos kiinnostaa kuulolla nyt.
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
2: Viisinumeroinen vihje. Kaikki ohjeet löytyy osoitteesta power.fi/x. Eli nyt vaikka kuulisit tästä kisasta ekaa kertaa ja me ollaan nyt kolmosnumerossa, niin ei hätää, vielä ehtii mukaan.
0: Kyllä, eli me osoitteeseen power.fi. Tosiaan siellä on siis palkintona 55 000 euron arvoinen sähköauto.
2: Xpeng G6.
0: Ja tää tulee siis sulle ihka omaksi. Eli ei mitään sellaista, että saat kuukauden käyttää tätä, vaan sä saat tämän auton. Saat kustomoida sen mieleiseksi, eli minkä värisen auton sä haluat, ja oma aika selkeä, eli siellä on niitä vihjeitä.
2: Siellä on vihjeitä. Kaikki nämä vihjeet, vastaukset löytyy Powerin nettisivuilta. Kolmas vihjehän on mennyt näin. Moderni oranssi menopeli, tällä Parkkalin Jaakkokin ajeli. Mukavuudesta ja huipputeknologiasta saat kyydissä nautiskella, jopa ilman luuria ladata. Etsi vai veikkaa, montako langatonta latauspaikkaa?
0: Okei. Okay. Kuulostaa heprealta, kun kuulet sen radiossa, mutta ei hätää, niin kuin me sanottiin, mene osoitteeseen power.fi/x. Siellä on kaikki nämä ohjeet ja tätä kautta sä voit tänään hyppää tähän kilpailuun mukaan. Tosiaan yksi teistä voittaa 55 000 euroa arvoisen auton.
2: Jep. Ja ensi viikolla kuule otetaan neljäs vihje käsittelyyn.
0: Joo, Energy Aamu paljastaa tämän vihjeen heti maanantaina. Mutta nyt kipin kapin sinne.
2: power.fi/x.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/x ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: perjantai.
1: On, mutta on viikonlopun startti. Perjantai Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa oikein ihanaa perjantaita.
2: Ihanaa perjantaita. Tänään tapahtuu niin paljon, että pitäkää pikkareistanne kiinni.
1: Kyllä, me tullaan tämän lähetyksen aikana siis jakamaan 1000 euron arvoinen palkinto. Meillä tulee tänne Kledos vieraaksi. Meillä on viikon mokat.
2: Meillä on lahjakortteja.
1: Siis tää on ihan hurlum. Hei, mä sanoisin, että tää on tämmönen niin kuin valmistujaisperjantain erikoislähetys.
2: On.
1: Ja valmistujaisista nyt päästään sitten siihen, että monihan tänään päättää koulunsa. Nyt siis seuraavaksi me matkataan Suomen Ouluun.
2: Joo.
1: Siellä on ollut nyt sitten ysikaala.
2: Joo. Tämä on ihan hirveä.
1: Tämä on ihan hirveä uutinen. No se on nyt päättynyt sitten ysiluokkalaisten itkuun.
2: Aha.
1: Joo. Mistä on kyse, niin Lauri Haave Perhonen ja sen jälkeen mennään ysikaalaan.
2: Oliko aluksi ihan tuikitavallinen päivä?
1: Oli aivan tuikitavallinen päivä.
2: Ja sitten yhtäkkiä kaikki muuttui.
1: Joo.

0: kauppa.
1: Energy. Tuli puukkomäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
4: Okei.
3: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
4: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
4: Resistance.
3: Melkein. Tää on sun final boss.
4: Resilience.
3: Yes, hyvä.
4: Woohoo!
5: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
6: Ai on?
5: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ai on?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ai on?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ai on?
5: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
8: No tietysti Ruka Coaster.
7: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
10: S-U-K-L.
9: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
10: Marabu.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Energy Extravadance esittää.
19: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
20: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
21: Energy. Hit

0: Energy Aamu Saarinen Show, Mari Princess ja Saarinen, hyvää perjantaita.
1: Ihanaa perjantaita.
0: No?
1: Valmistujaispäivä.
0: On. Ja ysiluokkalaisilla on ilmeisesti tällainen niin kuin perinne, joka on nyt viime vuosina tullut ja sitä näkee varsinkin TikTokissa. Ja sitä kutsutaan mekismarssiksi.
1: Yes. Eli mennään siihen lähikauppaan, koko porukka. Siinä saattaa olla siis kymmeniä oppilaita.
0: Kyllä. Ja sitten kuvataan video, kun he tulee kaupasta ulos ja avaa tämän mekiksen.
1: Eli Megaforce energiajuoman.
0: Eli se kaupan halvin, mitä
1: ja
0: he
1: ja paras.
0: Ja he ovat sitä koko yläasteen juonut. No, Oulussa nyt sitten tosiaan alkoi tämä liikkumaan, että Oulun Pohjankartanon koulussa järjestetään tämä mekismarssi. Siitä oli oppilaita varoitettu, että ei muuten nulikat järjestetä, nimittäin koulun alueelta poistuminen ei ole sallittua.
1: Ahaa. Mm-hmm.
0: Joo, eli he eivät saa niin kuin välituntien aikana poistua koululta. No, he menee sinne sitten. Heillä on mekismarssi.
1: No, totta kai se on perinne.
0: On, ja he haluavat kuvata TikTokin.
1: Totta kai.
0: No, koululla heitä vastassa on tyrmistynyt rehtori.
1: Mm-hmm.
0: Hän pysäyttää jonon oven eteen. Kysyy kaikilta vuorotellen, että hävettääkö.
1: Joo.
0: No.
1: Ne on siinä mekikset suun pielessä.
0: Joo, heitä on 50.
1: Ai 50?
0: Joo, että heillä on ollut mekismarssi. No, opettaja rehtori sanoo siis, että ei mitään asiaa ysikaalaan, jota he ovat niin kuin 3 vuotta odottanut, että menette kaikki jälkiistuntoon.
1: Nyt on.
0: Kaikki nämä menee jälkiistuntoon. No, sä voit nyt uskoa siellä, niin nää...
1: Ei, ne on pikkumekot laittanut, pojien on kulmapaidat kaikki.
0: On.
1: Toi on vuoden kohokohtaa.
0: Heidän koko sen yläasteen kohokohta, mutta kiitos mekismarssin, niin nää sitten niin oppilaat alkaa itkemään käytävällä.
1: Joo.
0: Opettajat vaan nostaa käden pystyyn, että hei, voi tehdä mitään, että tää on rehtorin päätös ja sillä nyt mennään. No sä nyt ymmärrät sitten, niin kuin, että sitten osa näistä niin kuin, heidän ystävistä on ollut, että he menee poikottiin, että hekään ei mene ysikaalaan, niin rehtori on ollut, että no älkää menkö, että tuutte teki jälkiistuntoon.
1: Niin, että siellä ei sitten ollut ketään siellä kaalassa.
0: Niin. Satunnaisiin.
1: Satunnaisiin, yksittäisiin.
0: Mm. Että se nyt loppui sitten.
1: Ei. Hei, kyllä mä sanon, että jos niinku mekismarssista perutaan ysikaalla, niin mä edelleen haluan palata siihen mun 9. luokan viimeiseen luokkaretkeen.
0: Joo.
1: Mikä oli niinku just tyyliä päivää ennen valmistujaisiin, missä oli tää 10 € eväsbudjetti.
0: Jonka sä käytit viinaan.
1: Mä käytin pikkupullon suomiviinaa pieneen askin älämön sinistä.
0: Mm.
1: Niin, tiedätkö sä, jos ei tosta peruttu mun ysikaalaa, niin yksi pikku mekismarssi.
0: Niin. No mut toisaaltaan, tämä kouluhan on perustellut myöskin sitä, ja mä näen tämän asian myöskin niin, että kouluhan ei pysty valvomaan oppilaitaan sinä aikana, kun he marssivat sinne hakemaan
1: mekistä.
0: Niin
1: sehän on turvallisuuskysymys.
0: Turvallisuussyistä. Kun heitä juoksee sinne 50, niin mikä todennäköisyys on oikeasti jo se, että joku vaikka jää jonkun auton alle tai jotain, ja sitten kun sitä asiaa aletaan julkisuudesta puimaan, niin koulu on sitten lopulta siinä vastuussa, ja Suomen kansa niin kuin näyttää perseen sille Oulun niin kuin koululle, että miksi te sallitte oppilaiden lähdön, niin siinä mielessä minun niin kuin sympatiat menee näille opettajille. Mä oon sitä mieltä, että se on koulun sääntö, mekismarssi. Tehkää se toisella tavalla, viekää sinne omat mekikset ja
1: niin, tai miksei se, tiedätkö, muutama opettaja lähde valvoa sitä mekismarssia.
0: Niin,
1: no jos se on noille niin tärkeä juttu, niin sille, että mitä, että sit yhdellä välkällä niin opet messiin mekismarssille ja niin kuin hauska yhteinen juttu.
0: No toki, okei, ihanaa, että sanoit ton, koska nyt mäkin kellahdan tohon.
1: Niin.
0: Että he on, ennakkoon he tiesi tänne, että nämä oppilaat menee sinne, niin laittakaa sinne nyt sitten oikeasti se yksi ihminen.
1: Niin kuin silleen, että toi on kuitenkin aika pieni paha, että ne haluaa yhdet energiajuomat. Että ne ei ollut, niin. Se ei ollut niin kuin suomiviinamarssi alkoon niin kuin
0: niin,
1: meillä.
0: Toki.
1: Niin,
0: toki. Niinpä.
1: Niin.
0: Ja sitten taas kun miettii, että varmaan on hullumpiakin asioita, mitä siellä koulussa voisi tehdä.
1: Niin mä luulen, että aika lintukodossa ollaan, jos toi on niin kuin pahin ongelma.
0: Jep. Okei, no mutta ihanaa, että me keskusteltiin tästä aiheesta ja löydettiin ratkaisu.
1: Kyllä, se ei se ole muuta kuule, kun opettajatkin laittaa lenkkarinyörit tiukalle ja lähtee marssille.
0: Just näin, ja ostamaan mekistä.
1: Mekismarssille. Energin aamu.

0: Saarinen Show. Marin Prinsessa ja Saarinen studiossa, oikein hyvää perjantaita.
1: Hyvää perjantaita ja nyt alkaa tapahtumaan.
0: Whoop, whoop, whoop, whoop.
1: Nimittäin nyt tänne tulee ihan juuri niin vieras.
0: Joo, me ollaan jo kerrottu ennakkoon. Kledos saapuu tänne, nimittäin häneltä on viime yönä ilmestynyt uutta musiikkia. Me tullaan Energy aamussa kuuntelemaan se. Ja sen lisäksi vähän kysellään, että miltä hän oli hetkäkään pojies.
1: Joo, mä kuuntelin tämän biisin aamulla.
0: Mäkin.
1: Ja mä haluan nyt vähän kysellä tästä kyllä.
0: Ja tuleeko sulle sellainen olo, että siinä on vähän niin kuin tyyli vaihtunut siihen edeltä?
1: On,
0: niin mäkin
1: olin huomasin sen. Herkkyyttä noussut
0: oi
1: pintaan.
0: Voi. No mistä kyse? Niin mies hetken kuluttua on meidän vieraana vastaamassa näihin kysymyksiin.
1: Kyllä. Ja hei, jos teillä on jotain kysyttävää hänelle, niin laittakaa WhatsAppiin 050501719, että mitä olisi mielen päällä Kledokselle, niin esitellään sitten teidänkin kysymyksiä hälle.
0: Joo, laittakaa niitä WhatsAppiin, mutta heti 8 jälkeen Kledo studiossa.

0: kauppa.
1: Energy. No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Paljon kysymyksiä.

ilmaiseksi. Eli kokoa oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko mä tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
10: Are you ready?

0: Energyn aamu, Saarinen show. Kello 3 minuuttia yli aamu 8 studiossa Mari Prinsessa ja Saarinen, mutta me ei toki olla täällä kahdestaan niin kuin me äsken jo vähän ounasteltiinkin, niin meillä on saapunut vieras tänne.
1: Hyvää huomenta, Kledos.
2: Hyvää huomenta. Kiva, että saan olla täällä.
1: Miten maistuko aamuherätys herkulta?
2: No, jos ollaan rehellisiä, ei niin herkult tänään. Kyllä täällä ollaan.
0: Okei, sä et ole aamuihmisiä.
2: Mä oon aamuihmisiä. Nyt tää viime yö oli vähän silleen.
1: Mikä on sun mielestä, niin kun aina monet artistit on täällä silleen, että oon aamuihminen, sitten me kysytään, että mikä on aamu, niin ne on silleen, että no 11, 12 aikaa heräilen. Niin mikä sulle on aamu?
2: No silloin, kun me herään aamuisin, niin kyllä se on ehkä 7:30.
1: Okei, joo, joo, joo.
2: Eikö se ole ihan välillä?
1: Joo.
0: Mun mielestä on niin kuin ihmisen aika herää. Aamuradion juontajat herää aivan liian aikaisin. Mutta hei, Kledos, sä et ole yli 2 vuoteen ollut radiossa vieraana.
2: Jotain sellaista, varmaan enemmänkin.
0: Okei. No ja sullahan oli pieni breikki tossa, eli sä olit yli vuoden pois. Jännittääkö tulla takas? Koska me tiedetään, että vuodessa tapahtuu paljon musiikkibisneksessä, tulee uusia artisteja, uusia listaykkösiä, ja sä kuitenkin, kun sä lähdit tauolle, niin sähän olit se number one.
2: No, sille lähestymistapa tähän koko juttuun musta tuntuu muuttunut. Niin ei sille jännitä. Kyllä musta tuntuu, mua jännitti enemmän, kun mä olin tauolla. Sitten kun mä tulin takas, niin mä olin silleen, että okei.
1: Ja mikä tää sun uusi lähestymistapa nyt sit on?
2: No se, että ehkä mä en ota tietyllä tavalla niin vakavasti asioita. Niin kuin sillä terveellisellä tavalla.
0: Okei. Okay. No niin, sitähän tauko on tehnyt sulle hyvää.
2: Joo.
0: Hei, me ollaan siis jo aamussa kuunneltu Marinkaa tää sun uusi biisi, joka me viime yönä on siis julkaistu, ja me kuunnellaan ihan seuraavaksi tää tunnebiisi Energy aamussa. Ja me huomattiin, että se kuulostaa eriltä kuin aikaisemmin, että siinä on joku niinku uusi juttu.
2: Mikä se on?
1: Musta siinä on jotain semmoista herkkyyttä, mitä ei ollut aikaisemmin.
2: Tää aika oikeas musta tuntuu. Tää on ehkä musta tähän saakka ehkä mun silleen henkilökohtaisen biisi.
0: Okei.
2: Mun silleen tekstikannalta.
0: Ja sit kun tää biisi alkoi, niin mä en heti edes tunnistanut, että ei jumalauta, tää on Kledos.
1: Ei, kun mulla oli sama, kun mä laitoin sen soimaan, niin mä jouduin aluksi heti tarkistamaan, että laitoinko mä niinku väärän. Että se ei ollut silleen, se oli musta tosi hyvä, että se oli yllättävä.
2: Mä otan kehunut.
1: Joo, joo, joo, todellakin. Hyvä comeback.
0: Mutta silloin kun sä lähdit tauolle, ja ehkä niin kun tiesit palaavasi, niin tiesitkö sä, että niin kun se tyyli tulee muuttumaan tai jotenkin niin kun, että sä tuut tekemään herkemmän biisin tai henkilökohtaisemman, vai tapahtuuko tämä vaan sitten jotenkin niin kun lennossa, että sä olit vaan silleen, että okei, että nyt tapahtui jotain tauon aikana?
2: Kyllä aika lennosta sillä tavalla, että mä vaan niin kun nykyään teen musaa, mikä on niin kun silleen, miltä musta tuntuu tällä hetkellä ja silleen, että täältä musta tuntuu, että silleen.
1: Tämä on se tunne,
2: kirjaimellisesti.
0: Ei, ihanaa. Ja jotenkin, niin kun mähän olen nähnyt sut täällä kaapelitehtaalla aikaisemminkin, sä oot tullut aina, sulla on ollut niin kun lasit päässä, ja sä oot ollut jotenkin silleen niin kuin, nyt musta tuntuu, että sä oot ihan niin kuin.
1: Sä tulit oikein sellaisella niin kuin ihanalla energialla tänne, sä kysyt, mikä täällä on vibe, kättelit niin. Oikein.
2: Joo, kyllä aina sulle ollut
0: tollanen. Oot sä aina kohtelias ollut, en mä sitä tarkoittanut, mutta niin kuin, että ihan kuin susta olisi niin kuin nyt kuoriutunut joku tämmönen niin kuin 2.0.
2: Okay. Kiva kuulla. Ehkä mä oon aikuistunut.
0: Niin, no sekin on varmaan totta. Niin kuin kyllä ihminen, niin kuin, faktahan on, että vuodessa niin kuin aina vanhenee vuoden.
1: Okei, aika me Aristoteles.
0: Hei, nyt me lähdetään kuuntelemaan tätä sun uutta biisiä. Kun sä sanoit, että on niin kuin henkilökohtaisempi kuin aikaisemmin, niin onko siinä erilainen lataus, kun julkaisee tällaisen biisin? Että onko tämän niin kuin julkaisu esimerkiksi jännittänyt sua enemmän kuin vaikka edellisten biisien?
2: Mua jännitti tämän tekeminen, musta tuntuu. Ja se, että niinku, uskallanko mä oikeasti puhua asioista, miten ne on. Ja silleen, että kuinka paljon mä uskallan niinku, edes kertoa henkilökohtaisen juttu mun elämästä. Mutta nyt kun sitä biisi on tuossa luukuttanut hetkeä ja näin, niin silleen siihen on tottunut jo. Ja silleen hyväksynyt, että musta tuntuu, että tämä on se muus identiteetti.
1: Joo, me tykätään tästä.
0: Niin tykätään. Ja nyt Energyn aamu. Ensi soitossa Kledoksen viime yönä julkaistu biisi Tää tunne, ja me jatketaan sen jälkeen juttua herrankaan. Mutta nyt kuunnelkaa tätä niin kuin oikein silleen, laittakaa radio oikein kovalle.
1: Joo,
0: ja fiilistelkää.
3: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Energy Aamu Saarinen Show, siinä kuultiin uunituoretta. Kledosta tää tunne, ja Kledos on myöskin meillä studiossa. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Hei, miksi just tää biisi oli se, millä sä halusit tulla takas?
1: Tää ei ollut se biisi, kun mä oon tullut takas, koska mä oon tullut takas jo tammikuussa.
0: Niin, hänet on tullut musiikkiin.
1: Musa julkaisesta.
2: Totta. Silleen... Anteeksi, kato, mä oon niin tää uuden biisin pauloissa, kun tää 2.0 mua kato lämmittää.
1: Joo, mutta on kyllä sillä erilainen biisi näistä kaikista. Niin silleen, että mä halusin vaan tuoda jotain vielä henkilökohtaisempaa itsestäni. Niin, tää oli sellainen biisi.
0: Ihanaa, että toit, koska tää oli aivan uskomattoman kuulonen biisi. Mä kuulin nyt tää jo toistamiseen tänä aamuna. Hei, Kledos, sä myöskin sanoit, että viime yönä et oo hirveästi nukkunut, mutta et oo myöskään tuijotellut ihan liikaa niin kuin biisin striimejä, kun teillä artisteillahan aina tapana.
1: Mm-hmm. Se on huono tapa.
0: Mm. Ai, se on huono tapa.
1: Se on tosi huono tapa, musta tuntuu, koska se ei auta mitään. Mm. Sä voit tuijotella niin kuin paljon sä haluut, mut se ainakaan lisää niitä striimejä.
2: Eli montako kertaa oot käynyt katsomassa tämän vuorokauden puolella?
1: Rehellisesti 2 kertaa.
2: Okei.
1: Okay. Joo. Silloin se droppasi 10 minuuttia siitä ja nyt ehkä pari minuuttia ennen tätä haastaa.
2: Okei. Okay. Entä silloin tammikuussa, kun tuli se virallinen comeback, niin tuijotitko silloin?
1: Silloin mä tuijottin paljonkin. Mut sit mä oon droppannut siinä muitakin biisejä sen jälkeen. Mm. Silleen, että ehkä mä haluan vaan päästä irti tosta niinku... numerot ja chaseamisesta, vaan silleen, että jos tämä on se, mitä mä haluan tehdä, niin mä vaan teen. Silleen, se on niin kuin ihmisten käsissä, että miten ihmiset ottaa se vastaan.
0: No toi on kyllä totta, ja niin kuin mun mielestä toi on niin kuin media-alalla muutenkin semmoinen niin kuin kirous, että aina niin kuin kaikki menestys ja kaikki muka niin kuin tulee numeroiden kautta, mutta eihän se niin kuin oikeasti kuuluisi mennä niin.
1: Ei niin, ei ollenkaan. Ja mä oon myös oppinut sen, että, silleen, että sulla voi olla vaikka iso numeroit, mutta sitten se impact ei ole välttämättä niin yhtä iso, että mä ehkä nykyään chaseaan sellaista impaktia enemmän.
2: Mitä millaista palautetta sä oot saanut tästä biisistä?
1: No, en mä tiedä, musta tuntuu kaikki nukkuu vielä silleen.
2: Niin, se on totta, kello on hyvin vähän.
1: Mut silleen, ne, jotka on kuullut mun silleen ennen kuin tää on julkaistu, niin silleen, että hyvä palautetta. Ja kyllä tuolla on niinku fanien yölkin laittaa viestiä, että silleen, kyllä jengi on tykännyt.
0: Hei, sä lähet hetken kuluttua siis tänään, niin ulkomaille. Mm. Minne sä oot lähdössä?
1: Mä oon lähdössä Turkki, Istanbuliin.
2: Mitäs siellä? Mm.
1: Mä oon menossa katsoa Jane keikkaa sinne. Eli... Ja mä oon tosi iso Jay-fani, Kanyen keikkaa.
0: Miten sä näet, kun nythän on ollut viime vuosina vähän silleen, että osa ihmisistä jopa poikotoi häntä. Mm. Niin onks se silleen, et ilmeisesti ainakaan itse poikotoi, kun oot menossa sen keikalle, mutta onks sä kattonut niin kuin kauhulla hänen menoa, tai ootko ollut vaan silleen, että tehköön mitä tehköön, että hän on musiikillisesti nero?
1: No siis, kyllä mä oon niin kuin osannut erottaa sen niin kuin taiteen ja sen jotain niin kuin poliittisia näkemyksiä toisistaan. Että sille totta kai sillä on paljon juttuja, mistä mä en ole niinku yhtään samaa mieltä, mutta mä oon rakastunut sen musiikkiin. Mm.
0: Siis kyllä mun on pakko sanoa, että kyllä mäkin voisin hänen keikalla mennä, että en mäkään häntä silleen niinku poikotoi.
2: Joo, ja nyt kun hän on kiertueella, koska musta tuntuu, että aina viikonloppuisin mä näen niinku TikTokissa livestriimejä sieltä keikalta, niin se näyttää kyllä siis todella massiiviselta.
1: Hullu.
2: Ja sit se on jännä, kun se on vaan hittibiisi.
0: Hei, Kledos, miltä sun kesä näyttää, niin kun, onko sulla festarikeikkoja vai missä me voidaan nähdä Kledos 2.0 nyt?
1: Varmaan kaikki tärkeimmät festarit. Me tehdään nyt sille huomattavasti vähemmän keikkoja kuin joskus silloin ennen taukoa. Että mä oon halunnut valita just silleen tärkeimmät keikat ja just silleen mieluummin vähemmän, mutta silleen laadukkaampia juttuja ylipäätään. Sitten silleen, kyllä mä oon kaikki noin festarit, mä oon siellä.
0: Mm. No mikä on, niin kuin me tiedetään, että Suomessa on festareita, niin kuin herran jumala, enemmän kuin täällä on asukkaita.
2: Enemmän kuin järviä.
0: Joo, niitä on tosi paljon. Niin mitkä on sun niin kuin lemppari festareita? Sä oot kuitenkin kiertänyt kaikki ne läpi, niin onko jossain joku semmoinen lataus, mitä ei ole ehkä muualla?
1: Kyllä ne on aina se Ruissi ja Blockfest mulle. Kyllä ne on niin kuin ne hulluimmat. Ja mä tykkään myös Kuustokista Oulussa. Oulussa on sairas energia.
0: Toi on muuten totta, joo. Itse asiassa mä oon kaikissa noissa kanssa käynyt ja mä oon tykännyt, että noi on sellaisia festareita. Tosin mä nyt en ole siellä laulanut, mutta niin kuin, mä oon käynyt ryyppäämässä.
2: Joo, ja niissä on ihan mieletön energia ollut.
0: Niin on, siellä on ihan mielettömät baaritiskit. Hei, Glenos, ihanaa, että sä tulit Energyn aamuun vieraaksi. Me toivotetaan sulle ihan hurjasti tsemppiä ja ihanaa, että me päästään kesällä. Niin kuin, ootko sä noilla äskeisillä festareilla esiintyys?
1: On, on. Kaikki nää.
2: Hei, kiitos tästä biisistä. Mä täytyy myöntää, että mä kuuntelin tämän aamulla ihan kahteen kertaan, kun tää oli musta niin hyvä.
1: Okei.
2: Okay. Joo, että laitoin oikein niin kuin repeatil soimaan.
1: Kiva kuulla.
0: Ja nyt te kaikki, ketkä olette radion äärellä ja olette heränneet tähän päivään, niin sehän löytyy totta kai niin kuin, mä en radiossa varmaan sanoa, että Spotifysta, mutta sieltä sitä musiikkia kuunnellaan.
2: Musiikkipalveluista.
0: Kaiken näköisistä.
2: Joo, no noita.
0: Joo, Glenos ja tää tunne. Hei, ihanaa kesän alkua sulle ja tsemppii tämän illan keikkaa. Onko se tänään vai huomenna?
1: Onko se, että mä en tiedä, musta tuntuu manageri tietää pari. Niin
2: joo, se on hyvä, meet perässä vaan.
1: Mä vaan meen sinne.
2: Just näin, nauti. Kiitos vierailusta.
1: Kiitos. Energyn aamu. Saa.

0: aamu 8 tänä aamuna tapahtuu hyvin paljon, mutta nyt tapahtuu seuraavaa, nimittäin me pyydetään sua soittamaan studioon. 092-600-500, nimittäin käynnistyy
1: Sekasin kisa! Sinä soitat studioon numeroon 092-600-500. Esität meille yhden tietokilpailukysymyksen niin, että vain toinen tietäisi siihen oikean vastauksen.
0: Kyllä, eli jos onnistut esittämään kysymyksen, että vain Mari tietää vastauksen tai minä, niin sit sun lähtee huippupalkinnot. 092-600-500. Justin Bieberi tulossa Beauty and Beat, ja sen jälkeen me lähdetään pelaamaan.
1: Ja kukaan ei ole vielä voittanut tätä uutta palkintoa.
0: Totta. Meillä on siis uunituore Energyn merchi täällä. Eli nyt uudetkin soittajat 092-600-500. Vittua, kun odotaa!
2: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
1: Suomalainen kirjakauppa.
2: Energy. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Todella meretä.
7: Joo, todella mureta.
6: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai, todella HK.
9: Moi Reijo!
10: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
11: Koska mä oon Reijo.
10: Reijo? Mitä tää nyt on?
11: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
10: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
11: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
10: Mitä? Oot ihan täynnä?
11: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
13: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Aseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
7: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: sen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Nyt lähdetään pelaamaan meidän kuuntelijan kanssa. Kuka linjoilla ja mitä hän kysyy, se selvii nyt.
1: Se kasi kisa, mikä tulee 8:30. Se kasi kisa, missä mitä vaan voi kysyä. Sä et voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Se kasi kisa toimii niin.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show. Sekasin kisa.
3: No, no, no. Olisiko siellä soittajalinjoilla?
4: Täällä ollaan.
0: Kuka siellä on?
4: Täällä on Maksi.
0: Mistä Maksi soittelet?
4: Maksi soittelee Kuopiosta.
0: Kuopiosta.
3: Ja mikä on Maksin horoskooppimerkki?
4: Se on vaaka.
3: Vaaka, hei! Kato! Tervetuloa kerhoa.
4: No, kiitos.
0: Mm. Joo, me ollaan kans katon niin kuin molemmat vaakoin. Max, homman nimihän on siis se, että sulla on joku kysymys, jonka sä esität nyt tämän Energyn aamulle, ja sä toivot, että vaan toinen meistä tietää vastauksen, niin sit se on sulle sen palkinnon arvoinen.
4: Jee.
3: Töräytä. Tulee.
4: Mikä planeetta on lähimpänä aurinkoa?
0: Mikä planeetta on lähimpänä aurinkoa? Onko se niin kuin... Eikö mehän ei asuta auringossa?
3: Lopeta.
0: Niin kuin se on maa, aurinko ja sit se on, joo. No tällä tasolla.
3: Ei, kato. Ei, mutta ei asuta auringossa.
0: Ei asuta.
3: Ei meistäkään olisi paljon jäljellä. Palannut ranka.
0: Joo. No mä laitoin sitten. Enkö mä tiedän tämän? Kato, nyt mulla tuli. Joo.
3: Vastaa sä ensin.
0: No mä vastasin Mars.
3: Mhm.
0: Ja mitäs Mari?
3: Eikö se ole Uranus, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto, eli Uranus?
0: No mikä on oikea vastaus, Max?
4: No vastaus oli Merkurius tällä kertaa.
3: Ei jumalauta.
4: Mutta mä tykkäsin tästä ajattelutavasta kuitenkin Saarisella.
0: Mm.
3: Mä unohdin koko Merkuriuksen hittoa.
0: Niin, eli maan jälkeen tulee Merkurius.
3: Ei, kun auringosta.
0: Ah, niin auringosta. Eli on niin kuin maa, aurinko, Merkurius.
3: Ei, kun maa on kolmas. Muistaakseni semmoisen ohjelman kuin kolmas kivi auringosta?
0: Joo.
3: Niin sehän oli niin kuin, että ne oli lentänyt planeetta maahan. Ja se oli kolmas auringosta.
0: Eli maan jälkeen, ennen maan ja auringon välissä on jotain planeetta.
3: On kaksi, joista toinen oli Merkurius.
0: Okei. Okay. Max, tässä kohtaa, ettei sun tarvitse jäädä tätä kuuntelemaan, niin me päästetään sut nyt Kuopion seudulla viikonlopun viettoon. Mm. Mitä se pitää sulla sisällään?
4: Kyllä se pitää juhlia.
0: Hyvä! Onko sulla valmistujaiset?
4: Ei itsellä, mutta kihlatun pikkusiskalla ja enolla.
0: Okei, no niin, eli teillä on viikonloppu täynnä juhlia. Max, ihanaa juhlaviikonloppua ja kivat soitit Energy Aamu.
4: Yes, kiitoksia.
0: Moi moi!
4: Moi.
3: Onko se sit Merkurius, Venus, Maa, Mars?
0: Miten mäkin tolleen? Kato, kun mä en, niinku tajunnut sitä, että me ollaan niinku, kun mä ajattelin, että se aurinko on osa maata.
3: Mitä?
0: Niin, totta kai, niinku, että mä ajattelin, että se niinku, aurinko on maan niinku, sisällä oleva asia. Et sitten niinku, vaikka Plutolla ja Merkuriuksella, niin heillä on omat auringot.
3: Ei, jotenkin. Kun heillä on omat kuut. Aurinko on kaikille yhteinen.
0: Kaikille.
3: Me ollaan aurinkokunta. Eli tämän auringon planeetat.
0: Ja niitä nyt on vaan 7. Todistetusti. Tai löydetty.
3: 8 plus Pluto.
0: No niin, juu. Hei, tämä nyt on sitten tosi ihmeellistä kaikki täällä. Niin kuin niin, ei muuta kuin pistetään rinkuttamaan, niin musiikkia on tulossa niin Pellalta. I love it, I love it, I love it.
3: Oi, kuulostaa ihanaa.
0: Maanantain pelataan taas.
3: Joo.
2: Jälleen maanantaina.

0: Energyn aamussa jo toistamiseen tänä aamuna uutta musiikkia ja seuraavaan biisiin te olette vaikuttaneet.
1: Energyn Annatko sen soida?
2: Kyllä vaan, nimittäin meidän Instagramissa nri.fi on ollut koko aamun käynnissä äänestys kahden viime yönä julkaistun biisin välillä.
0: Kyllä, siellä on ollut kovat biipussa, nimittäin siellä on muun muassa Sara B yhdessä Elastisen kanssa kilpaillut tällä biisillä.
3: Kun katon sua kaikki katoo, oot uskomaton.
0: Biisin nimi Uskomaton, tää on skapailut tuolla meidän Instagramissa vastaan tätä biisiä. Okei, onko tätä mahdoton voittaa, menee tiedä. Nimittäin Mirella ja Lauri Haave. Tätä biisiä ainakin TikTok-kansa on odottanut todella paljon, mutta Mari, sulla on nyt tulokset.
2: Kyllä. Ja tulokset on selvät. Ja kyllä se niin on, että on yksi varma kesän merkki.
0: No, mikä se on?
2: Kyllähän se on Mirella ja Lauri Haavin yhteisbiisi.
0: Ah, no niin, eli se on voittanut millä prosenttiosuudella?
2: Yli 80%.
0: No niin, eli kansa on päättänyt. Energyn kuuntelijat, te siis halusitte Mirellan Lauri Haavin kanssa pidä kiitä. On heidän kolmas yhteisbiisinsä.
2: Joo, niin kuin sanoi, varma kesän merkki. Että...
0: Mutta ilmeisesti saaga päättyy.
2: Niin.
0: Että olisi niin kuin nyt se viimeinen.
2: Trilogian viimeinen
0: niin.
2: Osa.
0: Aika jännää.
2: Niin. Nämä on ollut kyllä kaikki sika hyviä nämä niiden yhteiset.
0: On, nämä on ollut kyllä timanttisia biisejä. No, mutta hei, kansa toivoi. Ja mehän kuunneltiin kansaa, eli Energyn kuuntelijoita. Ja nyt me annetaan sen soida.
2: Ihanaa!
1: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Energyn aamusaarinen show. Siinä kuultiin siis uunituoretta musiikkia Mirella yhdessä Lauri Haavin kanssa pidäkkiin.
1: Ja sitten...
0: Ei, älä. No meidän pitää pitää kiinni, koska tää aamu on tykitystä.
1: On, siis ota pikkarista tiukka oten nimittäin.
0: En sun ota.
1: Ota omistas.
0: En ota. No omistani voin ottaa, mutta sinun en tarraa.
1: Joo, siihen me vedetään laja. Paljon mekin kestetään, mutta tossa on laja.
0: Joo, siihen menee.
1: Mutta seuraavaksi lähtisi sitten jakoon niin 3 VIP-lippua weekend-festivaaleille.
0: Joo!
1: Ja kukas meillä voittaa tän, niin se selvii ihan hetken kuluttua.
0: Kyllä, meillä on ollut Skapa käynnissä meidän WhatsAppissa 050501719 ja heti Kuuma ja Emma ja Matildan ihan kohta ohi biisin jälkeen, niin me palkitaan voittaja. Ja onko niin, että me kuunnellaan myöskin tämä ääniviesti?
1: Kuunnellaan voittoääniviesti ihan kohta, niin sitten kaikille ääniviestinkin lähettäjille selvii, että osuko onni.
0: Kyllä, eli älä nyt lähde taajuudelta, nimittäin sä saatat hetken päästä olla se voittaja.
2: Saarinen show'ssa mukana suomalainen kirjakauppa. Kesän parhaat kirjauutuudet ja BookTokin suosikit löydät osoitteesta suomalainen.com.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
7: No tietysti Ruka Coaster.
6: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
3: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
4: Kotisinappi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Energillä

0: kohtaan.
1: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival.
2: Ja näin se vaan on, kuulkaa, että Energyn aamu on se radiokanava, joka siis jakaa ihan jäätävän määrän kuuntelijoilleen niin kuin elämyksiä.
3: Kyllä, ja nyt joku onnekas ääniviestin lähettänyt lähti sitten kahden kaverin kanssa ihan VIP-vieraiksi tuonne viikendeille.
2: Tähän siis tarkoittaa sitä, että tämä palkinto, joka me nyt tullaan seuraavaksi jakamaan, on siis yli 1 000 euroa arvoinen.
3: Herranen aika. Mua jännittää. Kuka se voisi olla? Tämä on nyt Raati valinnut ääniviestin, ja tässä oli niin kuin saatu lyhyeseen aikaan aikamoinen draaman kaari. Tässä oli kaikenlaista. Oli uskomaton heittäytymiskyky, taustaäänen käyttö. Tähän oli panostettu.
2: Ja nyt me kuullaan voittaja ääniviesti.
4: Girl, miss helvetissä sä oikein oot? Siis poliisit otti Jonin kiinni ja se rannikke revittiin irti niinku over freaking girl. Siis mä en nähnyt Amandaa oikeasti varmaan niinku tuntiin. Se oli viimeksi jonkun äijän kanssa, jossa vittu bajamaa lähettävillä. Siis mä oon oikeasti päädyt niinku tajun, missä mie oon myös sieltä ruokakujen. Oh my god. Muija Martin Garrix aloitti niistä soimaan nyt äkkiä päälavalle. Nyt heti juoksee. Girl, me on niinku täällä vasemmalla puolella tää lipputanko vieressä, kohtuullinen vittu hyvä trumpi, hei! Siis, mä oon niinku 1% apsuu jäljellä, Sanni pääsi niinku päälavalle, oh my freaking god! Joni, mä en edelleenkään.
2: Ja siinä annetaan isot aplodit meidän weekend-kilpailun voittajalle Kristiinalle.
3: Joo, hän teki oikein tommosen niinku ääniviesti kimaran, että hän niinku eli tässä oikein.
2: Kyllä, noita siis tuli yllättävän paljon meidän WhatsAppiin 050501719 ja siis weekend-festareille, niillehän on edelleen lippuja tarjolla, jos siis haluaa tai mielii tonne, niin kannattaa ostaa.
3: Joo, me tykättiin erityisesti tosta, että sinne oli valittu niinku weekendin esiintyjien live-vedot sinne taustalle. Toi oikeasti kuulosti siltä, että se olisi tullut sieltä festivaalialueelta.
2: Kyllä, jos sulla siis meni idea ohi, niin me ollaan siis tää viikko kerätty ääniviestejä, jotka kuulostaisi siltä, että ne on lähetetty viikendeiltä.
3: Kyllä. Ja Kristiina, sinä ja sun kaksi kaveria, niin VIP-vieraina Energyn piikkiin viikendeille.
2: Ai että! Ja voi olla muuten, en tiedä siis nyt ihan ulkoa tämän vuoden kattausta, mutta sen tiedän, että tämä kyseinen DJ, joka me seuraavaksi tullaan kuulemaan, niin on esiintynyt ainakin joskus weekend-festivaaleilla. Nimittäin mäkin olen hänet livenä nähnyt, niin kyseessähän Rehab, Rock My Body, siitä Energyn aamussa.
1: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival. Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
5: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: kauppa.
1: Energy. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. On vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Norwegian.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
7: Norwegian.
8: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Oottis te valmiit mokailemaan, nimittäin Energy Aamussahan tällä viikolla. No, ylläri pylläri on siis mokailtu.
1: No näinhän se on. Ensin ennen kuin mennään potpuriin, niin kuunnellaan ehdokkaat. Ja ihan ennen sitä, niin voitaisiin kuunnella yksi luvattu asia.
0: Vai kuunnellaanko se sitten, kun, ollaan, niin kuin, kun me ollaan luvattu siitä mokapotpurista
1: niin, jotain?
0: Joo.
1: No kuunnellaan ehdokkaat ja sitten kun kuulette nämä, niin äänestäkää numeroon 050-500-1719. Kumpi meistä kruunottaisi viikon mokailijaksi?
0: Kyllä, eli lähetä meidän WhatsAppiin viesti Niko tai Mari. Ja kannattaa siis nyt äänestää, nimittäin äänestysaika on muutamia minuutteja. Ja kaikkien äänestäneiden kesken, niin meillä on uutta merchia.
1: Joka ei ole lähtenyt vielä kellekään, eli tämän voittaja tulee saamaan ensimmäisenä sen.
0: Juuri näin, mutta tässä viikon mokat, lähdetäänpä kuuntelemaan. Niko Rai Ruohoa.
2: Äänestä omaa suosikkimokaa Energyn WhatsAppissa 050-500-1719.
1: No tätä.
0: Joo.
2: Äänestä omaa suosikkimokaa Energyn WhatsAppissa 050-500-1719.
0: No siinä ne nyt oli taas. Noin meni mulle noin nappulat väärin.
1: Vähän ne tänäänkin. Meni Se on klassikko.
0: Se on El Klassikko. Siinä me kuultiin viikon mokat sekä minulta että Marilta. Ja äänestys on nyt käynnissä 050-500-1719. Kumpi on siis viikon mokailija? Tässä on nyt Saarinen tehnyt sellaisen hattutempo, että mulla on 3 viikon putki. Ja katsotaan, miten tämä päättyy.
1: Katsotaan, ja jännä jotenkin just, kun sä oot kaikkea lupaillutkin, mutta kuunnellaan se kohta, että mitä sä oot lupaillut ja kuinka lupaukset lunastetaan. Nyt äänestäkää Niko tai Mari 050-500-1719.
0: Ja aivan hetken kuluttua mokapotpuri, josta paljon tällä viikolla luvattiin.
2: Energyn aamu.

0: Energyn aamu, Saarinen Show nyt täällä studiossa siis mokaillaan. Hetken kuluttua kuulette viikon moka potpurin. Mari, sulla on uutisia.
1: Mulla on uutisia, nimittäin äänestys viikon mokaajasta on ollut käynnissä. Meidän WhatsApp on siis ollut aivan turpeena. Ääniä on tullut molemmille, mutta kyllä siellä on selkeä voittaja.
0: Ja viikon mokailija oli...
2: Niko Saarinen, sinä olet viikon mokaaja.
0: Joo, no niin, onnittelut.
1: Joo, olihan toi ansaittu.
0: Olihan toi neljäs viikko putkeen.
1: No! Sähän viime viikolla sitten mokapotpurin jälkeen.
0: Anna mennä tänään itselleni pienet aplodit.
1: Joo, ja anna itse asiassa myös Tiinalle.
0: Kelle?
1: Tiinalle!
0: Kuka se on?
1: No äänestäjä!
0: Valit kuka? Tiinalle lähtee nyt se palkinto. Sulle lähtee siis uutta Energy-merkkuu. Onnittelut
1: onnea,
0: siitä.
1: Onnea, Tiina. Sä olit jo shokissa.
0: Olin.
1: No ei mitään. Viikko sitten tähän aikaan, niin kuunneltiin mokapotpuri ja sä olit shokissa. Jonka jälkeen sä lupasit jotain, niin kuunnellaan nyt vielä se sun lupaus.
0: Nyt ensi viikolla mä lupaan, että meidän mokapotpuri alle minuuttinen, jos on musta kiinni.
1: Ja sulla on kieli ihan keskellä suuta.
0: On.
1: Alle minuutin mokapotpuri.
0: Alle minuutin mokapotpuri ensi perjantaina. Mulla on naaman edes nyt toi mokapotpuri, jonka kesto on 2:32.
1: Joo, ja mä veikkaan, että se ei johdu minusta, Niko.
0: Että tuolla on nyt pituutta tänään.
1: Onne, totta kai ihan hyvä asento, ehkä joku pieni eväs.
0: Tämä on se hetki, kun voi ottaa ihan niin kuin, tämä on vähän kuin niinku, ihmiset menee näihin, mitkä ne on kirjoituksia ja niillä on niinku eväsrasiat.
1: On teipattu kaikki tekstit piiloon, niin nyt käyttäkää tämä ylioppilaskokeista jääneet loput eväät, nimittäin hypätään tämän junan kyytiin.
0: Viikon mokapotpuri tulee tässä.
3: Energyn aamu ja Saarinen Show.
2: Ärsyttävän hyvä.
0: No mähän sen sanon. Bibi Rexha, New Religion. World Pizza, World Pizza Gamesissa. Energy aamu, Saarinen Show, Nana.
1: Okei.
0: Okay. Aama.
1: Ei kun jumalauta nyt. Ja mikä on tää ohjelma?
0: Na. Eema. Tää musiikkia soimaan ja sen jälkeen Aune ja Anna.
1: Ei oo.
0: On.
1: Aune ja Maire.
0: Aista Keliotilta Mannerheim musiikkia tulossa. Taivaalla valkenee kaama.
1: Mikä?
0: Ja Nonne Mona. Yksi työkaverini. Työkaverini ja... Alex Viren. Varen vittu. Viren Dream. Nimittäin Saksassa.
1: Saksassa?
0: Hän on käynyt siis brasilialaisessa putliftissä, eli määräytyneisyyksiä. Määräytynynä. Katsokaa, mä en jaksa lukea tota. Rai ruohoa. Okei, ihanaa. Perjantai. Maanantaita.
1: Vintage Jufé.
0: Ja Linnea Vilhonen.
1: Vihonen.
0: Niinpä onkin. Too Fast, Too Furious. Viranomaisilta tullut. Siinä kuultiin Madonnaa yhteensä. Yhdessä Saarinen Show Marianana. Kuumaa Emma Matilda ja Emma ja Matilda. Saarisen Niko täällä tänään yksi paihtaa. Saarisen Niko, Stolbergin Marika.
1: Ei ole.
0: Ja tota noin esimerkiksi...
1: No tätä.
0: Joo, Nana.
1: Ei.
0: Siinä soi Gaigo, Save My Life. Eli tää HKL hän on siis... On
1: Helsingin kaupungin liikenne.
0: Ei helvetissäkään oo. Mä puhun HK.
1: HK,
0: eli
1: makkara.
0: Ja siis mähän puhun ihan päätä heinää tällä. Kello sitä paljon valjavaa. Hän käynnistyy...
1: Pikkuhiljaa lähestytään kymppiä.
0: Pienen tota noin kameron roolin.
1: Minkä?
0: Kameron.
1: Cameo.
0: Mariana. Mhm. Oikein ihanaa maa.
1: Matto.
0: Helsingin fliirui.
1: Fliiru.
0: Kaikki maailman lääkkeet. Inot ja Saarinen Show.
1: Ei. Ei, mä en jaksa.
3: Energyn aamu ja Saarinen Show.
2: Ärsyttävän hyvä.
0: Ei, nyt en ole ylpeä. Nyt en ole ylpeä.
1: Ja kun nyt ei ollut silleen, että olisi ollut vaan vaikka meidän nimet tai vaan biisien nimet tai vaan vaikeet sanoa, vaan nyt oli siis kaikki.
0: Kaikki, ihan siis niin kuin vaikka että lääke sanana, niin oli tosi vaikea ääntää.
1: Sulla oli kaikki vaikeata
0: oli.
1: Tällä viikolla.
0: Tällä viikolla oli tosi vaikeata.
1: Siis jossain kohti mä olin mielestäni kuunnellut ja pitkän pätkää käynyt kattoa, niin vielä oli minuutti jäljellä.
0: Mäkin olin silleen, että nyt on rompetta.
1: Nää olikin sitten semmoiset rompepäivät.
0: Juu. No ei mitään, tääkin radioiden paskalaari, niin kaadetaan sinne podcastin puolelle tänään kello 16.00, kun ilmestyy Saarinen Show.
1: Kyllä, sieltä voi käydä sitten tämän uudestaan nauttimassa tämän ilottelun.
0: Justiinsa näin. No mitään en lupaa nyt ensi viikolla.
1: Älä lupaa,
0: ei tiedä, vaikka aurinko nousisikaan enää. No, sombrelta.
1: Olisi yhtäkkiä kieli niin keskellä suuntaan, että ei mokaa.
0: No niin, no ajattele sekin. Voi olla. Mm. Homeworker, sillä jatketaan Energy aamua.
1: Niinpä.
3: Energyn aamu ja Saarinen Show.

0: Energy aamusta Aarinen Show, kello 17 minuuttia yli aamu 9. Ihanaa, että vietätte viikon parasta päivää meidän kanssa, eli perjantaita.
1: Lähtisitkö kanssani huvipuistoon?
0: Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Tiluliluli, lähtisin. Huvipuistoon vai?
1: Joo, mennään Särkänniemeen.
0: Särkänniemeen, en ole pitkä aikaa käynyt, kiitos kyllä.
1: Joo, siellä on nimittäin ollut nyt katastrofaalinen 9-minuuttinen, että nyt on ihan toimitusjohtajaa myöten niin kuin usutettu kommentoimaan.
0: Okei. Okay. No mitä tapahtui Särkänniemellä 9 minuutilla?
1: Ja miksi katsot mua laiskelua silmillä?
0: Lopeta! Sä et voi, kun mun laiskat silmät on osa mun niinku identiteettiä.
1: Niin on. Niin. Ja silloin mä aina tiedän, että sä oot aivan hukassa.
0: Joo, niin onkin. Joo. Joo. No, tota noin, musiikkia. Kerro vaan, ketä soi.
1: Ai, sun lempibiisi. New Religion Bebe Rexalta. Ja sen jälkeen lähdet kanssani Särkänniemelle.
0: Eikö sä osaa sitä? Särkänniemeen.
1: Energillä.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
7: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
8: Marabou.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
2: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa rukki.fi.
3: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy Aamussaarinen Show. Särkänniemeen käy matkamme, kun Mari johdattaa meidät sinne.
1: Joo, lähdetään Nuutin luokkaretkelle.
0: En tuu, ei jaksa sit. No mitä ne siellä?
1: Ihan tuiki tavallinen päivä.
0: Totta kai, aurinko paistoi ja portit aukesi kuten aina.
1: Joo, tunnelma oli ihana ja riemun kiljahduksia kuului sieltä täältä. Ja sitten koko luokka painaa tuonne ravintolaan, kun tuli pikkainen sade.
0: Joo.
1: Niin, menivät ravintolaan suojaan säältä ja ajattelevat semmoisesta itsepalveluautomaatista, mitä nykyään joka paikassa on ne isot screenit, niin siitä sitten tilata vähän suupieleen jotain.
0: No niin, no sitten tuiki tavallinen päivä alkoi muuttaa muotoaan.
1: Alko, kun siinä otettiinkin suupieleen jotain ihan muuta siinä näytöllä.
0: No älä pornoa.
1: Joo, aitoa ehtaa jykkyy pyörä siinä.
0: Ai siinä alkoi pornon pyörä.
1: 9 minuuttia.
0: 9 minuuttia pyöri porno.
1: Mm.
0: Ja mä voin meikata Nuuttia. Kun hän on luokkaretkellä siellä, niin hän ei ole täysikäinen.
1: Mm.
0: Että siellä on nyt sitten pennut istunut ja katsonut pornoa 9 minuuttia niin kuin takeaway tästä iPadin näytöltä.
1: Mm. Ja kun eihän sitä tarvinnut mitenkään, että sehän on iso se näyttö.
0: Mm.
1: Sehän on niin kuin monta tietokonetta päällekkäin.
0: On, siinä on kullilla jo koko ajan kanssa. No, totta kai se jättää isommalta.
1: Näyttää.
0: No.
1: No ei mitään, sitä soitettu tietenkin toimitusjohtajallekin. Mikko ei ilahtunut.
0: Ei tietenkään.
1: Ei. Ja tässähän oli käynyt niin. Tässä muuten itse siis ihan lukee, että Särkänniemessä oli keskiviikkona ihan rauhallinen päivä. Ihan tuikin tavallinen.
0: Mutta miten toi aina, nyt mun on pakko palata tuohon, kun tästähän on nyt tullut läppää, että aina ne päivät on niin tuikin tavallisia, kunnes alkaa tapahtua. En mä ole ikinä niin kuin lukenut uutista, mistä olisi ollut silleen, että se päivä tuntui jo niin aamussa
1: lähtenä.
0: Oudolta Särkänniemen johtaja Markku kommentoi, että siinä oli siinä aamussa joku semmoinen. Tosiaan.
1: Oli bang of klangi aamulla, kun heräsi.
0: Joo. Nyt jälkikäteen, kun mä mietin, niin mä ounastelin, että siellä alkaa 9 minuutiksi muuten pornopyöri.
1: Että se aamukahvikin maistui jotenkin oudolta.
0: Joo.
1: Ja tohvelitkin oli väärässä paikassa. Että mikä ei mennyt niin kuin

0: normaalisti. No tässähän nyt sitten on huvipuistohenkilökunta niin nähnyt kyllä asiaan liittyvää materiaalia TikTokissa jo niin kuin keskiviikkona tietenkin heti, koska mitenkä muutenkaan tämä asia selviäisi henkilökunnalle. Mutta huvipuistojohdolle tämä tuli tietoa vasta sitten torstaina.
1: Jaa.
0: No ja sitten oli sitten käynnistetty selvitys ja 9 minuuttia on tosiaan 2 tilauksen välissä ollut, että se aika siinä sitten mahdollisesti on tämä.
1: Mutta siis niin mun on pakko, kun näitä on nyt ollut viime aikoina tosi paljon, että milloin on niinku bensapumpuilla alkanut pyöriin porno, sitten on näissä mainostauluissa. Onko noin niinku työntekijöiden källejä? Koska niinku, ei se, niinku, ei itsestäänhän se ei mene, vai hakkeroiko joku nyt näitä?
0: No kun mä mietin, että kyllä mä ennemmin näkisin, että joku hakkeroi niitä.
1: Mutta kuka niinku oikeasti, että joku niinku, tiedätkö, istuu mekiskourassa Tampereella, on silleen vaan, että hei, mulla on kaikki maailman valta niinku, tehdä jotain, kun mä oon niin hyvä tietokoneella koodaamaan. Niin mä koodaan muuten tohon Särkänniemen ravintolan näytölle pornon. Ei sun kannattaisi niinku kalastella vaikka jonkun luottotiedot.
0: Niin, mutta mun on vaikea nähdä, että myöskään se tapahtuisi siellä ravintolan sisällä. Oletko sä nähnyt, missä kiireessä ne painaa siellä kierrän ranskalaiset toistensa perää? Se koko ajanhan siellä huudetaan. Tuplalappo!
1: Niin sitten toisaalta niinku se, että joku niinku olisi silleen, veeti olisi vaan niinku yhtäkkiä, että hei Lissu, että pistetäänkö muuten porno pyörimään, niin menee tässä ananaspurilaisen tekeminen paremmin.
0: Niin.
1: Ja sitten se ohjautuu vahingossa sinne näyttöön. niin se ehkä sitten, en mä tiedä. No oliko ne lapset nyt sitten 9 minuuttia kattonut sitä? Ne varmaan nauranut ja kikattanut ja kuvannut TikTokia.
0: Opettaja vienyt niitä ulos sitä mukaan, kun jäänyt kiinni.
1: Mutta muistakaa, että toi oli tuiki tavallinen päivä.
0: Se oli ihan tavallinen keskiviikko Särkänniemessä. Ja niin kuin toimitusjohtajakin kommentoi, että joku on ollut erittäin taitava tehdessään näin. Itsepalvelukoneet ovat tarkoitettuja hampurilaisten tilauskanavaksi, ei miksikään muuksi.
1: No, mutta toi oli hyvä, että selvensi nyt tuon. Tuossa on aina ollut vähän itselläkin, että onko tämä nyt niinku se... Tiedätkö sä, että pystynkö tästä alkaa katsoa pornoa, pystynkö mä peilaamaan tähän oman puhelimen näytön vai teekö mä vaan tämän tilauksen?
0: Niin, että otaks mä vaan tämän pehmikseen niin. Ja lähden kotiin vai mitä tässä nyt sitten?
2: Energin aamu.
3: Saarinen show.
2: 7:stä 10:00.

0: Kuulepa.
1: Energy Aamussahan on koko tämä viikko kerätty teidän viestejä meidän WhatsAppiin 050501719. Kysymys on ollut yksinkertainen. Minkä kirjan haluaisit lukea kesällä?
2: Joo. Kirjatoiveita on saanut lähettää ja mihin käyttäisit 50€ lahjakortin suomalaisessa kirjakaupassa. Viestejä on tullut ihan super paljon.
1: On jotenkin ollut mieltä lämmittävää. Teiltä on tullut niinku tähän tahtiin noita kirjoja. Eli kyllä se vaan lukeminen on sellainen, että kyllä se kesään kuuluu. Ja toivon mukaan koko vuoteen, mutta varsinkin kesällä.
2: Joo. Tosi moni on sanonut, että haluaisi lukea niinku sun elämäkertakirjan.
1: Oi, ihania viestejä nämäkin ollut.
2: Sitten ihmiset on innostunut mun kirjasuosituksesta. Eli Markku Haussilan Miehet, joita luulin rakastaneen, niin siellä esimerkiksi Veera oli aikeissa lukea sen. Paljon on haluttu ostaa kaikkea muutakin sieltä. Joo. Ja sanotaan näin, että jotain kalenteriakin kovasti odotellaan.
1: Voi voi.
2: Mutta meillä olisi nyt tämän viikon voittajaviesti tässä mulla käsillä.
1: Okei, eli sulla on se nyt siinä. Mä laitan kuule sulle ihan tänne tällaisen.
2: 50€ lahjakortti suomalaiseen kirjakauppaan lähtee tämän kuuloiselle viestille. Jos voittaisin suomalaiseen kirjakauppaan lahjakortin, antaisin ehdottomasti 9-vuotiaalle tyttärelleni syntymäpäivä lahjaksi. Hän aina ihastelee suomalaisen kirjakaupan valikoimaa. Onhan siellä lapsillekin paljon ihania kirjoja ja muuta mukavaa lähettää Elina.
1: Elinalle maailman suurimmat uploadit Energyn aamusta. Sulle lähtee 50€ arvoinen lahjakortti suomalaiseen kirjakauppaan. Ei hätää. Me käynnistetään maanantaina uusi kilpailu, nimittäin ensi perjantaina taas uusi mahdollisuus.
2: Just näin. Ja me valittiin tämä viesti siksi, että me halutaan ehdottomasti lapsia ja nuoria kannustaa lukemaan ja kehittämään lukutaitoa, niin siksi tämä oli meidän valinta tänään.
1: Kyllä. Ja jos sinä et välttämättä tykkää lukemisesta tai että se on vähän vieras konsepti, niin mä annan vinkin suomalaisesta kirjakaupasta. Mullahan on, siis mä olen ostanut tämän, niin löytyy paljon nykyään tällaisia aikuisten puuhakirjoja.
2: Joo.
1: Eli tämmöisiä niin kuin rikosmysteereitä.
2: Joo.
1: Missä on joka, niin kuin, vähän kuin muistaakseni silloin aikoinaan, kun sudoku tuli.
2: Joo.
1: Niin ne on vähän sellaisia, mutta siinä pitää oivaltaa, että kuka vaikka on se niin kuin rikoksen tekijä.
2: Oh, ihan sairaan mielenkiintoinen.
1: Joo, ja tämä on nyt noussut niin kuin TikTokin kautta varmaan ihan hirveäksi trendiksi. Ja näitä kirjoja on tosi paljon nykyään jo suomeksi. Niin siinä on myöskin tekstiä, kun sä luet niinku niistä hahmoista vähän aina siinä aukeamalla, mutta se on semmoista kevyttä.
2: Okei, hauska.
1: Joo, suosittelen.
2: Ja toihan on ihana just jossain kato vähän lötköttää auringossa
1: on.
2: Ja tollas täytellä.
1: Ja toi on koko perheen tekemistä, tai sit pariskunnat voi keskenään arvuutella niitä mysteereitä.
2: Älä viiti!
1: Juju! Hei, ensi viikolla jälleen suomalainen kirjakauppa on Energyn aamun messissä. Ihanaa. Ja tota noin... Ensi perjantaina uusi mahdollisuus, mutta Mari, lähetäänkö me nyt kuuntelemaan uutta musiikkia?
2: Lähetään. Herra Jumala, miten meitä täällä hemmotellaan koko aamu.
1: Nimittäin viime yönä on myöskin uutta musiikkia tullut Ariana Grandelta. Hate That I Made You Love Me. Ja se me kuullaan ensi soitossa ensi aamussa.

0: Energy Aamustaarinen Show. Siinä hei kuultiin uunituoretta musiikkina mun mummani, muni, mun mammani, mun mammani, muni, mun mummani. Uutta unimaa. Elää yritä, jos ei pysty.
1: Se oli uutta musiikkia Energy Aamussa.
0: Just näin. Joo. Hei, ajokortin hakemiseen merkittävä muutos. Ei hyvä uutinen mun kannalta, kun sä tiedät, että mä oon autokoulussa tällä hetkellä. Mennään tähän. Ja sitten muuten uusi laki astuu voimaan nyt viikonloppuna.
1: Nyt?
0: Nyt viikonloppuna. Ja on tätä uudistusta odotettu. Tää, niin kuin mä kerron sekä vähän huonoja uutisia, mutta sekä hyviä uutisia.
1: Että on tämmöinen hampurilaismalli.
0: Kyllä, on kaikille jotain. Ja kaikki ihan tämä koskettaa, ketkä tuolla liikenteessä pyörii.

0: kauppa.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Saarinen show ja muutoksia ajokortteihin nyt sitten.
1: Joo.
0: Ei tää on hyvä uutinen, tai en mä nyt tiedä, oliks mä. No, kato. Jatkossa kuljettajan tutkinnon teoriakokeesta tehdystä vilpistä määrätään 6 kuukauden kestävä osallistumiskielto. Eli sitten sä et saa 6 kuukautta ajokorttia.
1: Ja tässäkö nyt meni sitten sun mahdollisuudet niin sanotusti?
0: No kun periaatteessa vilpiksi lasketaan esimerkiksi lunttaaminen, kokeen suorittaminen toisen puolesta. Mä en tiedä, että tämä olisi mahdollista. Tämä olisi ollut kaikista paras. Vasta, no tosi, kenet mä laitan niin kuin esittämään Niko Saarista teoriakokeessa?
1: No mutta jos sen tekee etänä.
0: Ei nyt saa, kun sä menet sinne grafiikille tekemään.
1: Aha.
0: Vastausten antaminen toiselle sekä kokeen tai sen osien kopiointi tai tallentaminen, niin tämä on nyt kielletty. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sä et mene enää sinne sä et saa viedä sinne kokeeseen enää henkilökohtaisia tavaroita, kuten ulkovaatteita ja asusteita. En mä tiedä, istunko mä siellä kullipaljana nykyään sitten.
1: Te ei saisi vaatteita laittaa.
0: Niin. Välttämättömistä syistä.
1: Hatut kaikki pitää jättää
0: no,
1: vai?
0: No varmaan ja pikkuhousutkin, niin välttämättömistä syistä mukaan otettavista välineistä on oltava lääkärin todistus. Niin en mä nyt tiedä, että käykö mä lääkäriltä hakemaan todistuksen. Mä haluaisin pikkuhousut pitää jalas, kun mä teen teoriakokeen siellä. Joo, no mutta tämmönen.
1: Erikoiselta kuulostaa.
0: Joo. Sitten lakimuutoksesta vasta 1. lokakuuta tulee, mutta lisätunteja tulee autokouluun.
1: Joo,
0: tämä on
1: hyvä.
0: Tietenkin hyvä juttu. Ja nytten uusi laki tulee siis alaikäisille kuljettajille.
1: No kato, kun tästä mä oon lukenut, eli tämä 17-vuotiaiden henkilöautokuljettajien yöaikainen ajokielto.
0: Kyllä, eli tästä viikonlopusta mun mielestä se tuli nyt viikonloppuna voimaan.
1: Se tuli tänään jo.
0: Joo, niin 17-vuotiaat kuljettajat ei saa ajaa autoa 00-05. Mm. Ja tämä on hieno uutinen, koska käsittääkseni siis todella moni onnettomuus
1: tapahtuu tuona aikana.
0: Tuona aikana ja tuon ikäisille.
1: Niin eli he on saanut tämmöisen erikoisluvan ajaa autoa.
0: Joo, kato kun jossain päin Suomeahan, jos sulla on esimerkiksi niin kuin tosi pitkä niin kuin maakunnissa, että jos sulla on tosi pitkä koulumatka ja siellä ei oikein ole bussiliikennettä tai tällaista, niin silloin sä saat erityisluvalla niin kuin ajaa 17-vuotiaana.
1: Siis, mä ihmettelin, kun sä tossa niin kuin maalaamaan, että joo, että lakiuudistus, joka minuukin koskee, niin mä olin, että hani, etä sä alaikäinen ole.
0: Ei,
1: että vaikka sä nuorena itse niin. Pidätkin, mutta niin kuin, että kyllä sä sen tää täysikäisesti.
0: No olen. Mutta tosiaan tää nyt on tullut siitä tää laki, niin kuin mitä tulee noihin mun lokakuussa vasta. Mutta mun on pakko sanoa, että minä hieman yllätyin nyt, kun mä menin autokouluun. Tänäänhän mulla on siis ajotunti sitten.
1: Joo, yhdeltä muistakaa.
0: Joo, niin mä vähän yllätyin siitä, että ei niitä niin kuin, kato mä otin vielä sitten sen isomman paketin, eli mä maksan autokoulustani enemmän, mutta mulla on enemmän ajotunteja.
1: Hyvä.
0: Mutta mä sanon, että se minimimäärä ajotunteja.
1: Niin pääseekö vähän liian helpolla?
0: Mä sanon, että jos onko se 10 tuntia, niin mun mielestä on aika vähän ratissa jonkun ihmisen kanssa ennen kuin sä pääset itse liikenteeseen.
1: No on!
0: Eikö olekin? Mun mielestä saatana, kun sä käyt niin kuin ompeluajokorttia, niin sitähän käydään 3 vuotta.
1: Niin
0: ajokoulun niin viikossa läpi.
1: Joo, Singerillä että ja tikkauksen tikkausta ennen kuin oot 3 vuotta rumpsuttanut, tiedätkö sä peruuttanut ja tehnyt silmukkaa.
0: Juu.
1: Mut auto, niin 10 kertaa.
0: No, siis en mä muista, onko se nyt 10 vai 12 tuntia, mutta edelleenkin mun mielestä se on hämmentävän vähän. Mä siis mun päässäni ennen kuin mä menin autokouluun nyt kunnolla, mä luulin, että se on useita 10 tunteja.
1: Niin mä ajattelin, että siellä nyt ollaan vuosi.
0: Ei, no mä oon 4 vuotta ollut. No mun hyvä ystävä, nimiä en muuta.
1: Joo.
0: Niin Miika Subanto.
1: Joo.
0: Niin hän kävi autokoulun, siis Mariprinsessa, mä sanon sulle.
1: Viikossa.
0: Viikossa. Maanantaista sunnuntaihin.
1: Eikö tämä, eikö ollutkin?
0: On.
1: Kun siis musta tuntuu, että hän niinku julisti, että nyt alkaa ajokoulu ja sitten meni muutama päivää, sitten se kurvasi jo omalla kaarallaan.
0: Meni muutama tunti siitä päivityksestä.
1: Eikö niin?
0: Joo.
1: Heilutteli ajokorttia vaan.
0: Mutta hän siis kävi.
1: Siis jopa niin kuin oli ehtinyt kuvatkin käydä ottaa.
0: Oli. Siinä oli jo välissä ollut juhlatkin, kun me juhlittiin, että ne on autokoulu. Päästy läpi. Mutta mä sanon sulle, että kun mä häneltä kysyin tätä nyt taas, niin hänellä oli siis se, että hänen autokoulun opettajansa tyhjensi kalenterin kaikilta muilta. Eli hän opetti vaan Miikaa sen viikon. Eli heillähän oli siis joka päivä pitkät ajotunnit.
1: No pitää olla tosi pitkä.
0: Mutta siis mä itse nyt kun autokoulussa olleena, kun mä olin viimeksi ajotunnilla edellisviikon maanantaina, ja nyt mä meen tänään niin. Vasta perjantaina, niin mä sanon, että tässä on ollut aivan liian pitkä tauko.
1: Mutta mun mielestä on hyvä, koska sit taas tavallaan sä ajat vaan viikon ajan, ja sit yhtäkkiä sulla on se kortti. Sit sä et vaikka 2 kuukauteen ajaiskaan, niin muistatko sä yhtään mitään enää?
0: Niin, toki toikin on totta, mutta kyllä mä siis sanon, että silleen niin kuin kyllä tässä alussa pitää niitä ajotunteja olla aika putkeen, että sä niin kuin opit ja tuut varmemmaksi kuskiksi, koska mä veikkaan esimerkiksi tänään, kun mä lähden autolla taas liikenteeseen, niin mulla vähän on hakee sitä.
1: Joo, ja varsinkin kun musta tuntuu ääniperusteella, että sä oot humalassa, kun hakee sanojakin.
0: Joo, no olen varmaan. Marshmallow, Friends, sillä jatketaan Energy aamu.
1: Energin aamu. Saa.

0: jumalataas. Hirveä uhoaminen ja sitten tuntuu, että ei edes päästä studioon noin nuoristo meitä.
1: Tosi törkeätä, mutta mä sanon Maire, että nyt se on meidän onni, koska meillä on taas rikostutkinta käynnissä. Ja kaikkea sanomaa me voidaan käyttää meitä vastaan käräjäoikeudessa.
0: Tässä on tullut ohi, uhasta ja mä sanon niin kuin...
1: Joo, on tullut ohivuotoja.
0: Joo, ohivuotoja. Just mä sanoin siis niin kuin poliiseille, että poliisi tutelee.
1: Joo, kytät kyselee.
0: Kytät kyselee, kyllä. Niin meillä ei ole nyt lupa niin kuin tassilta heittää mitään juoroja tässä.
1: Joo, mutta odotetaan sitten maanantaihin, josko saataisiin taas laulaa, kun taivaan lintuset.
0: Juuri näin. Katsotaan maanantaina, että mitä päivä tuo tullessaan ja luojalle niin kuin isoa kättä vaan, että herättäisiin.
1: Ja muistakaa mennä neljältä sitten sinne podcastiin kuuntelemaan kuulumisia. Siihen asti kiitos.
0: Anteeksi.

0: kauppa.
1: Energy.
2: Ei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää
1: rattiin. Nimi.
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
0: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
7: Okei.
6: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
7: Joo.
6: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
7: Resistance.
6: Melkein. Tää on sun final boss.
7: Resilience.
6: Yes, hyvä.
7: Woohoo!
5: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
9: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
9: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
10: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
2: Ruka.fi kautta kesä.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4.

0: Energy Extravagance. Es esta.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kun kesä koittaa, sitten...

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian.
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
3: Norwegian.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energin
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Paljon kysymyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä.

0: ennen viikonloppua. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Todella meeltä.
9: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: ilmaiseksi. Eli kokoa oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival. Kesä paras viikonloppu porukalla.
1: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

Energy ja Tahkon juhannusjuhlat. Festareilla esiintyvän artistin biisin edestä ja soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa sulle sekä friendille liput Tahkon juhannusjuhlille. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
7: Okei.
6: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
7: Joo. Yeah.
6: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
7: Resistance.
6: Melkein. Tää on sun final boss.
7: Resilience.
6: Yes, hyvä.
7: Woohoo!
5: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Todella meeltä.
16: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
18: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
19: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
0: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

aikaiseksi. Eli koko oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
12: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
13: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Pärny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
1: Ai on?
0: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
1: Ai on?
0: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
1: Ai on?
0: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on?
0: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: ilmaiseksi. Eli koko oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival. Kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Edullisia.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Noniin. Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
7: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
15: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
16: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
18: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
19: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 €. Vain viikonlopun ajan.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt, ruisrock.fi.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta.
6: Okay.
7: Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: Terveisiä.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
4: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Hey. Se naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
0: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
4: Norwegian.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkaan.
9: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
9: Vaniljasuklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit rillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
14: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
15: Aion?
14: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
15: Aion?
14: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
15: Aion?
14: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
15: Aion?
14: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
15: No aion!
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydä tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
0: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
18: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
19: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
20: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla.
2: Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle.
1: Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi.
2: Totta kai.
3: Kotisinappi.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. On vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
2: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
3: Ion?
2: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Ion?
2: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Ion?
2: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Ion?
2: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No Ion!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
5: Norwegian. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkosivuille.

0: tuulaajat, naisen paluu.
1: Tuulaajat, tyttö on palannut. Back together, Riikka ja Hallu täällä.
0: Me ollaan täällä, se on perjantai. Say my love, Kygo.
2: Energin iltapäivä. Hallu ja Riikka.

0: rakkaudella.
1: Vihdoinkin perjantai ja vihdoinkin Riikka Uusitalo, tuhlaaja tytön paluu Energyn iltapäivä.
2: Täällä ollaan ja paras päivä tulla takas töihin, kun se on huomenna viikonloppu.
1: Aika hyvin muuten ajoitettu.
2: No todellakin. Toivottavasti oot pärjäillyt täällä.
1: No joo, kyllä mä oon välillä aina katsellut sitä tuolia, kun se on siinä tyhjänä. Et kiva, että tulit istumaan siihen taas.
2: Joo, Harry Stylesia piti käydä tuolla Dameissa kattoa. Eilen tosiaan lennolla tultiin sitten takaisin, joka oli muuten pari tuntia myöhässä. Siellä sattui jo tapahtuja. Ehkä kaikista tämmöisin leffamaisin tilanne. Tiedätkö, kun lennolla kuulutetaan? Onko täällä lääkäriä tai sairaanhoitajaa?
1: Eli siellä on joku saanut ehkä sairaskohtauksen tai
2: joo,
1: jotain.
2: Vähän pelotti, että mitähän täällä nyt on sattunut. Ja totta kai se, että tuleeko niinku kiire pyörähtää vaikka takaisin, että sieltä pitää joku saada sairaalaa äkkiä. No onneksi luojan kiitos, ei mistään niin vakavasta ollut kyse. Miksi tiedän tämän? No siksi, koska meidän porukastahan se lääkäri sitten siellä löytyi.
1: Aikamoista!
2: Tai ensihoitaja, yksi tosiaan meidän ystävistä. Hän oli mennyt sinne sitten auttamaan ja vanhempi matkustaja, rouva. Hänellä oli ollut selkä kipeänä ja piti sitten tsekata, että eihän vaan mitään vakavampaa siellä ei ollut. Vähän vaan selkäkipuja siihen sitten taputeltiin pois. Mutta tämä mun kaverihan tienas täällä sitten, Finnair lupasi, että sieltä tulee sitten iso potti pisteitä kiitoksena.
1: Ihanks totta? Ai tosta saa. No toihan on sitten tosi hyödyllistä, että vaikka olisi jotenkin niinku jättänyt kesken alankin, niin siitä voi hyötyä lennolla.
2: Eikö munhan tuli heti mieleen, että nyt pitää alkaa käymään kaikkia ensiapukursseja, että voi itse sitten siellä aina nousta pätevänä pystyyn, että olen hoitaja, olen lääkäri tai katsoa vähän enemmän jotain Crane Anatomia opetella.
1: Ei sillä, että mä haluaisin jotenkin huijata, mutta rupesin vaan miettimään tossa, että jos esimerkiksi sulla olisi joku tämmönen tutkinto,
2: mä oon käynyt kuule nuorena junnuna yläasteella semmoisen no-hätä-kilpailukurssin.
1: Joo, mutta se no-hätä ei nyt tässä kelpaa. Hei, kysymys. Tsekkasko ne täältä sun kaverilta jotenkin sen pätevyyden? Vai oliko se silleen, että täällä
2: kysy.
1: Ja kato, jos ei ne tsekannut sitä, niin mehän voitais mennä sinne niin, että mä jotenkin niinku vaikka valittelen selkääni ja sit sanois, että pystyyn jostain viereiseltä riviltä, minä olen lääkäri ja sit mukamas tuu kräkkäämään sen, otetaan pisteet talteen.
2: Hätäpisteet, jaetaan ne puokkia,
1: kato se on siinä.
2: Molemmat voidaan roikeltaa sit jonnekin.
1: Ja meneeköhän se sit niinku niin, että jos tän tekee tän toimenpiteen siinä niinku lennon aikana, niin pystyyköhän heti siinä kesken lennon upgradeaamaan itsensä vaikka sinne bisnekseen.
2: Niin, siirtäkääpä mut saman tien sinne.
1: Ja jos joku istuu siellä, niin se voi tulla tänne sikaosastolle ja mä tuun sinne.
2: Koska minä pelastin kuitenkin siellä henkiä.
1: No mun mielestä se pitäisi mennä jotenkin
2: pitäis
1: tolle.
2: Mennä, mutta ainakaan eilen näin ei tapahtunut, että odotellaan millainen potti sieltä pisteet tulee.
1: Mut hei, kun sulla on lähipiirissä tämmönen selkeästi, tai friendipiirissä tämmönen tyyppi, joka osaa hoitaa ja ehkä osaa antaa myös jotain terveydellisiä lausuntoja, niin tuleeko koskaan sanottu, että voisit sä vähän tsekata?
2: Mun suurin osa ystävistä on sairaanhoitaja ja nimenomaan käytän heitä härskisti hyväksi ja kysyn aina heiltä ekana neuvoa.
1: Noin mäkin tekisin.
2: Kyllä, pitää hyötyä ystävien ammateista.
1: Hei, sitä Harry Stylesia soitellaan heti tähän perään. Tässä on another talk to you. Mikä tää on? Energy iltapäivässä.

0: Mä huomaan tosta sun hymystä, että sä oot jotenkin super iloinen siitä, että Harry Styles on sun elämässä myös täällä.
1: Kyllä, mut sinne jäi Amsterdamiin valitettavasti. Mulla on aivan ikävä tuli Harryä.
0: Vetiks muuten ton livenä?
1: Veti tietysti kaikki isoimmat hitit ja siis ei ollut yhtäkään huonoa hetkeä sillä keikalla, pakko sanoa.
0: Kauan kesti keikka?
1: Apua, en edes tiedä, liian vähän. Mä olisin voinut katsoa häntä vaikka viikon putkeen.
0: No joo, about puolitoista tuntia.
1: Joo, puolitoista tuntia olisiko se ollut.
0: Joo.
1: Vai vähän vajaa 2 tuntia jopa.
0: Okei, okay, joo.
1: Mut olisin voinut katsoa pidempäänkin.
0: Tsekataanpa kohta vähän viraaleja, eli mitä tuo musa kautta viiden maailmassa on oikein tapahtunut. Yksi 2000-luvun isoimpia tyttöbändejä on nyt tekemässä tässä comebackia, mutta liput ei ole liikkunut oikeastaan niin kuin yhtään heidän comeback-keikolle, ja tämän takia koko Yhdysvaltojen kiertue on peruttu. Tämä saattaa yllättääkin monet, mutta mikä tämä bändi oikein on? Soinu Energyllä paljon, kaikki tämän bändin kyllä tietää. Mistä on kyse, niin mennään tähän kohta.
1: Kaikki tietää, isosti kohistus siitä kyllä tässä pitkin kevättä, mutta sitten myöskin Olivia Rodrigo on joutunut aikamoisen kohun keskelle, nimittäin yhden tämmöisen vaatevalinnan vuoksi, että hän nyt seksuaalisoisi itseään liikaa ja väärällä tavalla. Mistä on kyse, miten Olivia on itse vastannut tähän, niin tämä on kyllä kiinnostava keissi.
0: Kyllä se niin on, että mielensä pahoittaminen on taitolaji.
1: Se on, ja kyllä sen moni osaa valitettavasti.
0: Mennään tähänkin kohta. Ellie Goulding ja Close to Me. Soitellaan kuitenkin Eka ja Alex Warren.
2: Tahkon juhannusjuhlat

0: juhannuskutsu, Energy ja Tahkon juhannusjuhlat. Festareilla esiintyvän artistin biisin edestä ja soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa sulle sekä friendilles liput Tahkon juhannusjuhlille. Energy. Hit music only.
1: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
12: Norwegian. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
16: S-U-K-L.
15: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
17: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
8: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
5: Äärellä ollaan nimittäin. Olivia Rodrigo on tämmöinen baby doll -henkinen mekko, niin sehän on nyt sitten kirvottanut aika monet kritisoimaan tätä kovasanaisestikin. Nähtiin tuolla tämän kuun alussa Spotifyn tämmöinen juhlashow, Spotify Billions Club Live -esiintyminen, missä Olivia Rodrigo oli tosiaan tämmöinen söpö, lyhyt, nukkemainen mekko päällä, jota sanotaan siis baby doll -mekoksi.
6: Joo.
5: Ja tästä nyt pahimmat kritisoijat on sitä mieltä, että tämä mekko, tämä normalisoi pedofilia.
6: Mitä?
5: Kyllä. Ja tällä Olivia Rodrigo seksuaalisoi itseään liikaa ja täysin väärällä tavalla.
6: Jaha.
5: No, tähän on totta kai Olivia antanut oman kommenttiinsa, että nämä reaktiot, näähän kertoo enemmän vaan siitä, että yhteiskuntahan nimenomaan seksuaalisoi nuoria naisia, eikä niitä itse vaatteita. Ja Oliviasta on tosi outoa, että aiemmat tämmöiset todella paljon paljastavammat pienet esiintymisasut, niin ne on ollut ihan fine. Ei niistä ole mitään kohua noussut, mutta sitten tämmöinen oikeasti peittävä mekko, söpömekko, niin se on nähty tosi epäsuhteellista. Sopivana. Eikö se ole?
6: No siis naurettavaa.
5: Jep,
6: kyllähän hän nyt saa käyttää mitä hän ikinä haluaa. Ja ihan, siis mun mielestä ihan sama, mitä jengi sanoo.
5: Ja noit mekkoja on ollut siis aina. Tämä ei ole mikään uusi juttu. Tämähän on siis Ysäriltä inspiroitunut tämmöinen Rock ja Riot Girl niin kuin ikoninen muoti-ilmaisu. Esimerkiksi Courtney Love käytti tosi paljon
6: totta,
5: tämän tyylisiä.
6: Totta.
5: Veikkaan, että tästä nyt nousee vaan vielä isompi trendi ja noita baby doll -mekkoja tullaan näkemään ehkä täällä meilläkin päin.
6: Miten on? Näkisitkö itse pistämässä päälle?
5: Näkisin. Samoin tien. Musta noi on söpöjä. Ja ei noi joo, ei. Noi siis kiihkoilijat nyt aivan väärässä noitten kommenttiensa kanssa. Antakaa meidän pukeutua tyttömaisesti ilman, että sitä kukaan seksuaalisoi.
6: Joo, jokainen saa pukeutua ihan just niin kuin itse haluaa. Kyllä se näin on. Mutta hei, toinen juttu kans meinaa. Pussycat Dollshan teki tuossa comebackin American Music Awardsissa viime viikon loppuna Amassa. Katsoitko muuten Pukuloistetta?
5: Katsoin vähän, mutta joo. Ei nyt ihan hirveästi reissun päältä kerennyt.
6: Joo, mutta mä tiedän, että sä vähän kuitenkin aina katsot, koska sua kiinnostelee. Joo. No siis Pussycat Dollshan esiintyi ekaa kertaa sitten vuoden 2019. Bändin jäsenillä ja Nicole Scherzingerillä oli yllään tämmöiset niinku oikein makeet punaiset lateksiasut. Näetkö kuvia?
5: Nämä kyllä näin ja kuule hekumoitiin, että mistäs me itsellekin saataisiin tollaset.
6: Kuinka kuuma tommoses lateksiasus muuten oikeasti on?
5: Voin sanoa, että jos itsekin olisin dameissa 30 asteen helteessä semmoisen kiskassut päälle, niin se ei olisi enää pois lähtenyt.
6: No siellä vedettiin livenä potpuri, tyyli nämä niinku isoimmat Pussycat Dolls-hitit. Muun muassa tämä Doncha oli siellä. Koska totta kai olisi vähän outoa olla Pussycat Dollsin keikalla, jos Doncha ei vedettäisi.
5: Kaikista isoin hitti.
6: Mutta yhtyehän ei ole enää alkuperäinen. Meinaa kuudesta alkuperäisestä jäsenestä ainoastaan kolme on enää mukana. Ja he nyt siis esiintyi tuossa keikalla. Ja aikaisemmin tässä kuussa Pussycat Dolls joutui perumaan kaikki Yhdysvaltojen tulevan kiertueen keikat huonon lipunmyynnin takia. Eli he yritti haukata vähän liian isoa palaa. Siellä oli siis tämmöisiä ihan megastadioneita buukattuna. Ja liput ei todellakaan liikkunut.
5: No siinä on käynyt vähän niin kuin meillä Suomessa festarikin. Kesälle meinaa nyt käydä.
6: Niin, no periaatteessa
5: joo. Surullista, mutta totta.
7: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Lauri Haavia Energyllä. Viikon parhaas päivässä tietysti Perhonen.
1: Ja perjantai, raipati raiva. Onko tämä enää viikon paras päivä ollenkaan?
0: Viime viikolla mä soittelin perjantai-puhelua ja mä oon tässä odottanut, että sä palaat takaisin hihnalle.
1: No, nyt sä palasin. Oisin voinut jäädä tämän puhelun takia tänään vielä pois, mutta olin kiltti ja tulin tänne.
0: Mulla on ollut tässä aikaa vähän mietiskellä, että mitähän sä voisit tehdä.
1: Ai, ai, ai.
0: Ja mä voin sanoa, että tämän päiväinen perjantai-puhelun tehtävä tulee olemaan yksi kiusallisimmista ja ehkä myös kuumottavimmista puheluista, mitä me ollaan koskaan tehty täältä Energyn iltapäivästä.
1: Aha, että pistetään sitä suoraan sinne syvään päätyyn.
0: No niin. Sä tulet menee suoraan sinne.
1: Selkeä.
0: Tehtävän anto tulee tapahtumaan tossa vajaa kymppiminsan päästä, eli no sulle ei Riikka tarvitsisi sanoa, että älä mene mihinkään, koska sä et ole
1: sun pitää menossa. Naulaa mut tähän penkkiin nyt kiinni.
0: Mut nyt on oikeasti semmoinen tilanne, että ei oikeasti kannata mennä mihinkään, koska tehtävän anto tulee tapahtumaan no, vajaa kymppiminsan päästä ja kohta myös soitellaan. Tai sä soitat.
1: Mä soitan. Mm.
0: Kuunnellaan eka Bibi Rexaa. New Religion toimii makeasti tähän perjantai-iltapäivään. Ja sit hei, Gigi Perez. Sailor Song Gigi Perez, joo. Tulos.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
3: Energy. Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
12: Todella meeltä.
13: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
15: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
14: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
18: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Freestads. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestads. Works everywhere.
20: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.

0: Gigi Perezia Sailor Song Energyllä Zara Larsson ja So Euro Summer. Siinä on mukana Shakira. Soitellaan tosta heti seuraavana.
1: On upea kesähitti.
0: Aviciita, Hey Waiting for Love. Sekin on tossa tulossa.
1: Sekin olisi tulossa. Mutta mitäs muuta tässä on tulossa? Kauhuhetki ainakin mulle.
0: No, kyllä se niin on, Riikka, että viime viikolla mä soittelin perjantai-puhelua. Ja tällä viikolla, kun mennään yleensä vuoroviikoin.
1: Mitähän se tarkoittaa?
0: Hetkinen, kenenköhän vuoro se nyt sitten on? Sehän taitaa olla sun vuoro, Riikka. Ja mä nyt ajattelin tässä, kun sä oot palannut just lomilta.
1: Sulla on aivan silmät kiiluu, sulla on tosi hyvää.
0: Mä oon haipeis tästä, mutta samaan aikaan myös vähän hävettää tää tuleva tehtävä.
1: Okay.
0: Tää on oikeesti, tää on raju. Mun mielestä tää on yksi rajuimpia, mitä me ollaan tehty.
1: Okei. Okay.
0: Katsotaan, mitä tässä käy, koska ei tiedä. Mut siis mä olin miettinyt jotain sellaista, että kun sä kuitenkin tulit tuolta reissusta, ja tosi monesti, kun jengi tulee jostain reissusta, niin tuodaan just joku hito, tiedätkö, penissytkäri tai joku penismuku.
1: Etenkin tuolta, missä olin, Amsterdamissa, siellähän on siis täynnä kaupat tommosia pikkutuhmia juttui.
0: Niin, just tää. Ja sit nyt on kuitenkin niinku valmistujaisviikonloppu ja kesäsin on muutenkin paljon kaikennäköistä juhlaa sun muuta, niin mun mielestä kakku menee aika hyvin siihen. Sit mä niinku yhdistin nää kaksi mielikuvaa mun päässä.
1: Aivan.
0: Penis ja kakku. Saat sen kiinni.
1: Voikipata.
0: Niin sähän, mitä jos, mitä? Mitä?
1: Ei mitään,
0: siis
1: saan kiinni.
0: Siis voi tietysti, mutta ei mennä tohon. Mut siis.
1: Ai tuhmaa kakkua.
0: Mitä jos sä soittasit johonkin tämmöiseen paikkaa, missä tehdään kustomoituja kakkuja.
1: Mullahan ei ikinä ole ollut semmoista tuhmaa kakkua, missä on mun juhlissa. Ihmeä kumma.
0: Sä tilaat sieltä peniskakun, mutta tää ei ole tässä. Tää tulee menemään tästä huomattavasti pahemmaksi.
1: Joo, koska eihän toi, kyllähän noit kakkuja tehdään.
0: Toi ei ole mitään vielä. Toi on mitään
1: aika basic level.
0: Ja se on semmoinen juttu, että jos me jotain tehdään Energy-iltapäivässä, niin tämmönen niinku peruskama ei riitä.
1: Ei, tietenkään.
0: Vaan me tullaan tekemään kohta jotain sellaista, että varmasti korvii punottaa. Tää tulee olemaan supernoloa kuunneltavaa.
1: Mennäänkö jo vähän hyvän maun rajoissakin? Mua vähän pelottaa.
0: Mä väitän, että tullaan menevä.
1: No kiva, että mut se
0: näillä lähdetään työstämään. Kuunnellaan tässä tosiaan tää Zara Larsson, Avicii, Waiting for Love. Ja päät semmonen vartin verran, niin sen jälkeen lähdetään soittelemaan. Mut työstä tosta ja jotain pikku yksityiskohtaa sinne lyödään kanssa.
1: Suunnittelee.
0: Noniin.

0: 7719.
1: Energy. K-supermarketin superpäiville syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Todella mehiläinen.
7: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Are you ready?
11: Tulee 3 Energyllä, ei kannata mennä mihinkään.
12: Ei, mun pitäisi lähteä soittelemaan aikamoista kakkutilausta.
11: Avicii, Waiting for Love, ja sit soitellaan. Energy.

0: Vitsi kun jännittää.
1: No kyllä kieltämättä. Jännittää, sydän hakkaa ja vähän myöskin hävettää.
0: Se on perjantai-puhelun aika. Viime viikolla mä soitin, tällä viikolla Riikka soittaa ja nyt kun on valmistaisviikonloppu ja muutenkin kaiken näköisiä kekkäreitä tulossa, niin sähän voisit koittaa tilata tämmöistä kustomoituu kakkuu itsellesi.
1: Pikku tuhmaa kakkua, eiks vaan?
0: Se on vähän niin kuin jäljitelty sun virtuaalimiehen peniksen koosta.
1: Joo.
0: Ja peniskakku yrität tilata.
1: Totta kai. Sehän kaikille maittaa.
0: Sähän tietysti haluat lähettää kuvat ja kaikki, koska sen pitää olla mahdollisimman aidon näköinen.
1: No makua ei varmaan pysty jäljittelemään, mutta kaikkea muuta. No niin, älä nyt yökin siinä.
0: Mä oon ihan rikki. Mä oon oikeesti ihan rikki.
1: Niin minäkin. Miks me kiva tulla takas töihin.
0: Lähetäänkö suorittaa?
1: Lähetään. Ei tässä muu auta.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
1: Apu alkoi syke hakkaa.
0: Joo, niin alkoi mullakin.
1: Oh my
0: siis,
1: god.
0: Siis trust me, vaikka sä oot siinä, niin mä oon sun kaa tässä.
1: Niin oot. Ai jumaliste.
0: No niin, sit mennään.
1: Oh vittu.
3: Kotileipomo Antin kaupus, Satu.
1: No maikku, täällä soittelee, terve.
3: Hei.
1: Hei, mulla olisi vähän tämmönen villimpi tilaus, niin kysytään nyt ensin, että teettekö teistä tämmösiä, mutta siis teettekö te peniskakkuja?
3: On me joskus tehty.
1: Ootte. No mua kiinnostaisi joko ihan kunnon kakku tai sitten semmosia kuppikakkuja, semmosia sopivia suuhun pantavia. Niin onnistuuko ihan kun haluaisin mun puolison kuvan ja mittojen mukaan semmosen mahdollisimman realistisen ja aidon näköisen?
3: No lähinnä, että koska on tarve?
1: No meillä on siis kihlajaiset tuossa 3 viikon päästä ja sinne pitäisi saada sitten, kun tämä on kuitenkin vähän reippaampi tapaus tämä mun mies, niin siellä on pari ystävää, jolla on myöskin menneisyyttä hänen kanssaan, niin vähän tälleen näpäyttää, että kuka tämän kilpajuoksun voitti, tiedäthän.
3: Joo.
1: Niin onnistuisikohan sinne sitten tuommoinen, jos laitan täältä kuvaa tulemaan vaikka...
3: Oh, onko se tuo niinku viikko 25? Mikä päivämäärä se on?
1: Joo, odotapas nyt, mikä me sovittiin nyt Harrinkaa.
0: Maikku, et laita niitä kuvia nyt enää yhtään
1: nyt
0: mihinkään.
1: Laita. Joo, juhannuksen jälkeinen viikonloppu me ollaan nyt lukittu, että silloin riittää tämä minun selän takana pelleily ja muutkin saa sitten maistella vielä viimeisen kerran.
0: Et laita kuvia.
3: Joo, siihen ei valitettavasti, ei pystytä enää ottaa, siinä on aika paljon jo tilauksia, niin... Ihan tuosta perus kakkua ja muuta, mutta että siihen ei valitettavasti erikoistuotteita pystytä sitten enää ottaa.
1: Joo, ymmärrän. On sen verran kokoa myöskin, että siinä saattaisi mennä sitten kauemmin.
3: Niin.
0: Otetaan tässä kohtaa poikki. Me soitetaan Radio Energyltä. Haluttiin ihan testata, että miten te reagoitte tämmöiseen täysin absurdiin tilaukseen. Ja mun mielestä erinomaista asiakaspalvelua.
1: Herranen aika.
0: Ja pahoittelut tästä puhelusta.
3: Ei kuule mitään. Tämä ei ole lainkaan tavatonta.
0: Että... Eikö?
1: No,
3: ei, kyllä niitä on tehty.
1: Mutta onko tolleen kuvajäljitelmänä ihan niin kuin tosi aidosta?
3: Ei tietenkään niin. Ole kuvaa, ei ole tarvinnut olla, mutta että kyllä niitä on välillä tehty ja sitten on, niin kuin, on tehty myös tissikakkua. Ja...
1: No se olisi ollut meidän seuraava pyyntö.
3: Joo, et kyllä on tehty, mutta tuota...
1: Loistavaa.
0: Tämä oli ihan mieletön, oikeasti isot kiitokset teille, ihanaa viikonloppua. Kahvila Konditoria Antin Kaapo Rovaniemellä.
1: Aivan
0: mieletön palvelu, kiitos.
3: Ei kiitos. Muuta kuin tervetuloa.
1: Kiitos,
0: nimenomaan.
1: Ihanaa viikonloppua.
0: Kiva viikonloppua.
3: Kiva, kiitos. Moi. Samoin, moi.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: norjalaistrio The Bausa Magnetic. Tää tulee ole kyllä yksi tämän kesän isoimpia hittejä. Mulla on ainakin vahva fiilis siitä.
1: On ihan selkeästi. Soi kuule terasseilla ja biitsibileissä ja klubeilla ja kaikkialla.
0: Niin soi. Ja 500 euroakin voisi pistää siinä samalla sileäksi.
1: Helposti. Tai mieluiten ottaisin kyllä uudet lentoliput jonnekin lämpimään.
0: Ottaisitko muuten lentoliput, jos saisit nyt ylimääräisen?
1: No itse otin jo.
0: Minne sä otit?
1: Kesälomaksi Barcelonaa.
0: Jaha.
1: Niin olisi kauhean kiva maksaakin sit jollain.
0: Hitto, sä oot kyllä koko ajan menossa jonnekin.
1: No pitää mennä.
0: Mä oon samaa
1: kentällä
0: mieltä.
1: Kuule raidata.
0: Näin se on. Ja voihan tuolla mennä vaikka festareille tai maksaa laskuja. Mutta semmonen meillä on pöydältään 092 600 500. Viikon viimeinen rahapotti on tässä ja sulla on mahdollisuus napata se.
1: Tunnistellaan biisejä. Onks täällä muuten edetty nyt siinä aikana, kun mä oon ollut pois?
0: Me tarvittiin pisimmällään käydä eilen. Ollaan käyty 7 klipissä. Eli aika
1: kaukana. Oho, no kyllä mä aika siellä. Kärki pääsee mennä.
0: 092 600 500. Biisin nimiä pitäisi tunnistella. Ja kun sä oot niitä tarvittavan määrän tunnistanut, niin 5 unttinen me työnnetään sinne sun tilille. Ja tänäänkin eka klippi tulee olemaan tää. Se on oikeastaan niin kauan eka klippi, ennen kuin joku ratkaisee tämän rivin.
1: Koko 10 sieltä vaan nyt sitten auki.
0: 500 euroa, soita nyt 092 600 500. Mieti se tilanne, kun sä voittasit sen tästä ja lähtisit viikonlopun viettoon. Maistuis. Dua Lipaakin soitellaan Break My Heart. Ja hei, kotimaista Ahti, sisko ja sen veli.
2: Energillä soi.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
7: Aion?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Aion?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Aion?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Aion?
6: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
11: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
0: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20% kun ostat vähintään

0: Siskojaisen veli Ahdilta Energyn iltapäivässä. Hei, Somber ja Homewrecker ja sitten Bruno Mars ja I Just Might. Näitä olisi molempia tulos. Perjantai.
1: Se on perjantai ja tämän viikon vika hitti velho 500 euroa. Saiko nätti laittaa tästä tähän juhlaviikonloppuun jollekin?
0: Se on himmeä summa ja sillä voi tehdä

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: En mä tiedä.
3: Joo, totta kai, totta kai. Laura, kolmas klippi. Mikäs tää on?
2: Ei mitään sano. Toi kuulosti tosi huonosti. Kuulu tästä. Saatko se uudestaan? Ei saa.
3: Mä laitan vielä kerran.
2: No ei kyllä sano mitään.
4: Ei vitsit.
2: Ei sano.
4: Damn.
3: Joo. No mut hei, kuitenkin kolmas klippi ja meni tosi hyvin siihen saakka.
2: No siihen saakka meni.
3: Niin.
2: Tiedätkö, mitä pitää yrittää ensi viikolla uudestaan.
4: Ei niin. Kun just näin. Just näin. Soitat meillä vaikka heti maanantaina.
3: Oikea asenne. Ja tuota, selvitä toi ja rimpautat uusiksi ja laitetaan sulle sit ryppyrahaa tuomaan.
4: Joo. No, no, nyt lähdet sitten sinne pämppäämään ja grillaamaan ja nautitte viikonlopusta.
2: Joo, vihdoin pääsee pämppäämään. Kiitos paljon.
3: Kiitos Laura, kiva kun soitit.
2: Jees, ei mitään, päivän jatkoa.
3: Moro. Sinä samaa, moro.
5: Energin

0: Kodinrikkoja, Somber ja Home Wreckers.
1: Juman kekka, täällä vaan kotejakin pistetään pirstaleiksi Energy perjantai-iltapäivässä.
0: Mut hei, uutta musaa on tänään julkaistu. Sieltä on tullut muun muassa toi Mirelan ja Lauri Haavin uusi sinkku. Tullaan kuuntelemaan se tuossa 4 jälkeen. Ja voitais seuraavaksi kohta laittaa soittoon toi Ariana Granden uusin sinkku.
1: Yes, please, oon oottanut kun kuuta nouseva ja ootan erityisesti tota albumia, mikä sit saadaan myöskin heinäkuussa. Mut tää eka biisi, tämähän nyt iskee aika kovasti. Ainakin faniteorioiden mukaan nyt vasta iskun kaikille, ketkä on Ariana Grandeita kritisoinut tässä viime vuosien aikana, koska Ariana on saanut kyllä monenmoista kritiikkiä, siis varsinkin omasta ulkonäöstään ja urastaan.
0: Hate That I Made You Love Me on tämän biisin nimi, ja Ariana Grande on itse kirjoittanut tämän biisin, mutta miltä tämä biisi kuulostaa, niin semmonen kymppi minsa about, niin soitellaan se, mutta eka soitellaan. Kaigo Khaled, Say My Love. Ja sitten tää Tamin palan ikuisuusbängeri. Ainakin musta tuntuu, että tää on forever banger.
2: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen show.

0: on kuin mjölkärny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
13: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Uuden musan perjantai.
1: Ihan parasta ja kaikista parasta mun ja hyvin monen muunkin lempiartisti, niin sieltä on tullut nyt sitten ekaa sinkkua. Ja heinäkuussa, kyllä, heinäkuussa julkaistavalta albumilta.
0: Pedal-niminen albumi ja puhutaan nyt siis Ariana Granden uudesta sinkusta, mikä on tänään julkaistu.
1: Ari!
0: Hey that I made you love me.
1: Joo. Juuri näin. Ja täällähän on isot fanispekulaatiot jo käynnissä, että mistä tämä biisi oikein kertoo.
0: Ja ihan totta.
1: Joo, aika moni faniteoria on sitä mieltä, että tämä nyt puhuisi sit siitä, että Ariana Grande on viime vuosina ollut täysin oma itsensä, mutta se ei ole sitten valta väestölle riittänyt ja hirveästi kritisoitu sitä, miltä Ariana näyttää. Joo. Ja miten tekee leffoja, eikä enää musaa, eikä ole enää se sama, mitä hän joskus silloin vuosia sitten oli. Että luukki ja kaikki on muuttunut ja kroppaakin arvosteltu rankasti. Ja...
0: Toi on raju, mutta mä oon samaan aikaan miettinyt tässä monta kertaa, että onko Ariana Grandella ollut vähän pallo hukassa, koska mä muistan, että about vuosi sitten tuli näitä uutisia, että hän ei ole julkaisemassa enää uutta musaa, että hän keskittyy vain ainoastaan näyttelemiseen ja nyt sitten kuitenkin tämä albumi on tulossa.
1: Ei mä sano, että pallo hukassa, vaan ehkä halusi vähän aikaa keskittyä oikeasti muuhun.
0: No joo.
1: Löytää taas itsensä musan parista ja niin kuin nyt Teralehti sitten sieltä nousee uudelleen, näin runollista, hienoa.
0: Max Martin tuotanto ja Ariana Grande on itse sanonut, että on yksi parhaista biiseistä, jota hän on itse koskaan kirjoittanut. Monestihan se on niin, että uusin biisi on se artistin lemppari, mutta että hän on kuitenkin kirjoittanutkin tänne.
1: No, nyt kuunnellaan.
0: Hey that I made you love me, Ariana Grande Energy.

0: Energy.
1: Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta.
9: Mm?
8: Eli nelivetoko.
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.
10: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Bulgarian Euroviisubiisi ja Euroviisuvoittobiisi Bangaranga Daralta.
1: Sopiipa hyvin tähän perjantaihin, kyllä lähtee. Mutta aikamoinen Bangaranga meininki oli kuule eilen jälleen kerran tuolla lentokentällä. No se ei yllätä, että Amsterdamin Schipholin lentokenttä kyseessä. Siellähän on kaikkiaan aivan sekaisin. Mutta musta tuntuu,
0: siis millä tavalla sekaisin? Kun kyse on Amsterdamista, niin onko se niin kuin siis aivan
1: no voi käy olla monellakin tavalla sekaisin, mutta sehän on tunnetusti yksi siis maailman kaoottisimpia lentokenttiä.
0: Sähän olit siellä jumissa joskus joulun jälkeen.
1: Joo, oli tullut mitä senttilunta Amsterdamissa, niin koko lentokenttä aivan kaauksessa. Ihmiset oli siis siellä pahimmillaan viikonkin jumissa.
0: Käsittämätön.
1: Ihan käsittämätön. Joo, nyt ei onneksi jääty jumiin ja laukutkin löysi perille ja mekin löydettiin perille. Mutta lentokentät, lentokoneet, kaikki toi matkustaminen ylipäänsä on vähän semmoista, missä mulla menee hermo.
0: Ymmärrän, monella menee.
1: Joo, siellä tapahtuu jotain, että ihmiset niinku ei osaa toimia tai toimii ärsyttävästi. Teen sitä varmasti itsekin, mutta tiedäks mulla nousee verenpaineet. No lentokoneessa, nämä tyypit, jotka ensimmäisenä pompahtaa sieltä, kun laskeudutaan, niin siellä ollaan saman tien ylhäällä ja repimässä laukkuu sieltä ja yritetään rynniä muiden ohi ulos.
0: Se olen minä.
1: Aha!
0: Joo.
1: Et, arvasin,
0: kiitti vaan.
1: Se on,
0: mä en jaksa siinä oikeasti istua. Mä en jaksa. Mulla
1: ihan
0: on kauhean kiire ulos.
1: Siellä vaan, että kaikki kyllä pääsee sieltä ulos. Ja sitten toinen, kun mennään sinne hihnalle hakemaan niitä laukkuja, niin nämä tyypit, jotka menee sinne, koko hihna on mennyt jos vielä päälle, niin pitää seistä siellä, ettei varmasti kukaan muu näe, että olisiko se oma laukku siellä tulossa, kun siinä ollaan valmiina hyökkäämään sinne niiden laukkujen kimppuun.
0: Sekin olen minä.
1: Eli me ei voitais ollut ikinä yhdessä matkusta, koska minä olen se, joka siellä viimeisenä laahustaa paikalla ja on sille, ei tässä mitään no,
0: mutta,
1: hätää.
0: Mutta toisaalta, kun sä joskus aikaisemmin kerroit siitä, että teillä oli joku laukkukin hävinnyt, niin mähän siis hoidan kaikki tämmöiset hommat. Et esimerkiksi sun ei tarvis mennä hakemaan sitä laukkua sieltä hihnalta, niin, vaan mä hoitasin sen. Sä voisit mennä istuun jonnekin ja tiedät, se tekee sun juttuja.
1: Kuppi kahvia jossain, ei mitään hätää.
0: Ota iisisti. Mutta siis, mähän on vanha turvatarkastaja. Siitä on kyllä pitkä aika, kun mä oon niissä hommissa ollut. Plus 10 vuotta. Mutta kuitenkin, mulla on kokemuksia aika paljon siitä, että kun ihmiset tulee lentokentälle. Mä en tiedä, mitä tapahtuu, mutta mä luulen, että ihmisiä jotenkin jännittää se tilanne ja varmasti jännittääkin. Sä oot tulossa turvatarkastukseen, sä oot lähes reissuun. Moni ei välttämättä edes käy niin usein reissussa.
1: Totta.
0: Niin siinä on paljon tollasta.
1: Et siinä menee pasmat sekaisin.
0: Siis jengillähän jäi niinku aivot ihan täysin niinku lentokentän ulkopuolelle.
1: Ja tiedäks, moni saattaa olla myös kännissä.
0: No se nyt on ihan basic.
1: Tai sit hyvin väsyneenä, jos on aamulento.
0: Joo, no, mutta siis siis suomalaiset varmaan enemmän kännis kuin selvinpäin siellä lentokentällä.
1: Mä yritän muistaa tämän jatkossa, kun meidän alkaa ruuvia kiristää.
0: Mutta siis tämä klassinen, kun mä oon siinä turvatarkastajana, mitä sut kysytään? Onko teillä nesteitä? Enää nykyään ei vissiin edes kysytä sitä. Mutta anyways, kun sä kysyt, että onko teillä nesteitä? Ei todellakaan mitään semmoista. Sitten sä läpivalaset sen laukun ja siellä on silti se joku litran limpparipullo.
1: Litran limsa siellä.
0: Niin kuin, että mähän just kysyin sulta, niin tässä kato, ihmiset, mä en tiedä mitä tapahtuu.
1: No, se on se joku jännitys ja paine ja pikku nousu humala siinä niin, varmaan, joku tai laskuhuma.
0: Niin, joku tämmönen, että se on varmaan ihan normaali ja mä niin kuin ymmärrän sen en tietyllä tavalla. Mutta kyllä mä sanon sen, että jos sä oot menossa vaikka pikaruokalaan.
1: Joo,
0: vaikka siellä lentokentällä sinne pikaruokalaan. Siellä on iso jono, vähän ruuhka-aika. Sitten me jonotetaan siinä ja se menutaulu on koko ajan siinä naaman edessä. Sä näet sen menun koko ajan.
1: Joo.
0: Sulla on ollut 10 minuuttia aikaa katsoa, että mitä sä otat. Ja sit sä tuut siihen kassalle ja sä siinä pohdit, että mitähän mä nyt sit. Niin mitä sä teit tän 10 minuuttia?
1: Niin sä oot yhtään katsellut sinne taululle ja miettinyt, mitä sun voisi tehdä mieli tästä tilata. Ja se vielä pahempi, että ihan vaikka ruokakaupassa. Kaikki niin käy ruokakaupassa,
0: niin
1: ainakin välillä, itsehän hirveän usein.
0: Joo.
1: Niin, että siellä sitten yllätytään siitä, että siellähän pitää maksaa sitten, kun mennään kassalle.
0: Joo. Tiedätkö, kun tässä me käytiin näitä esimerkkejä läpi ja tuossa aikaisemmin sanoin, että hitto, tämähän on minä, niin nyt joutuu itse asiassa tuohon pikaruokalan juttuunkin. Mä just tajusin, että se saatan myös olla vähän mä.
1: Ja itse asiassa mä tajusin tuohon kaupan kassaan, että mä teen itse vielä pahemman mokan siinä kassalla. Paitsi, että unohan, että siinä pitää maksaa, niin unohan, että tilillä pitää olla myös rahaa. Ja pahimmillaan alan vasta siirtää siinä. Sitten, ai niin, kun mulla ei ole täältä reissun jälkeen käytetty. Olen.
0: Joo, eli jos me nyt tehdään vaan, että pistetään toi Miles Smithin Drive Safe soittoon, minttuu kanssa siihen perään ja ollaan vaan hiljaa.
1: Ollaan hiljaa, eikä lähetä hetkeen reissuun tai ruokakauppaan sekoilemaan.
0: Koska se ei onnistu meitä kummankaan.
1: Ei niin, näytä.

0: Mintun Everestiä ja Energyn iltapäivää. Ja sehän nyt on varmaan aika selkeä, että me ei tässä niinku kumpikaan olla neitsyitä.
1: Ah no, jos ei vielä ollut, niin nyt se ainakin on se.
0: Joo. No mut siis on olemassa tilanteita, totta kai niinku kokemuksien kautta sitä kuulee kaiken näköistä puhetta myöskin siellä niinku ihan petipuissa.
1: Kuulee ja joutuu kuulemaan välillä asioita, mitä ei haluaisi kuulla.
0: Mikä on älyttömin heitto, minkä sä oot ikinä kuullut just ennen aktia tai tyyliin aktin aikana?
1: Ei, kun mulla on ihan kauhea muisto ja tähän liittyy yksi jälkiruokaherkku vähän tavalla tai toisella.
0: Mä oon shokissa.
1: Sua tulee ällöttää tää.
0: Molemmat meistä tulee paljastamaan tän. Kyllä sieltä löytyy joku tuot muistisyöveri. Tää on paha, mutta me tehdään tää. Miley Cyrusin Mother's Daughter, Bibi Rexon New Religion.
1: Se just.
0: Me soitetaan nää sulle hei tästä seuraavana ja sen jälkeen.
1: Mennään petipuuhiin.
0: Mennään sinne, joo.

0: Bibi Rexha New Religion Energyllä. Se on perjantai ja täällä ollaan kovat kaulassa.
1: Kovat piipussa, Raipatira ja Allu ja Riikka tässä kuuteen.
0: Mikä on älyttömin semmonen turn off -tyyppinen huuto tai
1: lausahdus,
0: mitä me ollaan kuultu esimerkiksi, tai mitä me ollaan kuultu sängyssä? Mä eikö nyt kierrellä
1: enää? Ei nyt mitään kierrellä ja kaarrella. Täällä puhutaan suoraan.
0: Puhutaan suoraan, joo.
1: Mut tiedän, että hyvin monelle se pahin, mitä on sanottu tai on itse mennyt lipsauttaa sängyssä, niin väärä nimi.
0: Mä luulen, että toi on tosi yleistä.
1: Se on yleistä, varsinkin jos sä oot vaikka just eronnut ja sulla on joku laastari siinä, niin sittenhän se eksän nimi sieltä saattaa livahtaa.
0: Mitä luulet, jos tommonen tilanne tulee? Että se tyyppi, sä tiedät, että se on eronnut. Niin. Ja sä tietysti tiedät kans sen tyypin nimen, kenestä se on eronnut. Ja sit se heittäis
1: tuli kuule flassari, että onkohan mullekin jopa käynyt näin, että mua on sanottu eksän nimellä.
0: Niin, kun just toi, että onko se ok?
1: Niin, eihän se ok. Ei se ole. Mutta siinä pitää olla vähän silleen lälälälälä. En kuule, koska on ite myös sanonut joskus jotain vahingossa mun eksä. Puoli ja toisin.
0: Toi on just se, että sä oot kuitenkin menossa niinku kivaa juttuun. Niin silleen, että annanko mennä läpi sormien tässä tilanteessa.
1: Mutta ehkä jos olisi pidempi parisuhde ja siellä yhtäkkiä tulee väärin nimi, niin
0: ei, kun se on
1: siinä kohtissa olisi kuulossa, jos ukko lähtee lätkimään.
0: Toi on oikeasti, toi on eri.
1: Joo. Ja sitten toinen, että aletaan puhua vähän liikaa jotain eri kieltä. Useimmitenhän se on englanti.
0: Siis toi on oikeasti. Mä sanon, että sen verran, mitä tässä kokemuksia elämässä, niin aika useasti kuulee oh my godi.
1: Joo, tai
0: se ei ole paha.
1: Oh fuck.
0: Kuuluuko se oikeasti?
1: Joo. Nyt mä muistan, yhä mun ystävä oli kerran, joka huusi koko ajan jotain fuck. Niin kuin ei siinä mitään muuta tapahtunut. Mut siis enkkuhan on se yleensä, mutta mieti, kun itse alkaa jotain espanjaa siellä jotain yhtäkkiä. Oh, miss D.
0: Koska siis niinku oh my god huutona, se on tosi luonteva ja se on niinku fine. Mut sitten, että jos se oh my god huudettais ruotsiksi, mä en tiedä, mitä se muuten huudetaan ruotsiksi.
1: Jos se huudet... Jyskävisknulla.
0: No joo, se, että helvete, niin kyllä mä sanoin, että siinä vaiheessa olisi outo.
1: Joo, mut mun mielestä meneekö murteet vähän tohon samaan sit kuitenkin?
0: Se vähän riippuu.
1: Koska kato, munhan pitää olla aina ihan hiljaa, kun mulla on oikeasti se Rovaniemen murre,
0: niin
1: mikä sitten tommosissa aidoimmissa eläimellisissä olosuhteissa varmaan sieltä puskis. Niin munhan pitää olla ihan tuppisuuna.
0: Ja itse asiassa mun ehkäpä se niinku hulluin muisto tommosesta tilanteesta, että on joku huutanut jotain vähän erikoista, niin se liittyy murteeseen. Ei ole nyt mikään ehkä tuorein juttu, mutta mulle on siis huudettu tilanteessa, että paukuta miu.
1: Paukuta minu.
0: Miu.
1: Miu, ahaa.
0: Paukuta miu.
1: Paukuta.
0: No minähän paukutin.
1: Sinähän paukutin. Että ei se nyt niin turn off ollut kuitenkaan.
0: Niin kuin mä sanoin, antaa mennä läpi sormien tässä vaiheessa.
1: Mun tilanne on ollut sitten sellainen, että ei pystynyt antaa mennä läpi. Kyllä oli pakko jättää leikki lyhyen.
0: No. Onko tämä pahempi?
1: Tämä on mun mielestä, tämä oli jotenkin todella ällöttävä. Mulle okay. Siis yksi äijä alkoi tällä, että mä täytän sut. Täytän kuin tuuli hatun.
0: Anteeksi, mitä?
1: Kunnolla sitä kermaa sitten sinne.

0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Norwegian.
5: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Sorry, hei J-Lo.
1: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energy
0: iltapäivä. Uusitalo.
1: Joo, hän lauleskelee siellä.
0: Korppi raakuu täällä.
1: On muuten vähän parempi ääni jo sulla.
0: No en tiedä. Ensi viikolla on, koska tää viikonloppu pelkkää detoksia.
1: Siis sulla on ollut muuten oikeasti toi raspitos äänessä nyt varmaan kuukauden kohta.
0: No tähän alkaa tottua.
1: No alkaa. Joo. Siis alkaa alkaa. Mutta on se Riikka silleen, että jos sä niinku ramppaat tuo pihalla koko ajan, niin eihän se palaudu ikinä.
0: Pihalla ja lentokoneessa ilmastoinnin alla.
1: Mutta kuunnellaanko kohtuut musaa?
0: Kyllä kiitos, koska nyt on tulos. Siis väitän, että tää tulee huomenna olemaan kyllä lista ykkönen.

0: Joo, ei, kyllä se on tehtaan takuu. Mirella Laurihaav, uusi biisi, Pidä kii. Se tulee soimaan tuossa about 10 minsan päästä. Aika varmasti lista ykkösenä huomenna, mutta tässä on nyt ollut paljon puhetta siitä. Mirella ja Haavikin on sen itse sanonut tuossa, että tämä tulee päättämään tämän. Tämä on niin kuin trilogian päätösosa.
1: Kyllä. Päättyykö kaikki?
0: Niin. Onko se siinä?
1: Niin.
0: Tähänkin on saatu vastaus ja mepä kerrotaan kohta, että miten käy. Onko mahdollista, että Mirella ja Lauri Haav julkaisee vielä tulevaisuudessa yhdessä jotain?

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
7: Okei.
6: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
7: Joo.
6: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
7: Resistance.
6: Melkein. Tää on sun final boss.
7: Resilience.
6: Yes, hyvä.
7: Woohoo!
1: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: Me

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Norwegian.
2: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
1: Norwegian.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: tiedä.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
3: Hmm.
2: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
3: Hmm.
2: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
4: Marabu.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: Mitäs veikkaat, mikä biisi on huomenna lista ykkösenä Spotifyssa?
1: No kyllä se aika varmasti on tämä, mikä tosta pyöräytetään soimaan, nimittäin Mirellan ja Lauri Haavin Pidäkkii.
0: Joo, kyllä se aika varma juttu, että näin tulee käymään. Huomenna siis, kun listat päivittyy, niin uskon kanssa, että toi tulee olemaan siellä kärjessä.
1: Kolmas yhteinen biisi, ja Mirellahan on täällä kuvailu itse biisiä näin, että ollaan viilattu koko kevät, suunniteltu visuaalista maailmaa ja kuvattu myös musavideo Espanjassa.
0: Joo.
1: Laurin kanssa tekeminen on alusta asti ollut ihanaa, koska ajatellaan asioista niin samalla tavalla. Olen tosi innoissani tästä ja kaikesta, mitä ollaan päästy yhdessä kokemaan. Pidä kii viimeistelee trilogian meidän mielestä ihan täydellisesti.
0: Joo, ja Lauri Haa myöskin lisää tuohon, että yksi tarina tulee tämän biisin myötä päätökseen, mutta eipä sitä tiedä, että ehkä jätetään kuitenkin ovi auki tulevaisuudelle. Ja ainakin päästään hyvinkin pian esittää tätä biisiä livenä yhdessä. Eli varmaan kesän keikoilla, jos aikataulut menee hyvin.
1: Joo, ja nimenomaan tuossa, että yksi tarina. Eihän hän missään kohti sanonut, että hei, ikinä näin tekisi biisiä yhdessä, vaan tämä oli nyt tämmöinen trilogia, mikä tehtiin. Seuraava tuosta ehkä jotain menevämpiä yhdessä.
0: Ja sähän siis huumoilit tätä, koska mä olin aikaisemmin, mä en muista, oliko alkuviikosta, mä ajattelin, että hei, tuu enää julkaisee uutta yhteisbiisiä, että sä olit tarina päättyy.
1: Tarina, kyllä aina parhaissa tarinoissa on kolme osaa.
0: Pidä kiinni, Mirella, Lauri Haavi. Se tulee tässä.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Miten reagoidaan tämmöisessä rovaniemeläisessä kakkukaupassa, kun sä Riikka soittelet sinne ja pyydät erikoistilauksena tällaista peniskakkua? Eikä
1: joo,
0: siinä vielä kaikki.
1: Ei kaikki siinä.
0: Se pitää olla täysin jäljitelty sun mielikuvitus miehes peniksestä. Sulla on kuvat ja kaikki
1: kuvat
0: laittaa.
1: Kuvat ja kaikki lähetän sen oikein mielelläni. Hmm. Mut ihanaa, että on Rovaniemellä. Tämähän vielä on kuin mun tutun konditoria, jos oikein huono tuuri käy.
0: Niin, kotikylälle soittelet.
1: Kyllä.
0: Joo, siis todella kiusallinen puhelu, mutta tää on oikeasti osastoa, mitä sun pitää kuulla. Mennäänpä tähän kohta. Kuunnellaan eka pari biisi. Ahtia, sisko ja sen veli sekä... Ja tästä Madonnan ja Subben Bring Your Love. Ja about vartin verran, vaja vartti, niin toi on tulos. Himmeä puhelu.

0: about energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
3: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G. Are you ready?
8: Energin perjantai-iltapäivä, muutama minuutti yli 5.
9: Raipatti raija, se olisi kiusallista puheluukin tulos vielä.
8: Siis.
9: Siis näin on.
10: Miksi et sä runoillut?

0: Energyn iltapäivään Teddy Swims ja Mr. Know It All ja Harry Styles ja American Girls.
1: Oi, sieltä mun Harry taas.
0: Muuten mietipä tota, että Teddy Swimsin keikalle arvotaan liput.
1: Maanantaina.
0: Sä oot lähdössä sinne.
1: Niin oon.
0: Et sä ois muistanut.
1: Herranen aika, niin oon.
0: Joo, sähän heräsit sieltä.
1: Heräsin.
0: Niin Teddy Swimsin keikka on siis, oliko syyskuussa, milloin se oli?
1: Eikö, se on kuule kesällä jo.
0: Joo.
1: Heinäkuussa.
0: Joo. Teddy Swimsi, jonka keikalle sä tuut menemään, ja sitten tohon perään Harry Stylesin American Girls, ja sä tuut just Harry Stylesin keikalle.
1: Kyllä, ja niin. Siellä oli myös meidän kisavoittajat.
0: Ei pelkkiä supiisa.
1: Pelkkiä voittoi täältä.
0: Pelkkiä voittoi.
1: Mut no, mun piti tänään sitten tämmönen elämäni noloi hetkistä myöskin kokea, ettei tää ihan pelkkää voittoa ole. En oo tämmöstä kakkutilaus nimittäin koskaan tehnyt, uskokaa tai älkää.
0: Valmistais viikonloppu, ja siihen lisätään vähän meidän sairasta mielikuvitusta, niin siitä saadaan kasaan aikamoinen perjantai-puhelu. Kyllä tää oli taas kyllä semmonen, että miksi me tehtiin tää. No mut hei, uusinta, ole hyvä.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
1: Apu alkoi sykeä hakkaa.
0: Joo, niin alkoi mullakin.
1: Oh my god.
0: Siis trust me, vaikka sä oot siinä, niin mä oon sun kaa tässä.
1: Niin oot. Ai jumaliste.
0: No niin, sit mennään.
1: Oh, vittu.
3: Kotileipomo Antin kaapu Satu.
1: No mai, kun täällä soittelee, terve.
3: Hei.
1: Hei, mulla olisi vähän tämmönen villimpi tilaus, niin kysytään nyt ensin, että teettekö teistä tämmösiä, mutta siis teettekö te peniskakkuja?
3: On me joskus tehty.
1: Ootte. No mua kiinnostaisi joko ihan kunnon kakku tai sitten semmosia kuppikakkuja, semmosia sopivia suuhun pantavia. Niin onnistuuko ihan kun haluaisin mun puolison kuvan ja mittojen mukaan semmoisen mahdollisimman realistisen ja aidon näköisen?
3: No lähinnä, että koska on tarve?
1: No meillä on siis kihlajaiset tuossa 3 viikon päästä ja sinne pitäisi saada sitten, kun tämä on kuitenkin vähän reippaampi tapaus tämä mun mies, niin siellä on pari ystävää, jolla on myöskin menneisyyttä hänen kanssaan, niin vähän tälleen näpäyttää, että kuka tämän kilpajuoksun voitti, tiedäthän.
3: Joo.
1: Niin onnistuisikohan sinne sitten tommonen, jos laitan täältä kuvaa tulemaan vaikka?
3: Oh, onko se tuo niinku viikko 25, mikä päivämäärä se on?
1: Joo, odotapas nyt, mikäs me sovittiin nyt Harrinkaa.
0: Maikku, et laita niitä kuvia nyt enää yhtään
1: nyt
0: mihinkään.
1: Laita. Joo, juhannuksen jälkeinen viikonloppu me ollaan nyt lukittu, että silloin riittää tämä minun selän takana pelleily ja muutkin saa sitten maistella vielä viimeisen kerran.
0: Et laita kuvia.
3: Joo, siihen ei valitettavasti, ei pystytä enää ottaa, siinä on aika paljon jo tilauksia, niin ihan tuosta perus kakkua ja muuta, mutta että siihen ei valitettavasti erikoistuotteita pystytä sitten enää ottaa.
1: Joo, ymmärrän. On sen verran kokoa myöskin, että siinä saattaisi mennä sitten kauemmin.
3: Niin.
0: Otetaan tässä kohtaa poikki. Me soitetaan Radio Energyltä. Haluttiin ihan testata, että miten te reagoitte tämmöiseen täysin absurdiin tilaukseen. Ja mun mielestä erinomaista asiakaspalvelua.
1: Herranen aika.
0: Ja pahoittelut tästä puhelusta.
3: Ei kuule mitään. Tämä ei ole lainkaan tavatonta.
0: Että... Eikö?
1: No,
3: ei kyllä, niitä on tehty.
1: Mutta onko tolleen kuvajäljitelmänä ihan niin kuin tosi aidosta?
3: Ei tietenkään niin. Ole kuvaa, ei ole tarvinnut olla, mutta että kyllä niitä on välillä tehty ja sitten on, niin kuin, on tehty myös tissikakkua. Ja...
1: No se olisi ollut meidän seuraava pyyntö.
3: Joo, et kyllä on tehty, mutta tuota...
1: Loistavaa.
0: Tämä oli ihan mieletön, oikeasti isot kiitokset teille, ihanaa viikonloppua. Kahvila Konditoria Antin Kaapo Rovaniemellä.
1: Aivan
0: mieletön palvelu, kiitos.
3: Ei kiitos. Muuta kuin tervetuloa.
1: Kiitos,
0: nimenomaan.
1: Ihanaa viikonloppua.
0: Kiva viikonloppua.
3: Kiitos, samoin. Moi.

0: Onko sun Riikka tällä hetkellä kovakin Harry Styles-haippi?
1: Kyllä mulla on, mutta myös ikävä häntä, kun mehän nähtiin baarissakin Amsterdamissa.
0: Ja kaikki, jotka miettii, että mistä ne puhuu tuolla, niin Riikka palasi Harry Stylesin keikkamatkalta eilen.
1: Kyllä, Joo. Eilen palasin sieltä. Keikka oli tiistaina. Ei me oikeasti nähty Harrynkaan baarista. Oli tämmönen Harry Styles temusta versio.
0: Se on kyllä joo.
1: Satoin katsoa väärin.
0: Mutta kyllähän näytti vähän Harry Stylesin.
1: Eiks vaan? No niin, eli ei me nyt niin huppelissa oltukaan.
0: Menikö se niin, että te menitte heittää sille läppää?
1: Kyllä. Joo. Hän oli ihan innoissaan messissä.
0: Sanoks hän, että hän higestä
1: luvaa? Kyllä hän niin väitti.
0: Joo, okei. No hei, tsekataan kohta vähän viraaleita. Yksi 2000-luvun isoimpia tyttöbändejä on tekemässä tässä comebackia, mutta liput ei ole sitten niinku liikkunut yhtään keikoille. Ja tämän takia koko Yhdysvaltojen kiertue on peruttu kokonaan. Mikä tämä bändi on? Mä uskallan väittää, että lähes kaikki tämän bändin kyllä tietää. Minä ja sinä nyt tiedetään 100%.
1: Tietää muutkin. Ja sitten Olivia Rodrigo on joutunut aikamoisen kohun keskelle ylläri-pylläri liittyen keikka-asuun, joka nyt seksuaalisoi sitten häntä itseään liikaa. Millainen asu kyseessä, niin tämähän se vastaus pöyristyttävää onkin.
0: Jaha, kyllä taas on pahoitettu mieltä. Middle of the night, LA do hey ja Kygo, Khalid, say my love. Ja sen jälkeen me kerrotaan näistä viraaleista.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
5: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo!
6: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Pondoro! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
12: Ja nyt soittaa Anne.
13: Moi.
12: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
13: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
12: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
13: Jep.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaigo Khalid, Say My Love Energyllä. Sieltä olisi tulossa Damiano Davidia, Talk To Me, Riikan unelmamies.
1: Ai, Talk To Me. Mm.
0: Lauri Haavi-Perhonen kanssa kohta, mutta on meillä täällä vähän teetä.
1: Meillä on aina teetä. Mitä musamaailmassa tapahtuu just nyt?
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Aikamoisen kohun äärellä ollaan, nimittäin Olivia Rodrigo on tämmönen baby doll -henkinen mekko, niin sehän on nyt sitten kirvottanut aika monet kritisoimaan tätä kovasanaisestikin. Nähtiin tuolla tämän kuun alussa Spotifyn tämmönen juhlashow, Spotify Billions Club Live -esiintyminen, missä Olivia Rodrigo oli tosiaan tämmönen söpö, lyhyt, nukkemainen mekko päällä, jota sanotaan siis baby doll -mekoksi.
0: Joo.
1: Ja tästä nyt pahimmat kritisoijat on sitä mieltä, että tää mekko, tää normalisoi pedofiliaa.
0: Mitä?
1: Kyllä. Ja tällä Olivia Rodrigo seksuaalisoi itseään liikaa ja täysin väärällä tavalla.
0: Jaha.
1: No, tähän on totta kai Olivia antanut oman kommenttiinsa, että nämä reaktiot, näähän kertoo enemmän vaan siitä, että yhteiskuntahan nimenomaan seksuaalisoi nuoria naisia, eikä niitä itse vaatteita. Ja Oliviasta on tosi outoa, että aiemmat tämmöiset todella paljon paljastavammat pienet esiintymisasut, niin ne on ollut ihan fine. Ei niistä ole mitään kohua noussut. Mutta sitten tämmöinen oikeasti peittävä mekko, söpömekko, niin se on nähty tosi epäsopivana. Eikö se ole?

0: No siis naurettavaa.
1: Jep,
0: kyllähän hän nyt saa käyttää mitä hän ikinä haluaa. Ja ihan, siis mun mielestä ihan sama, mitä jengi sanoo.
1: Ja noit mekkoja on ollut siis aina. Tämä ei ole mikään uusi juttu. Tämähän on siis Ysäriltä inspiroitunut tämmöinen Rock ja Riot Girl niin kuin ikoninen muoti-ilmaisu. Esimerkiksi Courtney Love käytti tosi paljon tämän tyylisiä.
0: Totta.
1: Veikkaan, että tästä nyt nousee vaan vielä isompi trendi ja noita baby doll mekkoja tullaan näkemään ehkä täällä meilläkin päin.
0: Miten on? Näkisitkö itse pistämässä
1: päälle? Näkisin. Samoin tien. Musta noi on söpöjä. Ja ei noi joo, ei. Noi siis kiihkoilijat nyt aivan väärässä noitten kommenttiensa kanssa. Antakaa meidän pukeutua tyttömaisesti ilman, että sitä kukaan seksuaalisoi.
0: Joo, jokainen saa pukeutua ihan just niin kuin itse haluaa. Kyllä se näin on. Mutta hei, toinen juttu kans meinaa. Pussycat Dollshan teki tuossa comebackin American Music Awardsissa viime viikon loppuna Amassa. Katsoitko muuten pukuloistetta?
1: Katsoin vähän, mutta joo. Ei nyt ihan hirveästi reissun päältä kerennyt.
0: Joo, mutta mä tiedän, että sä vähän kuitenkin aina katsot, koska sua kiinnostelee. Joo. No he siis Pussycat Dollshan esiintyi ekaa kertaa sitten vuoden 2019. Bändin jäsenillä ja Nicole Scherzingerillä oli yllään tämmöiset niinku oikein makeet punaiset lateksiasut. Näetkö kuvia?
1: Nämä kyllä näin ja kuule hekumoitiin, että mistäs me itsellekin saatais tollaset.
0: Kuinka kuumattomassa lateksiasus muuten oikeasti on?
1: Voin sanoa, että jos itsekin olisin dameissa 30 asteen helteessä semmoisen kiskassut päälle, niin se ei olisi enää pois lähtenyt.
0: No siellä vedettiin livenä potpuri, tyyliin nämä niinku isoimmat Pussycat Dolls hitit. Muun muassa tämä Doncha oli siellä. Koska totta kai olisi vähän outoa olla Pussycat Dollsin keikallas Doncha ei vedettäisi.
1: Kaikista isoin hitti.
0: Mutta yhtyehän ei ole enää alkuperäinen, meinaa kuudesta alkuperäisestä jäsenestä ainoastaan kolme on enää mukana. Ja he nyt siis esiintyi tuossa keikalla. Ja aikaisemmin tässä kuussa Pussycat Dolls joutui perumaan kaikki Yhdysvaltojen tulevan kiertueen keikat huonon lipunmyynnin takia. Eli he yritti haukata vähän liian isoa palaa. Siellä oli siis tämmöisiä ihan megastadioneita buukattuna ja liput ei todellakaan liikkunut.
1: No siinähän on käynyt vähän niin kuin meillä Suomessa festarikin. Kesälle meinaa nyt käydä.
0: Niin, no periaatteessa
1: surullista, mutta totta.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Lauri Haavi ja Perhonen Energyn iltapäivää. Ja tänään Energyn illassa Janne Lehmosen kanssa puhutaan valmistujaisista ja siellä on itse asiassa pöydällä tämä aihe, minkä moni nyt kamppailee tässä, että mikä on sopiva summa viedä valmistuvalle.
1: Niin, koska rahahan on se. Se on vaan helpoin lahjavaihtoehto mun mielestä tänä päivänä varsinkin.
0: Mulla on mielessä aika selkeä minimi.
1: Mullakin, hyvin selkeä. Ja itse myös sain tätä summaa minimissään omissa juhlissa silloin kauan sitten.
0: Per minimumia.
1: Minimumia berkulee.
0: Niin, sitä tulee nykyään sitten taas muualta kuin sukulaisilta.
1: Niin, rahaa ei ole nähnyt kenenkään mulle antavaa.
0: No, mutta mikä on tämä minimisumma? Mitä mieltä me ollaan tästä hommasta? Niin kuunnellaan Alex Warrenin Fever Dream ja Kamradia B-Vine täällä Energyllä. Ja sit löydään totuuspöytään. Mä uskallan sanoa sen tästä niin kuin aika selkäsuorana, että tämän kun viet, niin kukaan ei voi niin kuin naputtaa mitä puuta.
1: Tämä on varmaan aika semmoinen etiketin mukainen ohje.
0: Niin?
1: Kyllä,
0: joo,
1: väitän näin.
0: Mennään tää kohta.
2: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisia

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
12: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
13: Kotisinappi.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
18: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
19: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
20: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
21: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
22: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
26: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
27: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Tuusiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Janne Snäkkää, Elämä on kaunis, jatkaa tästä Energyn illan kanssa. Ja siellä puhutaan muuten valmistujaiset, koska nyt on tosiaan valmistujaisviikonloppu.
1: Onnea kaikille tänä viikonloppuna valmistuville.
0: Siellä puhutaan myöskin siitä, että mikä on oikea rahasumma, jonka voi antaa valmistuvalle. No,
1: kahisevaa.
0: MP, lyöppäs pöytään.
1: Mitä mun mielestä vähintään 50.
0: Tosta mä oon samaa mieltä, vähintään 50.
1: Mitä pidempi seteli, niin sen kivempihan se tietysti on. Mutta kyllä muistan, että mulle niitä 50 itse silloin männä vuosina tuli lähinnä 50.
0: Niin siis rahaa.
1: Rahaa.
0: Joo, mä mitä hitto, mistä sä...
1: No eikä mitään muuta. Ja sit muumimukea ja vihaa siinä.
0: No mutta eikö ne aika arvokkaita?
1: No en tiiä, siellä ne on mun kaapissa.
0: Ne on oikeesti arvokkaita.
1: Tilaa.
0: Siis ne on oikeesti arvokkaita rikkoja. No on, on.
1: Eli parempi kuin ne 50 setelit.
0: No siis varmaan vähän riippuu mukista, mutta näin mä oon käsittänyt. Eikö Saarinen kanssa keräile jotain?
1: Eli pitäis mun Saariselle kaupata ne.
0: Niin.
1: No, tai, yrittää.
0: Tai sitten ihan jollekin asiantuntijalle, koska niin. Sä saatat istua jonkun aika isonkin rahasumman päällä.
1: Käydäänpä huumimukit sitten viikonloppuna läpi.
0: Mut mun mielestä 50 on ihan minimi. Mikä on sun mielestä sitten taas niinku liikaa? Varmaan tietysti riippuu omasta lompakon
1: koosta. Ei voi olla liikaa.
0: Eikö?
1: Ei voi olla liikaa. Jos siellä joku rikas sukulainen on tulossa, niin ihanaa. 500 sijaa vaan pöytää.
0: Mun mielestä se on ihan sairassumma. 5 hunttia antaa.
1: Me ollaan kerran ollut 500 € seteli.
0: Onko?
1: Voit isä.
0: Mistä?
1: Voitin se semmoista autotyttökisasta.
0: Tää helve.
1: No niin, mutta onnea, tehkää parempia valintoja muut. Pysykää koulussa, opiskelkaa, jatko-opiskelkaa, niin ei tarvitse mennä tommosiin höpö-höpö-kisoihin.
0: I was young and broke and needed some money.
1: Just näin.
0: Euro Summer, Zara Larsson ja Shakira tähän loppuun. Hei, kivaa viikonloppua, maanantai jatketaan. Janne jatkaa tästä. Moi!
1: Ciao. Energy.
2: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Pistefi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
9: Todella meheltä.
10: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Are you ready?

Ja viikon paras päivä heittämällä saapunut tähän tupaakin myös toimintalehmosen kanssa. Kuuma ja Emma Matilda tässä ihan kohta on hiekan. Let's go. Ja heti tämän jälkeen viikonlopun tärkeimpiin juttuihin, jotka menee MM-kisojenkin edelle.

0: Hei Energy Illasta, kuulkaa ihanaa perjantaita. Se on toimintalehmonen täällä starttaa viikonloppuun teidän kanssa. Kohta bebreksää ja sitä nyt vielä Taylor Swiftia, vaikka täällä tekisikin mieli nyt soitella ihan toisia biisejä. Mutta eikö se joku ollut nyt saanut jotkut 1000 euroja korvaukset siitä, kun oli valittanut kaupungille, että hän on joutunut laulamaan Suvivirttä koulussa, niin uskaltaako tätä nyt tälleen kansallisessa radiossakaan enää tiedä, että se yhtään pistää päälle. Pysytään vaan näissä, tiedätkö, meidän normibiiteissä tässä Energyn illassakin. Kaikki, mitä siis viittaa, on se, että tämä viikonloppu kuuluu kaikille valmistuville. Ja Energyn illasta olit sitten oikeasti ala-asteelta, yläasteelta, ammiksesta, lukiosta, yliopistosta, mistä tahansa. Jos olet valmistunut, niin onneksi olkoon! Tämä on sun viikonloppu. Ja sitähän aina lehdissä jotenkin räävitään, että mikä on se oikea lahja, mikä voidaan viedä sille valmistuneelle. Ja siihenkin mä pääsen kyllä antamaan oman mielipiteeni tämän lähetyksen aikana. Mutta puhutaanko ensin toisista lahjoista? Nimittäin niistä, mitä lasten vanhemmat roudaa opettajalle sinne kevätjuhlaan. Koska mä oon kuullut, että ne on itse asiassa niitä kaikkein mielenkiintoisimpia. Usein se on se skumppapullo, suklaata, kukkia, lahjakortteja ehkä johonkin. Mutta mun frendi, joka on opettaja, niin sai vuosi sitten sellaisen lahjan, mikä ei tule koskaan unohtumaan. Ei mun, ei hänen, ei varmasti myöskään hänen opettamansa lasten vanhempien mielestä, koska jos joku asia voi sanoa silleen vanhemmalta, sanomatta sanaakaan yhden lahjan muodossa, että mä oon niin pahoillani, mitä mun lapsi on aiheuttanut viimeisen vuoden aikana, niin se on tää lahja. Mutta mikä se on? Taylor Swift ja Bebe Rexan jälkeen mennään siihen.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja kaikki opettajat, ketkä saatte lahjoa, niin kohdatkaa ihmeestä ne 050501719, että mitä kaikki on tullut.

0: valmistui ensi viikonloppuun ja niin kuin Energy Illassakin, niin kertokohan toiminta Lehmuselle kaikki lasten vanhemmat, että kun te ostatte niin kuin lastenne opettajalle sinne kevätjuhlaan jonkun lahjan, niin viestiikö se lahja enemmän kiitos tästä vuodesta vai anteeksi tästä vuodesta? Anteeksi, että tämä mun mukula saa olla niin riiviö ja mulla on niin helpottavaa, että mä voin päivässä 8 tunniksi dumppaa hänet tänne kouluun. Ei itse tarvii miettiä sitä, kun voi olla vaan töissä ja rauhoittua ennen kuin se meihemi taas alkaa kotona. Niin kiitos, kiitos, kiitos ja anteeksi, että sä pidät hänestä huolen. Kumpaan se niin kuin teidän mielestä enemmän on? Koska mun frendi, joka on opettaja, niin hän sai vuosi sitten jotenkin niin mielenkiintoisen lahjan, että me tätä nauriskellaan edelleen frendiporukassa. Varmaan semmoiset peruskumppapullot. Ei ole mitenkään outo lahja. Ei ehkä silleen jotkut hyvät konjakit tai viskitkään ole mitenkään maailman oudoin. Mutta miten sä reagoisit opettajana, jos jonkun lapsen vanhempi tuo sulle litran 80 kossua? Ja samalla kun hän ojentaa sitä pulloa, niin sä kuulet, kuinka hän sieltä huuliensa välistä mutisee. Kiitos. Ja etenkin anteeksi.
1: Väsittääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Tää kaunis ja kovin tuttu lauluääni kuuluu totta kai Ed Sheeranille, mutta hänen kanssaan tässä Weekend-festareillakin tänä vuonna esittämä Martin Garrix. Jossain vaiheessa tässä lähetyksessä päästään vielä kuulemaan, että kuka voitti yhdellä festariääniviestillä liputtoni Weekend-festareille, mutta nyt... Nythän me keskitytään niihin Energy-tuotepalkoihin, freeseihin, valkoisiin Energy-teepaitoihin, mitä sä pääsit rokkaa sun kylillä, kun tiedät, että kuka tyyppi tässä puhuu.
1: Siinä olisi paljon strösseleitä, lehtivoitaikina, jossa on niinku hirveästi semmosia kerroksia.
0: 050501719, kukas tässä puhuu jostain leipomustuotteesta? Mä voin antaa pikku vinkin siitä, että saattaa olla, että tää myös liittyy tämän tyypin oikeeseen, ei oikeeseen ammattiin. Toi kuulostaa väärältä. Ammattiin ennen kuin hän oli artisti. Ammattiin, mihin hän on opiskellut. Oikeeseen ammattiin, anteeksi.
1: Siinä olisi paljon strösseleitä, lehtivoitaikina, jossa on niinku hirveästi semmosia kerroksia.
0: 050501719. Kuka? Kenellä nimittäin on artistuuden lisäksi toinen ammatti, joka liittyy tähän? Tulihan se oikea lause sieltä. Kiitos pääkuet Petteri mua. Täysin tässä live-radiossa. Mutta koodatkaa te tänne, että kuka tässä oikein on. Niin katsotaan somberia tuossa Avisi SOS:n jälkeen, että kuka teistä voittaa se tuotepalkin. 050501719.
2: Tahkon juhannusjuhlat 2026. Juhannuksen parhaat bileet löytyvät Tahkolta. Esiintymässä muun muassa Aisa Keliot, Ares, Emma ja Matilda, Kuumaa, Average Kid Luke, Sara B ja Robin Pakkale. Bongaa kesäkuussa Energyn taajuudelta juhannuskutsu Energy ja Tahkon juhannusjuhlat. Festareilla esiintyvän artistin biisin edestä ja soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa sulle sekä friendilles liput Tahkon juhannusjuhlille. Energy. Hit music only.
3: Energy. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
8: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
9: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
10: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
8: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
9: Joo, Saksa on nastamaa.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
12: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
13: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Itta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Tää sulle.
3: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
2: Ja biisin nimi totta kai Mannerheim. Yeah, yeah.

0: Ja musta tuntuu, että niin kuin tässä vaiheessa vuotta, kun toukokuutakin on ihan pari päivää jäljellä, niin kaikki musa vähän valmistaa sinne festarikesään, koska tässäkin Pink Panthersin kanssa Sara Larsson, joka esiintymässä sitten Flow-festareilla siinä loppukesästä Helsingissä, ja varmasti koko Suomi haluaa mennä sinne lavalle tanssimaan sitä Lush Lifea hänen kanssaan, mutta nyt sitten kans tyyppejä kans kenen keikoille mä toivoisin pääsevänä käymään. Teemin palaa yhdessä Jennin kanssa Drakkula Energyllassa, ja muistakaa kanssa, että tosi about 10-7 päästään, hei, kuuntelekaan suutta Ariana Grandea täällä Energyllä. Mut sit tässä kohtaa niin mä en tiedä, että vaihdetaanko me musat sit täysin toiseen suuntaan enemmän niihin maalilauluihin. Koska on nyt pakko nostaa esiin, että hyvä Suomi eilen kaatu Tšekkiä ja nyt mennään kovaa vauhtia kohti semifinaaleita. Alkaako se nyt niinku maistumaan kielen päällä se voitto? On niinku Suomella selvästi mennyt pelit hyvin tänä vuonna, mut mä veikkaan, että aika moni suomalainen on niitä, ketkä ei oikein uskalla unelmoida siitä, että mitä jos se pokaali tulisi tänä vuonna ja maailmanmestaruus saapuisi, mut kuulemma työpaikkojen esihenkilöt on alkanut huomaamaan kyllä sen, että nyt aletaan varautumaan. Mitä sä nimittäin olisit valmis tekemään sen puolesta, että Suomi voittaisi lätkän MM-kullan, ja etenkin sen, mitä sä olisit valmis tekemään siinä vaiheessa, kun Suomi on voittanut sen lätkän MM-kullan? No varmasti tällä hetkellä joka ikisen HR-päällikön firmoissa suurimpana kysymyksenä. Mutta minkä ihmeen takia, niin kuunnellaan Teemin paljon aksentin jälkeen, että mitä mun esihenkilöasemassa oleva frendi on koko päivän tänään joutunut tekemään, mikä liittyy Suomen lätkämaan joukkueeseen. Energy.
1: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Oh! Wow, that's mad.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
10: Vanilja suklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit rillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aineesta kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
3: Biilteema. Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: Chillossa toimintalehmosen kaverina kohtasit musisoimassa puolestaan Ahti-kappaleella. Sisko ja sen veli, mut en tiedä, että pitäisikö mun alkaa pikkuhiljaa ehdottaa kans meidän tuolle musapäällikölle Energylle, että voisiko me saada maanantaille soittolista, missä olisi Poikasauno, Ihanaa leijonat, Ihanaa, Deckleaderin. Koska enää pari peli erottaa Suomen siitä lätkän MM-kullasta, mikä tuntuu aika crazyltä. Ja tää alkaa ilmeisesti näkymään nyt jo isosti työpaikoilla. Mä nimittäin juttelin tossa tänään mun friendin kanssa, joka on itse esihenkilö tehtävissä omassa firmassansa. Ja hän sanoi, että kyllä se aina lätkän MM-kisoja aikaa huomaa, että jengi pikkusen aikaisemmin toimistolta lähtee, jos Suomella on se alkuillan peli kyseessä. Että varmasti ehditään sinne pubiin varaamaan ne paikat. Mutta eilisen tsekkivoiton jälkeen, kun nyt varmaan Suomella alkaa oikeasti faneilla kirkastumaan se mielessä, että meille oikein saattaa tulla se kulta sieltä. Niin hän sanoi, että esihenkilöasemassaan 10 vuoden aikana, mitä hän on tehnyt tätä duunia, niin hän ei ole koskaan saanut niin paljon alaisiltaan soittoja siitä, että mulla olisi muuten maanantaina hammaslääkäri. Joo, itse asiassa muksun neuvola-aika on just tällä hetkellä. En varmaan pääse maanantaina hommiin. Aa, joo, kato, hei, kun meillä on se piharemontti, niin meillä on muuten tulossa tuommoinen jäätävä satsi kiviä tuohon noin mökin terassille, niin mä en pääse sitten maanantaina aamuna paikalle. Et kysymykseen siitä, että mitä suomalaiset on valmiita tekemään, että pääsee sitten sinne torille, niin nähtävästi feidaamaan kaikki arkiset työtehtävänsä, koska vaan ja ainoastaan se kylpylähteessä kylpeminen, kylpylähteessä, mikä se on, suihkulähteessä kylpeminen on se, mitä suomalaiset haluaa tehdä.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Et jos sä koko sydämestäsi haluat päästä kylpemään silloin sunnuntaina, kun Suomi, jos voittaa MM-kultaa lätkässä, niin mä suosittelen, että tälleen varmaan tässä vaiheessa perjantai-iltaa olisi hyvä soittaa ne viimeiset vähänkään uskottavat saikut maanantaille.

0: tästä Energyn illasta nyt Toiminta Lehmonen. Näyttää tähän ahdinkylkeen, niin vähän semmoista voileipäkakun makustu ja pihateltu on tuntusta perjantai-illan toivotusta päivää ennen valmistujaisia, koska ne on ihan niitä klassikoita, mitä huomenna päästään nauttimaan ihan kaikkialla. Ja totta kai tunkemaan fyrkkaa myös niihin kirjekuoriin, mitkä tuntuu olevan aina maailman isoimpina kysymyksinä tähän aikaan vuodesta. Paljonko valmistuneelle on ok antaa massia? Ja siihenkin päästään kyllä vielä tänään. Nextiin sitten kuitenkin Minttua tulossa täältä Everestiin. Sen jälkeen päästään puhumaan tästä häpeästä, mikä valmistujaisiin liittyy. Mutta niin päin, että mä koen sitä häpeää vieraan. Mulla on nimittäin semmoinen dilemma joka ikinen vuosi, että musta tuntuu, että vaikka kuinka paljon rahaa mä tunkisin sinne kirjekuoreen, vaikka mä olisin niinku koko suvun biggest boss, ja mä kävisin tyhjentämään joku tonni jostain automaatilta ja laittaisin sinne kirjekuoreen. Niin kun mä aina sen kirjekuoreen sille valmistuneelle, niin mulla alkaa aina kädet tärisemään sen takia, että vaikka siellä olisi se tonni, niin mä näytän silti joka kerta 8-vuotiaalta. Mutta minkä takia ja miksi tämä on niin valtava häpeä, mikä mun päässä tämän asian kanssa on, niin se selvii ton Mintun jälkeen kyllä. Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet. Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: Vellytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta?
9: Mm?
8: Eli nelivetoko?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä,
10: vellytä. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Kesän vietto on täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
14: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
11: Veikkaus.
15: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
16: Ai on?
15: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
16: Ai on?
15: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
16: Ai on?
15: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
16: Ai on?
15: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
16: No aion!
17: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G. Are you ready?
0: Tässä, kun Energylläkin valmistuu ensi viikonloppuun vietellä, niin Mintun jälkeen toimintalehmonen pääsee kertomaan, että minkä takia mä tunnen aina valmistujaisissa häpeää.

0: Ai vitsi, kun tässä vähän sulkee silmiä se Energyn illassa ja kuuntelee tätä Minttu Everestiä, niin samantien ajatukset liikuttaa backiin tuonne tiistaille, kun Minttu oli heittää Energyn toimistolla Live Sessions keika ja edelleen iso kiitos Mintulle siitä ja kaikille kuulijoille kanssa, ketkä olitte messissä. Jos et päässyt paikalle, niin NRJ Instagramissa löytyy postaus, missä on keikkavideoita, niin pääset vähän fiilistelemään kanssa. Mut ennen tota Dua Lipa huudin, joka nextiin täällä soi, niin aika puhuu häpeästä, joka liittyy vahvasti nimenomaan tähän aikaan vuotta. Tässä kun koulut tulee päätökseen ja koulut kun tulee päätökseen, niin myös useimmilla meidän firmassa työharkat loppuu, koska ne on yleensä ollut koulujen kautta. Niin tämä on se aika vuodesta, kun mä löydän itteni kirjoittamassa aina hirveän kasan onnittelukortteja tai kiitoskortteja. Vähintään niin kuin kortteja, mihin mä oon sutasemassa sen oman nimeni ikään kuin mukaan siihen korttiin. Ja joka kerta, kun mä klikkaan sen kuulakärkikynän auki ja pistän sen nimen siihen, niin mä joudun pettymään ja katsomaan, että miten 32-vuotiaalla ihmisellä voi olla edelleen 7-vuotiaan käsiala. Onko siellä muita, ketkä häpeä omaa käsialansa edelleen? Koska mun mielikuva ala-asteella, kun mä katsoin niitä omia harakkan varpaita silloin, kun kirjoitti, ja sitten vertasi jotain porukoiden käsialaa, niin se mielikuva siitä oli se, että okei, jonain päivänä munkin käsiala tulee kehittymään vielä. Ja sitten aika alkaa kulumaan ja pikkuhiljaa sillä ymmärtää, että ei. Että nämä on vissiin ne käsialakortit, mitkä joku isompi voima mulle on antanut. Ja näillä mä joudun pelaamaan niin kuin loppuvuoden. Ja mä oon hirveästi miettinyt, että mihin mä voisin hyödyntää tätä. Että samalla tavalla kuin silloin joskus teininä koitettiin väärentää porukoiden käsialaa ja porukoiden nimmaria. Ylipäätänsä vanhempien ihmisten käsialaa, että sä pystyt kirjoittamaan jotain lappuja siitä, että sä pystyt olemaan koulussa. Niin onko mitään hyötyä siis siitä, että mä pystyn kirjoittamaan kuin 5-vuotias? Tarviiko joku jotain vähän tietysti tunteellisempia pahoittelukortteja, mitkä kuulostaa paljon teatraalisemmalta kuin 5-vuotias on sen kirjoittanut? Vai haluanko joku väärentää jonnekin huvipuistoon, tiedätkö jonkun kirjeen, että saa alerannekkeita tälle vuodelle? Mitä mä voin niinku tehdä tällä taidolla, että mä saan kirjoittaa kuin 5-vuotias?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Jos tulee niinku mieleen hyödyllisiä käyttötarkoituksia, niin please. 050501719. Tässä sitten Dua Lipa Houdini, kohta Kygo, Khalid & Griffin yhdessä Save My Love. Kaikki kimpassa Energyn illassa. Mut sen jälkeen uutta Ariana Grandea täällä tulossa. Elämä kaunis. Come and

0: Valehtelisin isosti Energyn illassa, jossa väittäisin, että perjantai ei maistuisi myös toimintalehmoselle tässä. Kohta Kamradin hagioselfiä tulossa, mutta sitä ennen voidaan kaikki pohtia, että miltäköhän kuulostaisi Ariana Granden mielestä yksi hänen parhaista biiseistään, mitä hän koskaan tulee kirjoittamaan. Ja mikä kaikkea parasta tässä on se, että ei me tarvitse pelkästään funtsimaan, kun päästään kuulemaan, koska hän on julkaissut kappaleen Hey Did I Made You Love Me, mistä hän on aika mahtipontisesti kommentoinut itse sitä, että ei pelkästään, että tämä on yksi parhaista kappaleista, mitä hän on kirjoittanut, vaan Ariana Grande on aika kovan statementin tehnyt siitä, että tämä on yksi parhaista kappaleista, minkä hän tulee koskaan kirjoittamaankaan. Ja selvästi niin, kun ollaan lähdössä tänne niin kuin erobiisipuolelle, ainakin tällä kappaleella levystä, mikä tullaan sitten julkaisemaan tuolla heinäkuun viimeinen päivä. Petalia venää varmaan aika moni Ariana Grande-fani, ja kelatkaa, että se on hänen 8 studioalbuminsa tällä hetkellä. Ylipäätänsä tästä kappaleesta Ariana Grande on kanssa sanonut sitä, että tämä kappale on jotain semmoista, mikä on täynnä elämää ja kasvaa semmoisista kylmien ja kovien ja haastavien aikojen välistä. Että tämä on sanotaanko, että jos tuon yhdistää siihen, että tämä on yksi parhaista kappaleista, mikä hän omasta mielestä tulee koskaan kirjoittamaan, niin nyt on Ariana Grande varmaan aika lähellä mestariteosta ainakin omasta mielestään.
1: Uutta musiikkia Energyllä.
0: Mutta onko tämä yksi sun suosikeista Ariana Grandesta? Hänen tuorein Hey Did I Made You Love Me tulevalta 8. albumilta, mikä julkaistaan heinäkuun lopussa. Let's go, Energy Ilta.

0: Eli jokainen askel Energyn illassa on askel kohti viikonloppua. Kuuleeks kuulijat sen hymyn mun huulilta tällä hetkellä jotenkin erityisesti? Mä veikkaan, että se vähän paistaa tältä mikrofonin välityksellä. Toimitalla on mun studiossa ja sitten vuorossa kohti J-Lo, Save Me Tonight. Vielä ennen Kendrick Lamaria sijaan. Voisi sanoa, että legenda biisi, the greatest. Ja vähän tätä fiilistä halutaan antaa nimittäin kuulijat kans teille, koska te olette saanut lähetellä tämän viikon tänne ääniviestejä, mitkä osa on ollut taiteellisempia kuin toiset, osat on ollut taas rehellisempiä kuin toiset. Kuten esimerkiksi tämä Samin viesti, kun pyydettiin lähettämään, että lähettäkää studio WhatsAppiin semmoinen, tiettäkö? Tällainen festari ääniviesti. Niitä viestejä, mitä sä saat sun friendiltä kesken festarin, kun te olette hukannut toisenne, esiintyjä aloittaa. Joku on kaljajonassa, joku on bajamajassa. Ja nämä on ollut niin mahtavia. Ja jos ne weekend-festarin liput oot halunnut ja oot lähettänyt sen viestin, niin kannattaa kuunnella J-Loja sijaan jälkeen, koska sitten täältä lähtee niitä palkintoja maailmalle. Let's go!
1: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi, merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
5: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
1: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
6: No, Pena soitti tän rautanettiin ja kysyi multa, että anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetke hiljaa ja kysyi sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoi neuvoi ja sit tulee kivan värinen talo ja anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetista kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikoppa. Rautanet.fi.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
11: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös!
1: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
0: Pondoraa!
1: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
0: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Amanda oikeasti varmaan niin kuin tuntiin. Se oli viimeksi jonkun äijän kanssa, jossa vittu vajamäen lähettävillä. Siis mä oon oikeasti päädys niin kuin taju, missä mie oon myös sieltä ruokakujan. Olmukin vaan. Muija Martin Garrix aloitti niistä soimaan nyt äkkiä päälavalle. Nyt heti juoksee. Vasemmalla puolella tää lipputangon vieressä.
8: Tää voi jatkuu ja jatkuu.
7: Tää Trumpi, hei! Siis, mulla on niinku 1% absuu jäljellä. Sanni pääs niinku päälavalla aloittakin.
8: Sanni pääs päälavalle! Upea festarimonologi, Kristiina, shoutoutit sulle, liput lähti siitä ja ei muuta kuin kohti weekendeja, eihän siihenkään enää kuin 2 kuukautta aikaa, oh my days. Energy siltä toiminta Lehmonen festareit venatessa.
9: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival. Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
8: Ja samalla kun Kristiina pääsee paukuttelemaan henkseleitä, niin hei Alex Warrenit tässä asiakeljuttiin kohta Energyllassa ja sit siihen valmistujaisviikonlopun veemäisimpään kysymykseen.

0: Ai se Keliotin vetämä, ai että tässä Energyn illassa on kyllä aika kivasti se fiilis, mitä ei vasta pari viikkoa varmaan aika monen sydämessä ollut. Toukokuu on ihan lopussa. Tässä on mun mielestä jotain niin kuin omaa iloisuuttansa ehdottomasti, kun valmistujaisviikon loppu on tullut tänne. On euroviisuja, on lätkän MM-skaboja, mutta niin kuin kaiken tämän keskellä, niin onko toimintalehmonen Energyn illassa ainut? Ketä ärsyttää se yksi kysymys, mikä me revitään niin kuin joka vuosi otsikoihin. Musta tuntuu, että just kun ne arvet on ehtinyt parantua, niin 3 viikkoa, 2 viikkoa ennen valmistujaisia yhtäkkiä joku heittää ekana se kyssäri iltapäivälehdissä ja sen jälkeen koko maa pohtii sitä, että mikä on ok summa antaa lahjaksi valmistuneelle. Ja mä sanon, että mulla on nyt oikea vastaus. Maailmassa on pidetty 25 000 galluppia tämän myötä, ja tänä keväänäkin mä oon nähnyt niitä niin kuin vähintään 500. Mutta mä sanon, että Taylor Swiftin ja Post Malonen jälkeen Energyllassa, niin mulla on hyvin, hyvin yksiselitteinen, yksinkertainen ja täysin oikea vastaus tähän kysymykseen. Älä enää tuskaile, että miten sä tunget sinne kirjekuoreen, vaan kuuntele toimintalehmosta kohti Energyllassa, niin sä saat sen yhden oikean vastauksen. Energy.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Norwegian.
20: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
19: Norwegian.
21: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
0: Marabu.
10: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
22: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla.

0: ihan vaivailut sen, kun jatkuu. Hei, Energilt, Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help, Beberexaa kohta ja toimintalehmonen täällä valmistautumassa. Tämä valmistui edes viikonloppuun, kun kirjekuoret vaihtelee omistajaa voileipäkakun ääressä ja valkolakit heiluu kaikkialla. Niin kaiken tämän keskellä musta tuntuu, että on yksi kysymys, joka joka vuosi nostetaan tapetille. Ja se on aina aika raadollinen keskustelu siitä, että mikä on oikea summa antaa rahaa lahjaksi valmistuneelle. Ja nyt te voitte unohtaa gallupit. Te voitte unohtaa kaikki ne kyselyt vuosikymmenten varalta. Te voitte unohtaa ne kahvipöytäkeskustelut siitä. Kun mä sanon Energyn illassa, että tähän on tasan ainoa yksi oikea vastaus. Annat just sen verran, mitä sulla on varaa antaa. Ja mä en tarkoita varaa antaa sillä, että sä annat sun kaikki säästöt sinne. Vaan sille ei lähtökohtaisesti ole mitään väliä, että kuinka paljon fyrkkaa sieltä kirjekuoresta löytyy. Kenenkään ei mun mielestä pidä tässä elämässä kokea huonoa omatuntoa siitä, että jos et sä voi laittaa sinne 50 tai 20 tai kymppiäkään. Laita sinne femma, jos sul on se, mitä se on antaa. Mä en halua, että yksikään ihminen koskaan elämässä tai maailmassa kokee huonoa omatuntoa tai semmoista fiilistä, että sä oot paska perheenjäsen tai paska frendi tai huono sukulainen sen takia, että sulle ei ole antaa tiettyä määrää fyrkkaa johonkin kirjekuoreen. Vielä niin kuin tänä maailman aikana, missä koko ajan puhutaan siitä, että työttömyys on kasvussa ja jengillä on vähemmän duunia kuin koskaan. Elinkustannukset on kaikkein korkeimmillaansa. Niin mä toivon, että kukaan ei ota yhdestäkään iltapäivälehden gallupista paineita, missä joku sanoo jossain Helsingin keskustasta Stockmannin edessä haastateltavana 5 kassia kädessäänsä, että kyllä se olisi vähintään 100 euroa mun mielestä hyvä laittaa sinne kirjekuoreen. Ei todellakaan ole. Älkää kukaan ottako stressiä siitä, että paljon teillä on varaa antaa jollekin lahjaksi. Jos ollenkaan. Se ei tee teistä yhtään vähempi arvosta läheistä sille ihmiselle.
1: Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kyllä se rakkaus ja välittäminen, niin se tulee jossain muussa muodossa kuin kirjekuoressa sille valmistuneelle. Sen mä lupaan, Beberexaa tästä toimintalehmonen täällä.

0: Niin, se vaan kyllä sit meetsinkin aika auttamattomasti loppuun. En taas tiedä, mihin se pari tuntia hävisi Energyn kuulijat. Ja oikeastaan koko viikko. Ja oikeastaan koko toukokuun, herra jumala, kun mä oon backiin täällä, niin on kesäkuun maanantaina. Okei, nyt alkaa kuulostaa hyvältä toiminta Lehmosen mielestä. Shoutoutit kaikille teille, ketkä on ollut messissä koko viikon, mutta etenkin kaikille valmistuneille. Ottakaa tästä viikonlopusta kaikki irti. Älkää antako niiden sukulaisten kuumotella teitä liikaa niillä. No mitä seuraavaksi kysymyksille, kun nyt nautitte hetken tästä ajasta. Tää on teidän kesä, jos jonkun elämä kaunis. Ja sitten tästä eteenpäin kanssa ennen chillas. Ei todellakaan tarvitse miettiä, että mitä sä teet perjantaina 8 eteenpäin, kun toimintalehmonen poistuu studioista. Koska meillä alkaa nyt uusi ohjelma heti 8 jälkeen. Warm Global Dance Radio Chart Top 20-lista, mikä kuulostaa aika sanahirviöltä, mutta jos haluat, että mä tiivistän sen sulle, mitä se oikeasti on, niin parasta tanssittavaa musiikkiin seuraava tunti tulossa Energylle. Joten mä suosittelen jäämään tänne. Pistä ehkä volaa vielä pikkusen kovempaa ja nautti sit perjantaista. Nyt on lupa laittaa ne bileet käyntiin ja me kuullaan taas maanantaina. Moi moi!
1: Energylla soi.
2: Parhaat uudet hitit.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
10: Norwegian.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
8: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
4: Would be better if I was French.
2: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
2: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.

0: tarjouskutsu Energy ja Tahkon juhannusjuhlat. Festareilla esiintyvän artistin biisin edestä ja soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa sulle sekä friendilles liput Tahkon juhannusjuhlille. Energy. Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Todella meheltä.
10: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
3: Ai on?
2: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Ai on?
2: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Ai on?
2: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Ai on?
2: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No aion!
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Norwegian.
11: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
10: Norwegian.
12: Todella meeltä.
10: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hit music only.
1: Energy. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
16: Koska mä oon Reijo.
15: Reijo? Mitä tää nyt on?
16: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
15: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtää käymään lääkärissä.
16: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
15: Mitä? Oot ihan täynnä?
16: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
17: Are you ready?

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serenaa.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
17: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Reijo puhelimessa.
19: Anteeksi, kuka?
18: Reijo. R-A-Y-O.
19: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
18: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
19: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
18: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
19: Täynnä?
18: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
6: Todella meeltä.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ai on?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ai on?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ai on?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ai on?
11: Kannattaa lukea lisää

0: aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
5: On Nousiaisen Niko Energyltä moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
9: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
18: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
19: Norwegian.
0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
10: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: niin edullisia.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit trillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
17: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: maistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: K-auto. Miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
19: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
18: Älä puolustele.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
7: Aion?
6: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Aion?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Aion?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Aion?
6: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista 4 Sanfanmaike puutarhatuolia. Yhteensä 50 €. Vain viikonlopun ajan.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ja nyt soittaa Anne.
15: Moi.
14: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
15: No, päädyttiin sitten viettämään päivän Valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
14: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
15: Jep.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
18: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Petteri on Petteri.
3: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikka.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Energy. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashalla? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.